0: Както винаги
1: на академичното фолклор и класическа музика. Фолклорът, който владея, е Елена Кутева, и класическата музика, която е отговорно отражение на теорията и практиката, е аналитичното наречено академик Елена Кутева. Музикалният анализ, който се владее от Елена Кутева, е изгражда като теоретик познание на научното. Академик Елена Кутева е творческо призвание на научното.

0: В Ловеч днес ще се състои фолклорния фестивал Люлякова ръченица. Той се организира за девета поредна година от Народно читалище Зорница 2010 Нено Щрегарски. За тази годишното издание на фестивала ще чуем разказа на председателя на читалището Нели Четинова.
1: Фолклорен фестивал Люлякова ръченица е специално за танцови състави с обработен фолклор. От 4 години вече фестивалът е с конкурсен характер, с много престижно жури. Тази година председател на журито е Любомир Мариански, който е така виден хореограф в Югозападна България. Членове на журито са Тони Йотов, също хореограф, бивш танцор на ансамбъл Пирин, ръководител на школата по изкуства в Несебър, хореограф на ансамбъл Слънчев бряг и видния

0: музикант и композитор Стоимен Добрев. Журото е много престижно и по тази причина мислим, че и съставите, които идват тук и ги привличаме, искат да има конкуренция и се надяват за най-доброто си представяне.
1: Колко състава ще участват в фестивала тази година и кога се открива той?
0: Фестивала започва в 11 часа с дефиле от Средно училище Климент Охридски през централната част на града, водено от Народен оркестър, и в 11.30 на откритата сцена в квартал.

0: голямо желание, ще си представят тяхните български танци, а в почивката ще си представят и турски танци, които танцуват, и това мисля, че ще е голяма изненада за нашата публика.
1: Какво предвижда регламента в конкурсната програма?
0: Регламента предвижда участие до 15 минути с два танца. Всеки по избор преценява кои танци да танцува, дали да са блок програма или да са разделени. Нямаме чак специфични условия, за да не утежняваме участниците и тяхното желание. Оказва се, че когато условията са много стриктни и много специфични, много фестивали не успяват да се развият и да продължават, така че малко либерално подхождаме.
1: Но ще имат пълна свобода танцорите.
0: Ще имат свобода, пълна, но въпреки това, после при оценките ще се оценява музиката, ще се оценява костюма, дали е адекватен на фолклорната област, така че журито ще съблюдава за всичко това. Ние не искаме да има много нови неща, а искаме това, което правим, да е устойчиво, а новото е, че всяка година идват все по-силни групи, които искат да се преборят за първото място. Първите места тази година ще имат финансово измерение като награди, всички други ще получат грамоти и статуетки от град Ловеч. На този ден, когато се провежда фестивала Люляко Връченица, става един своеобразен празник в град Ловеч, особено с това дефиле, което преминават участниците. Мисля, че допринасяме много, освен за развитие на културния живот в града, така и за туризма, така че всичко това допринася за реклама на град Ловеч и ние мислим, че това е нещото, което е добре. Както всички знаят, тези фестивали, изобщо културата, е нещо, което не носи стойност веднага, а носи една добавена стойност във времето и много хора от тях се връщат след това.
1: Има и символика. Люляково Връченица не е случайно, може би.
0: Абсолютно не е случайно. Люляково Връченица ние провеждаме всеки път от самото откриване по време на люляковите тържества в град Ловеч. Горе-долу и продължение на или както тази година преди празника на града. Абсолютно не е случайно. Искахме нарочно да е по това време и да е свързано с празниците, които се провеждат в град Ловеч. Всички състави тази година ще получат по един люляк подарък от град Ловеч.

0: Тези, които са близо до Ловеч, могат да посетят фестивала, за който вече говорихме, Люлякова ръченица. Ловеч е прекрасен град и през пролета, кой пък ли град не е красив, когато цветята и дърветата са разцъфнали, а тревата е толкова свежа. Сега ще чуете още нещо за красотата на България. Една българка, която отдавна е напуснала страната, но не ни е забравила. Става дума за родената в Пловдив Мария Гетова, която е завършила журналистика в Холандия. Работила е 20 години за вестници и списания там, вече Нидерландия. После става популярна със своите 15 книги. Мария Генова има и страница в Уикипедия. Както тя самата разказа, в повечето време от живота си, по 8-9 месеца в годината е в България. Целта ѝ е да популяризира нашата страна като място за туризъм и живеене. По-важното за мен е, че като човек на словото журналист е успяла да издаде толкова книги и все още е търсена като лектор в
1: ни. И все още сме си заедно и си се обичаме за толкова години.
2: Да. А това беше след 10 ноември.
1: Да, някъде 17 годишна тук беше комунизъм, нали, ето го преживяхме, беше много интересно. Цялата промяна е преживях и един вид стана от комунизъм един връл капитализъм, нали, 2 години, дето точно. Всичко беше абсолютно неразбория в България, но абсолютно просто всичко променяше с ден. И това беше наистина много интересен период от историята. Аз съм щастлива, че го преживяхме, за да имаме сравнение, защото, примерно, ако разказвам на децата ни, те нищо не разбират. То беше наистина покъртително. То просто от едно общество да промениш на друго, от един за другия ден не става много лесно. Повечето хора мразят да им се промени нещо в живота, камо ли такава огромна промяна. И много хора ги уволниха. Беше въобще голяма неразбория. Повечето ми приятелки заминаха да следват тогава в чужбина, защото решиха, че в България няма да стане. Аз вече не толкова за да хода да следвам там, колкото, нали, че се запознах с приятеля ми. И обаче наистина, като отидох в Холандия, първата ми работа беше да се запиша да следвам там. Не можех журналистика, защото още не знаех езика, а пък това ми беше мечтата.
2: След като все пак сте преживяла тук срива на единия строй и началото на другия, там като отидохте, имахте ли поредна вълна, изискваща от вас някаква нагласа?
1: Те вече си бяха построили комунизма, обаче друга форма на комунизъм в сравнение с тази в България. Какъв много цивилизован.

0: капитализъм и нали, всичко беше препълнено, супермаркети, работи подредено. Аз такова нещо, в България още нямаше такива големи супермаркети, и аз като влизах в тези супермаркети, аз просто не знах какво да избера, 100 вида ориз, 100 вида бисквити, 100 вида туалетна хартия, просто можех наистина 2 часа да прикарам в един супермаркет. И накрая даже така ми са от всичкото това изобилие, даже просто не ми се ядеше вече, че в България би се натъпкала с бисквити, там отслабнах не знам колко си килограма.
1: Колко време бяхте по-дълго време откъсната от България?
0: Първите години се връщах най-много поведнъж в година, да видя майка ми, баща ми и баба ми. Повечето години, така всички за тези години, само за отиване, връщане, само здраве и здрасти и тръгва си. Първите години нямаше и интернет, нищо нямаше. Бях съвсем откъсната от света, сега въобще не можем да си го представим това, че нямало интернет. Тогава беше разни разговори за по 2 евро на минута, което, като кажеш няколко думи, вече толкова ставаше сметката. Беше много трудно с социалните контакти, с всичко не може така както сега, нали, да си говориш по WhatsApp, Viber и какво ли не, и да се виждаш. Доста трудна адаптацията в началото беше, наистина, аз съм доста социален човек, обаче даже и на мен ми беше много трудно да си намеря там среда, контакти и така нататък. Аз говорих добре английски, добре немски, обаче те си искат тяхния си език, общо взето, в смисъл много са така, всеки говори там английски. За повърхностен разговор си им интересен и после вече си приключват на тяхния си език, с тяхните си приятели. Написах 15 книги. Доста бързо го научих езика. Почнах да пиша. И в началото само почнах да работя като кореспондент там към един холандски всекидневник. Те ме харесаха. Почнах вече почти всеки ден да пиша за вестника. После на разни списания ме прияха на работа. Мен ми се вдигна самочувствието и реших да следвам журналистика, защото в началото въобще не се осмелявах и да си помисля, че мога да стана журналистка на холандски. Само маркетинг се бях записала да следвам, защото беше по-лесно. И да, и накрая завърших журналистика 4 години там и да си дипломата. Много бързо си намерих работа, да, и работих наистина за много холандска преса, много така. Видях доста от страната, като журналист научаваш много неща, просто много, защото навсякъде ти разрешаваш да ти разрешават да си буташ носа. Така че беше много интересно. И 20 години горе-долу работиш като журналист и да.
1: Вие сте един от светлите примери на българин заминал в чужбина. Първо с любов, това е много важно. И второ с успехи в кариерата. И все пак сте предпочела да се върнете и да стоите тук повече.
0: По принцип аз нямам против да емигрираме изцяло, обаче въпросът е, че имам холандска фирма, която е доста така печеливша, що дава много лекции в Холандия. Смисъл, че станах като известна писателка там. Написах 15 книги на холандски, някои от тях станаха бестселери и те покрай те книги ме канат на много лекции. И то разни такива, смисъл, да министерства, банки, уважавани такива всякакви, всички известни компании. И аз даже имам много често по 10 лекции на месец. Те книгите са на всякакви теми, обаче сега напоследък най-много ме канат на темата киберсигурност, защото написах една книга за хакери. И понеже мога да им го разказвам така на достъпен начин, те мен ме канат, не искат разни IT консултанти. Много са им скучни. В България, каквото право, си го правя с много любов и най-вече си оправям такива разни стари апартаменти, си ги правим нови, красиви, модерни и ги даваме на гости, на туристи. По този начин популяризираме България и те всичките като дойдат, остават много възхитени, защото всичките тези апартаменти са на първа линия с страхотна гледка море и нали, хубави мебели, всичко така направено по-западно, смисъл, че нищо не им липсва и те вече като дойдат в България толкова възхищават. И пак се връщат. Мен това поне ми това е единството, което мога да направя. Защото съм си мислила и тук за кариера, обаче вече, честно казано, на стари години да почвам отново, не ми се занимава. Така че това е някакси по-каше добре, ще ставам хотелиерка.
1: Има ли в съзнанието ви някакво изречение за България, идея някаква? Какво е България?
0: Ами, България за мен като климата може би най-добрата страна на Европа. Първо, че си има сезони и второ, че сезоните са много приятни. Лятото не е примерно така идиотски топло, като да речем Гърция или Турция или Испания да умираш там на 45 градуса. Много е приятен климата. Има есен с наистина красиви гори. Зима с много хубави зимни спортове. Имахме апартаменти само на

ходихме да караме последните години. Въпреки, че навсякъде по света съм карала в ски, да и в Америка, и къде ли не сме карали ски, просто из цяла Европа сме също карали ски, така че не е да нямам база за сравнение. Естествено, че тук курортите ни са по-малко, с по-малко писти, обаче пък примерно спокойно, Пампорово е спокойно, качва си се на лифта, качва си се нагоре, красива планина. И Банско ми хареса много. Ние миналата година за първи път отидохме в Банско. Естествено, че февруарската ваканция се пренаселва, защото сума, че държави имат ваканция по едно време. Обаче иначе, ако караш януари, ако караш март, много си е спокойно и толкова хубави заведения на Банско. Аз съм очарована там от качеството на заведенията. Много конкуренция има и на много ниво. Банско аз си го избра, защото е градче. Нали? И лято да отидеш, и зима да отидеш и напролет. Ясен си е обитавано и някак си има си атмосфера. Центъра е красив. Пирин и Лила са виждат.

Започнахме предаването с моя анонс, че предварително ще почетем паметта на светите братя равноапостоли Кирил и Методий, дали ни азбуката. Азбука, която в момента не ползваме, но за която ще чуете разказ след новините в 5 часа. Благодарение на тази азбука, дадена свише, славяните и по-скоро ние българите и след това останалите, които са писали на тази писменост, са успели да четат Божиите книги, да четат Библията, да разбират какво се пее в църквите, в храмовете. Това е първия език, първата писменост, първата азбука, която е създадена за християнски народи, защото съществуващите тогава три езика и три писмености са били и преди да бъде създадена азбведение в така нареченото изборно евангелие. Превод на старобългарски глаголически светите книги за богослуженията в църквата. И така, ето някои откъси, които реших да прочета. Матей и Марк, Лука, Йоан. Те всички хора учат, като казват: които красотата на душите си съзирате, обичайте и радвайте се. Слушайте, цял славянски народе, слушайте словото, що от Бога дойде, словото, що кърми душите човешки, слово, що укрепва сърца и умове, слово, подготвящо всички да познаят Бога. Темата, както казах, ще продължим, а сега до 5 часа музика.

0: Хоризонт.
1: Този ден през 1950 година е подписана декларацията на Робер Шуман, която полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Илияна Йотова ще поднесе и цветя пред паметника на Незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. На днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война. В София Денят на Европа ще бъде отбелязан с богата програма от събития, сред които велопоход и концерти, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Любителите на колоезденето могат да се включат в велопохода Обиколка за Европа, който започва от 10:30 на площад Свети Александър Невски. Събитието се организира от Столичната община и посолството на Италия и е вдъхновено от международното състезание Giro d'Italia, чийто финал е на 10 май в София. От 11 до 18 часа в парковото пространство на НДК ще бъде разположено европейско селище с информационни щандове, където посетителите ще могат да се срещнат с представители на европейски институции, както и да опитат от кухнята на различни европейски държави. На откритата сцена там хората ще могат да гледат и слушат концерт на Софийския духов оркестър с популярна европейска музика. В 12 часа ще бъде изпълнена Одата на радостта. Празничната програма ще продължи с инициативата Европа танцува. Деца от Софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки. Кулминацията на Деня на Европа ще бъде вечерният концерт от 17:30 часа на откритата сцена на НДК с участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Бейкова.
1: И в Ямбол днес

0: камери мотористи, така и от хеликоптери. Кмета на община Велико Търново ще връчи розовата фанелка на победителя от този етап Бургас Велико Търново.
1: Каза заместник кметът по младежта и спорта Георги Недев. 360 000 евро плати община Велико Търново за ремонти на инфраструктура, които чакат да и бъдат възстановени от държавата.
0: В година, в която общините нямат редовни бюджети, работят с редица ограничения, това беше отлична възможност да привлечем целеви средства и да ремонтираме инфраструктурата.
1: Търново е тясно свързано с поставането на началото на колоезденето в България. Първият велосипед у нас е внесен през 1873 година от търновския търговец Методи Хаджи Петков, който организира и първите велообиколки. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: И за времето днес Боряна Маркова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 11 минути, ще залезе в 20 часа и 36 минути. Продължителност на деня 14 часа и 25 минути. Луната изгрява в 2 часа и 25 минути, ще залезе в 12 часа и 8 минути. Фаза един ден преди последна четвърт. Днес облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно и 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: в страната. С приятели преписва свещени текстове от Евангелието с глаголическите букви. Участва в различни духовни форуми, като например форума в село Райовци, в област Велико Райовци, извинявайте, село Райовци, област Велико Търново, организиран от професор Дамян Поп Христов. Татяна е живяла и работила няколко години в Обединените арабски емирства, където участва в създаването на...
1: И всъщност децата бяха тези, които някак сами усетиха и издърпаха святите букви. Аз ги поставих около нас, обграждах, на чашките им слагах, на закачалките, навсякъде поставих буквичките. И те бяха тези, които всъщност, редом с кирилицата, пожелаха да приложим и глаголицата. И така, те със своите красиви рисунки започнаха да ги рисуват, да ги споделят и всъщност те и до ден днешен

за нас българите. Въобще за славянския народ, но ние сме продължили делото и се моля сега, когато отново се появява в живота ни, този път да доведем делото до край, духът да ни води всички, които сме се захванали с това дело и всички, които ще го усетят и продължат в една истинност и в една чистота, ние да го доведеме до край и да го приложим в живота си. Когато изписва човек с глаголическите букви святи, започват едни процеси на изчистване, на благодат, на радост. Но наистина аз казвам на хората, усетете го вие. Започнете да пишете, особено на ръка, нека мине през сърцето ви, през душата ви тази азбука, за да може наистина да усетите промените и да усетите благодата. Всъщност тя е дадена за общение с Бога, за лесна връзка на човек с Бога. И много добре би било, ако ние наистина се умееме да я приложим отново в живота си, да оставиме на децата след нас, всъщност дължиме го и на предците си, на светите братия, на безбройните монаси по нашите земи, които са положили толкова много усилия. И всъщност децата

но нищо не пречи тези буквички да се ползваме от тяхната благодат и да ги приложиме в живота си. Една малка молитвичка, едно стихче. Много се надявам и полагаме усилия с благолитическите приятели тя да влезе при децата в училище и за радост вече имаме примери дори в една детска родина при 6 годишните деца заедно с буквите от кирилицата, дали на 6 години или в първи клас, когато са ръкописните, те да изучават и съответната буквичка на глаголица. Учителите споделят, че наистина с много обич децата го правят, а и там, където имам възможност аз да разказвам, наистина виждам, че децата ги приемат с лекота и любов. Първата книжка е направена с приятели, много дечица от България. Идеята беше България отново да има книжки, които да са изцяло на глаголица, за да може отново тези търптения да се ползваме всички ние

0: които ние с глаголитическите приятели сме изписали. Всеки един от нас със своето мъничко дело да помогне за повдигането на българския народ и на тази красива земя, на която сме дошли.
1: Имала ли сте духовно преживяване, докато работите с глаголицата?
0: Да, не само аз, ами приятелите, с които пишехме, всеки един с ние така, че помагахме, всеки споделяше какво преживява, защото когато всеки един човек знае, че когато започнем да работим духовно и да се изкачваме по стълбите на лестницата, започват едни изчистващи процеси, които са свързани с огъня понякога, които са свързани с отделни болести. Всички тези неща стават за да се изчистим и за да можем да вървим напред. Много, много неща се случиха, много неща и с дечица, и в сънищата си идвали буквите и са ни показвали, но така може би не е добре да ги споделяме, за да запазят своето вълшебство. Ние това нещо си го знаеме, т.е. тази азбука, както сме написали в нашата първа книжка, тя пази паметта на нашия народ и не е спряла да лекува телата ни и да укрепва духа ни през времето. И аз много се радвам на тези хора, които наистина с чисто сърце и с любов си я прилагат. И, както казах, се моля този път да не изкривиме делото, а с една истина си чистота да вървиме напред и да го приложим в живота си, който както го усети бавно, постепенно, няма нужда да се бърза, стъпка по стъпка, но искам да ви кажа, че когато се чете и когато се съчете, примерно с така по-нежна музика, наистина е много умиротворяващо и красиво. На децата

8 8 9 202 207. Ще си говорим с вас до края на предаването. Добре ще бъде да кажете и вашето мнение, вашите впечатления и най-вече вашето усещане за българското слово, за българските букви, за нашата азбука, с която се гордеем. Преди това обаче ще чуем музика.

0: Добро утро на първия слушател, който се свърза с нас по телефона. Слушаме ви.
1: Алло.
0: Здравейте.
1: Добро утро, госпожо Дайчилова, Станимир Гелимачев. Поздравявам ви за хубавите църковни песнопения, които пуснахте в ефира на програма Хоризонт. Също така искам да ви поздравя за отминалия празник на Денът на радиото.
0: Благодаря.
1: И също да ви поздравя за новата програма в ефира на Българското национално радио Трафик Плюс.
0: Благодаря.
1: Така, госпожо Дайчилова, темата, която засягате, е доста интересна за българската азбука. За съжаление, виждате как това, което е много жалко с този демографски стрим. И преди да приключа, искам да направя едно съобщение. Днес от 10 часа в град Одрин, Република Турция, в църквата Свети Георги Победоносец, ще бъде услужена тържествена света литургия. Ще присъстват представители на тракийските дружества от България. Службата ще бъде отслужена от отец Харалапи от екзархията от град Истанбул. Всичко добро на Радио Хоризонт и на редовните слушатели.
0: Благодаря, а сега ще чуем другия слушател. Добро утро.
2: Ало, аз ли съм?
0: Вие сте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Дойчинова. Обажа ви се Методи Митов от София. Приятно ви да ви чуя.
0: Здравейте.
2: Здравейте. И поздравявам много за хубавата програма, която поднесахте днеска. Първо, за репортажите бяха много хубави, също така и музика пускахте от 4 до 5, което това не се е случило почти никога. Продължавайте за напред така, че това е най-хубавото нещо, което направихте. А сега искам да направя два поздрава. Най-сърдечно поздрава Райна Светослава, един е съпруг Полю, село Мерковски, Поповско. И на двамата им желая много здраве и щастие в живота. Нека да ги поздравим, госпожа Дайчилова, с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
0: И аз благодаря. Казваме лека нощ на Камен Жеков, който беше досега звукорежисьор, и добро утро на Победа Лакова, която започва своя работен ден. Следващия слушател, добро утро. Ало, добро утро. Слушаме ви.
3: Добро утро.
0: Слушам ви.
3: Чуваме ли се?
0: Да, чуваме.
3: Добро утро, госпожо Дайчилова.
0: Здравейте.
3: Следваща се обажда за Рангел Найденов, жител на Перущица. Искам да поздравя жителите на Гирица на Перущица, по случай 150 годишната от Априлското въстание. Също така, до вечера е тържествената заря проверка, утре с тържествата, а и вам вас в Ливпея на забравените изкорението Кочо казва Картаген надмина Спарта за Сърми. Искам, ако може, да пуснете песента Ангелина, Ангелина, по случай днешния празник на Перущица.
0: Може би ще я пуснем след две седмици, когато ще бъда на предаване, ще си го запиша и ще го запомня. Перущица обаче е град герой в моето съзнание.
3: Именно. И миналата година вие бяхте забравили, аз се подсетих и ви казах, да, Кочо Семенски.
0: Тази година не съм я забравила, доста време се подготвях и четох. Просто и така заради себе си.
3: Да.
0: Съжалявам, че не можем да излучим тази песен сега, но в памет на всички, които са дали своя живот по време на Априлското въстание, не само в Перущица, помним ги. Душите им. Да, благодаря ви и аз. Добро утро на следващия слушател.
4: Добро утро, госпожо Дочирова. Христо Миков съм от Тетрен.
0: Здравейте.
4: Здравейте, както винаги вие сте вярна на това, което правите, неповторима сте и завладявате всички, които ви слушат с темите и начинът да представяне в ефира. Аз бих казал по темата така, като бивш начален учител, то няма бивш начален учител, ние сме нещо като предените учители.
0: Учителя си остава учител цял живот.
4: Той си остава учител цял живот, точно така. И ще кажа за нашето слово, че то е неповторимо. Неговите гласни букви го правят толкова сочно, толкова приятно при изговор, че ако граматиката ни

0: много труда. Той език не е толкова сочен, че всички, като че ли музика се лее, когато говори човек. И затова и народните ни песни са така пространно, но направени и така се харесват ритмично, ритмичен е езикът ни. И това го прави неповторим. А колкото до създателите Свети Кирил и Методий, бих искал, тъй като на 11-ти в понеделник е църковния празник Свети Кирил и Методий, да поздравя всички начални учители, защото ние началните учители сме учителите, другите са преподаватели. Тези, които сме изговаряли българското слово, азбуката и сме учили децата на четбо и писмо. Също така искам да поздравя ловчанския митрополит Гаврил, който в гражданското си битие е изучил архитектура и по свой проект е построил втората по големина църква след Александър Невски в България, чийто патронен празник е Свети Кирил и Методий.
1: Това
0: и
1: не го знаех.
0: И всички да идат и да се насладят на това голямо събитие, направено през 21 век. А за днешния ден искам да поздравя пак една колежка, начална учителка, която и пожелавам здраве и живот от тетя Хортензия Маркова. И на вас пожелавам здраве и живот и на всички, които четат и се гордеят със своето място в живота с А, Б напред.
1: Благодаря ви много. Верно е, че началният учител е този, който е истински учител, защото азбуката се изучава точно там и се утвърждават знанията и се учат и стихотворения, и песни, и буквички. Следващия наш слушател. Добро утро.
2: Добро утро, ако съм аз.
1: Вие сте.
2: От Златна Добружа, дядо Бошко, глобалиста, се обажда, ами преуважаема госпожо Дойчинова, днес е и ден на победата над нацизма, фашизма.
1: Разбира
2: там.
1: Разбира се. Да.
2: Имаме много загинали в много освободителни наши войни, много загинали
1: във Втората световна война.
2: Събратя! Събратя там, татко, дядов си, баби ще да кажа, извинете, да бъдат почетени с песента «Бащите ни» в изпълнение на Бисер Киров. Поздравявам също и набора си от Карнобат Никола Вълчев. И един приятел имам също и от Тополовград, да е жив и здрав, и война Ситодорка,

0: И поздравявам екипите, които работите за нас така неуморно, като и всички стари приятели от 20 и няколко години, дето се знаем по първите три. И по-новите, въпреки часовите са по-големи по възраст от напредите, а по-скоро се включваме към тяхната общност. Боско Босков, Никола и всички там, Валентин, момичетата, много няма да ги изброявам. Най-вече доя на Христина Йовянев. Поздравявам всички, като им желая да са от по-благословени от мен. Поздравявам.
1: Дай Боже, вънка птичките пеят. Винаги съм искала да излучим нещо такова в нашата програма. За съжаление не може, защото не се вписва в стандартите на съвременното радиоизлучване, затова ще продължим с музика.

0: В това предаване чухме песни по текст на Михаил Белчев. Не сме го забравили и него. Дано е светъл пътя му. Вили Кавалджиев също не е забравен, изпълнителя на тази песен. И други, които прозвучаха.
1: По-важно днеска е 81 година от Денят на победата. Поздрави към всички ветерани в България, макар и вече останали много малко. Бъдете живи и здрави. Още един път и на вас и на всички слушатели на радиото. Честит празник.
0: Благодаря. Кети, ще... Благодаря ви, Кети Тренчева е все така устремна. Сигурна съм, че ще продължи да работи, да е жива и здрава. А дори да няма ветерани, техните потомци помнят подвига на загиналите в Втората световна война. И последния за днес слушател. Добро утро!

0: Здравейте.
1: Здравейте.
0: Ами, българската песен е много хубава. И азбука, и езикът, но на щастка вашия колега, който водеше от 12 до 3.
1: Иван Русланов ли беше?
0: Да, употреби една думичка так лайн. Лайн е някаква линия, но так какво е сега, толкова добре воде.
1: То да е само тази дума, нали? Не искам да коментирам моя колега Иван Русланов.
0: Не, аз коментирам, аз.
1: Не, мисълта ми е, че в български език има толкова чуждици, че те са наистина дразнещи.
0: Чернев, моля ви се.
1: Моля?
0: Петър Чернев, много рядко звучи по нашото радио.
1: Ще си запиша, знаете ли, ще го излъчим. Аз харесвам песните, които са останали от него, да.
0: Да, значи трябва да правим добри неща във всяка област, която работим всички ние. Някаква област, за да може хем да сме първо пример, второ да има с кого да ни помнат. А не слушат и, както правят много хора.
1: И е важно да го правим с обич.
0: Да, да. Трябва да си обичаме и родината. Другият въпрос е, че някой ни измърква чергата изпод краката и, както винаги казвам, хора дете. Хора дете и сега ще гледаме поредния експеримент на едни други хора. То не беха челгари, които съсипаха моето поколение последните 30 години и това няма нищо случайно, да ви кажа.
1: Вярно е, че няма нищо случайно, обаче аз съм сигурна, че ние няма да се дадем.
0: Еми да, аз съм прост човек със сепети, обаче като чуя пред класика на 200-300 години, Монтеверди и преди него, Чимароза и така нататък.
1: Образованието отдавна не е някакъв фактор за човека.
0: Да.
1: В никакъв случай.
0: Който иска да се образова, се учи цял живот.
1: Точно така.
0: Който не желая, си купува висше образование и става началник.
1: Благодаря ви много за обаждане.
0: Здраве и бъдете щастливо.
1: Дай Боже, ще се чуем отново в навечерието на 24 май и ще продължим да говорим за нашата азбука, за нашето слово, за нашия дух, за нашата православна вяра. Ще останем на тази тема и ще очаквам и тогава да има становища на слушатели от различни краища на България. Победа Лакова, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова бяхме в последните минути на По първи петли заедно. Бъдете здрави, имайте една прекрасна събота и до скоро.
2: Разкажи ми приказка, в която сте. Пак ще

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90.

0: Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: На 9 май, събота, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Днес 9 май отбелязваме Деня на Европа. Той е посветен на мира, сътрудничеството и европейската интеграция. Датата е избрана в чест на така наречената декларация на Шуман, произнесена на този ден през 1950 година от френския външен министър Робер Шуман. В нея той предлага създаването на наднационална институция за управление на въглишната и стоманодобивната индустрия на Франция и Германия, първа стъпка към изграждането на днешния Европейски съюз. От 1985 година 9 май официално се чества като Ден на Европа и се отбелязва в повечето държави членки и кандидат членки на Европейския съюз с културни събития, образователни кампании и чествания с европейската символика. На 9 май се отбелязва и Деня на победа над нацистка Германия във Великата отечествена война. На 9 май събота от 10 часа държавният глава Иляна Йотова ще присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Преди церемонията президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния караул на националната гвардейска част. По-рано през деня от 9 часа Йотова ще поднесе цветя пред паметника на Незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. До 10 май Благоевград става център на традициите и българските занаяти с петото издание на фестивала Занаят Фест. Тази година на площад Македония ще има рекорден брой участници. Слушаме заместник кметът Станислав Кимчев.
2: Имаме заявени изключително много представители на традиционните български занаяти от цяла България. Три дни ще имаме и сцена, на която местните и не само самодейни фолклорни групи автентични ще могат да се представят пред Благоевградската публика. 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. Включваме се в една прекрасна инициатива. Точно в 12 часа почти всички духови оркестри на територията на Република България ще изсвират химна на Европа. Точно в 12 часа, който е Ода на радостта, ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и биг бенда и детско-юношески оркестър да отбележим Европейски Благоевград.
1: Заместник кметът на Благоевград Станислав Кимчев за Занаят Фест, който започна вчера и ще продължи до 10 май. Денят на Европа в Кюстендил ще бъде отбелязан с различни събития, посветени на европейските ценности, културното разнообразие и солидарността. Фасадата на художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде осветена в цветовете на европейското знаме в 21 часа днес, като символичен жест на принадлежност към европейското семейство по повод Деня на Европа. Днес в Благоевград пристига традиционния ретро-парад на автомобили. 23-то издание на събитието ще събере впечатляваща колекция от 250 класически автомобила и мотори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. От 9 до 12 часа и 30 минути площад Георги Измирлиев ще се превърне в открит музей, където посетителите ще могат да се насладят на емблематични возила от миналия век. Тази година организаторите от ретро-клуб Пирин Благоевград отбелязват и своята 30 годишнина. По този повод са подготвени много изненади. По традиция специален поздрав ще отправи и Биг Бенд Благоевград. Веднага след Благоевград ретро-парадът ще се отправи към Симитли, автомобилите ще бъдат там между 13 и 14.30 на главната улица Христо Ботев. По изцяло нови трасета ще се състезават участниците в тази годишното издание на Трън Ултра Рън. Състезанието ще се проведе днес в сърцето на Краище, един от най-живописните райони на България.
3: Характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руй, Орловец, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерми покрай скалите при Врабчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи

0: гледки от Перник, Елената Макярска.
1: Демонстрация на игри с робот ще се проведе днес в Кочериново. На нея всеки желаещ, независимо от възрастта, ще може да играе, да мисли и да се забавлява с робот, посочват от общината. Началният час е в 11 часа в Народното читалище Пробуда. Ще се играят интерактивни игри, логически предизвикателства и шах с робота. Събитието се организира с подкрепата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново, съвместно с Народното читалище в града. Да. Времето днес облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 6 часа.

Добро утро, уважаеми слушатели! Добре дошли в предаването с усмивка в събота. Часът е 6:11 минути и докато градът бавно се събужда, ние сме тук, за да заредим деня ви с добро настроение, любима музика и приятни истории. Ще бъдем заедно до 9 часа, за да направим съботната ви сутрин по-лека, по-ведра и, разбира се, по-усмихната. Останете с нас заради музиката, заради настроението и многото позитивна енергия, поне такава е нагласата на екипа, който работи във второ студио на Радио Благоевград. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикалният избор е на Даниела Маринова. Аз съм Елизабет Александрова. Още веднъж добро утро!

Преплетат традиции, история и култура. Ученици от Второ основно училище Димитър Благоев в Благоевград и Европейския информационен център Европа директно Благоевград отбелязаха 9 май, ден на Европа.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата –

0: света.
1: В момента времето в Благоевград е приятно, свежо след падналия през нощта дъжд. Температурата на въздуха е 14 градуса. През деня в най-топлите следобедни часове ще се повиши и ще достигне до 21 градуса. Облачно е, облачността е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите на западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Така че днес е добре да имате връх на дреха и чадър, ако сте решили да излизате навън.

0: На крилете ти бях, бях, бях, за да имаш небе.
1: От звездите ти взех, взех, взех, от тъгата ти взех.

влажни и хлъзгави. Към момента трафикът е слаб. Движението в участъка при 10 км посока София по автомагистрала Струма трябва да се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 13 май. Движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София също трябва да се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 13 май. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на километър 104 по пътна връзка с път 1 София, Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно организацията на движение. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Това е, такава е пътната обстановка в Югозападна България. От студиото на Радио Благоевград ви пожелаваме приятно пътуване!

Туризма чества се на тази дата от Русия и страните от ОНД. Официален неработен ден е в Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизия, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В Нидерландия е днес националният ден на мелниците. Той ще продължи и утре, отбелязва се през втория уикенд на месец май. За два дни стотици вятърни и водни мелници в страната отварят вратите си за посетители. Мелничарите правят демонстрации, споделят историята на своята мелница, показват вътрешното й функциониране. На повечето места се организират забавни игри за деца, пазари на занаяти, а често и музикални представления. В Скопия, Северна Македония, започват ежегодните майски оперни вечери. При откриването на първите майски оперни вечери е представена операта «Цар Самуил» на композитора Кирил Македонски с участието на солистите, хора и оркестъра на Македонския народен театър. По традиция фестивалът всяка година се закрива с операта «Аида». Майските оперни вечери обикновено са платформа за премиерно изпълнение или подновяване на оперни произведения, но също така и за премиери на произведения на македонската опера. Изпълнението им често е на откриването на събитието. Днес се открива 6-я онлайн междуучилищен конкурс по четене на български език за ученици от 3-ти и 4-ти клас от българските училища зад граница. Организатори на конкурса са Културна асоциация Асен и Илия Пейкови и българското училище Азбуки в Рим и Колеферо с директор Мариола Георгиева. Надпреварата ще се осъществи с институционалната подкрепа на Министерството на образованието и науката и под патронажа на издателство Просвета с предоставени специални награди, Изпълнителната агенция на българите в чужбина, Асоциацията на българските училища в чужбина и Българския културен институт в Рим. Основната цел на конкурса е насърчаване на четивната грамотност, съхраняване на българската езикова идентичност и развитие на увереност при публична изява на децата в чуждоезикова среда. В Монреал, Канада, започва благотворително събитие за ремонт на Българската православна църква Свети Иван на българската общност.

В България днес е църковен празник, пренасене мощите на свети Николай Мирликийски чудотворец, наричаме го още летен Николден. Установен е през 1087 година и е свързан с пренасенето на светите мощи на Николай Чудотворец от България.

атмосферата от другата страна на учебния процес да станат съпричастни към ежедневните проблеми. Празник на града празнува днес две могили и златарица. Какво още от календара? Днес се навършват 10 години от началото на излъчванията на Радио Кърджали, гласът на Родопите. Това е деветата поред регионална станция в структурата на Българското национално радио. Излъчва на честота 90 МГц чрез предаватели на стръмни рит над Момчилград. Станцията покрива област Кърджали и голяма част от съседните области Смолен и Хасково, както и части от Родопите на територията на Република Гърция и Одрин в Република Турция. Навършват се и 3 години от началото на излъчването на поредица от видеоподкасти на Българското национално радио като модерен начин за комуникация с аудиторията. Видеоподкаст плейлистите са на разнообразна тематика. Работата на полицията, идеи за туризъм и свободното време, кино и музика, политики и други.

Днес започва европейското турне на хеви метал групата Металика. Това е американска група от Лос-Анджелес, Калифорния, Съединените американски щати. Създадена е през 1981 година от 18-годишния Джеймс Хетфилд и 17-годишния датски тенисист и хоби-барабанист Ларс Улрих, който се преместил с семейството си от Копенхаген в Калифорния. След 2 години присъствие на underground сцената и няколко демозаписа идва 1983 година, когато музикантите издават първия си студиен албум. С него Металика популяризират траш метала, като този албум през това време се е смятал за най-тежката музика, издавана някога. Групата се превръща в водеща в метал жанра.

и през 80-те години следват още три албума и стотици концерти по целия свят. Металика влизат в 60-тото юбилейно издание на книгата на рекордите на Гинес с историческия си антарктически концерт. С шоуто си в Антарктида групата е единствената в света, свирила на всичките 7 континента на Земята. На 8 декември 2013 година свирят пред около 120 учени и победители в състезания под купол в близост до аржентинската изследователска база Карлини. А днес групата Металика стартира своето европейско турне с концерт на Олимпийския стадион в Атина, Гърция.

Часът е 7. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 май, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украйна в парада няма да участва военна техника. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Днес е летният Николден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1900

0: Пред паметника по традиция венци и цветя поднасят от Съюза на ветераните от войните в България, заедно с други военно-патриотични организации. Така се отдава почет на българските войни, отдали живота си за родината. В София Денят на Европа ще бъде отбелязан с богата програма от събития, сред които велопоход и концерти, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Любителите на колоезденето могат да се включат във велопохода Обиколка за Европа, който започва от 10:30 на площад Свети Александър Невски. Събитието се организира от Столичната община и Посолството на Италия и е вдъхновено от международното състезание Giro d'Italia, чието финал

0: е на 10 май в София. От 11 до 18 часа в парковото пространство на НДК ще бъде разположено европейско селище с информационни щандове, където посетителите ще могат да се срещнат с представители на европейски институции, както и да опитат от кухнята на различни европейски държави. На откритата сцена там хората ще могат да гледат и слушат концерт на Софийския духов оркестър с популярна европейска музика. В 12 часа ще бъде изпълнена Одата на радостта. Празничната програма ще продължи с инициативата Европа танцува. Деца от Софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки. Кулминацията на Деня на Европа ще бъде вечерният концерт от 17.30 часа на откритата сцена на НДК с участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Бейкова.
1: Днес ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново, информира спортният редактор Владислав Стоянов.
2: Вторият етап на надпреварата ще започне в 12 часа на централния площад Тройка в Бургас и се очаква да завърши между 17 и 17.30 в старата ни столица. Трасето преминава през Хайтус, след 13 часа колоната се очаква да достигне Карнобат и по подбалканския път да продължи към Сливен, където трябва да е след 14.10. После се отклонява по моста на река Асеновска и продължава по планинския път към Бяла и след 15 часа към прохода Вратник. Трасето спуска към село Миндя, известно със своите рок-фестивали, около 16.15 и след това към Лясковец. Следва влизане във Велико Търново през Шереметия и покрай историческия хълм Царевец. Финалът в старата ни столица е на булевард Левски пред театъра. В чест на пристигането на колоната са подготвени паради на фолклорни състави Junior Band, както и детско колоездачно състезание Giro di Царевец, плюс колоездачна обиколка на последните части на етапа с Търново-Рънс. За вечерта е предвиден концерт с Торино и Паша. Тази вечер и Пловдив се включва преди утрешния старт с загряващо парти на централния площад. За новините Владислав Стоянов.
1: Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Междувременно стана ясно, че руската страна се е съгласила да удължи до понеделник спирането на огъня на украинска територия, както и че отправила предупреждение за потенциални ответни мерки в Киев, ако Украина предприеме атаки по време на възпоменанията. Още по темата от редактора Георги Марков.
3: Русия се съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие в Украина във връзка с честванията на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война. Това обяви и помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Русия и Украина ще си разменят военнопленници по формулата 1000 на 1000. Тази договореност беше постигната в хода на нашите

0: последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Примирието е в сила от малко повече от месец, но въпреки това напрежението в региона остава високо, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Отговорът на Техиран на американското предложение може да сложи официален край на войната, преди да започнат разговори по по-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че очаква иранско писмо тази вечер, а държавният секретар Марко Рубио изрази надежда отговорът да е сериозна оферта. Техиран от своя страна каза, че все още не е взел решение по американския план. Междувременно иранските въоръжени сили съобщиха, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормузкия проток са приключили и че обстановката вече е спокойна. Поредната ескалация беше предизвикана от обстрел от страна на американските сили в сряда на плаващ под ирански флаг петролен танкер. Иранският военноморски флот отговори на това нарушение на прекратяването на огъня. Сблъсъците се ожесточиха през нощта в четвъртък, когато Иран атакува американски военни кораби, а Съединените щати нанесоха удари по цели на иранска територия. Според оценка на ЦРУ, цитирана от американски официален представител, Иран няма да понесе сериозен икономически натиск в резултат на американската блокада на иранските пристанища още около 4 месеца. Това означава, че влиянието на Съединените щати върху Иран остава ограничено, докато двете страни се стремят да сложат край на конфликта. За новините, Елизабет Гогова.
0: Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Големият победител е популистката партия Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В Шотландия и Уелс, където се проведоха парламентарни избори, спечелиха националистите, което е лоша новина за Съюза, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Резултатите от местните избори в Англия все още не са окончателни, но те потвърдиха, че политическият пейзаж е силно фрагментиран. Реформаторите ще спечелят около 1500 места в общинските съвети или 29% от всички места. Макар и да остават на второ място като спечелени места, лейбаристите губят над 1300 места. Либерал-демократите са трета сила, са спечелени около 150 места повече от предишните избори. Консерваторите също понасят тежка загуба в размер на около 550 места и са четвърти. Силно се представи Зелената партия с около 350 места повече от преди. Най-добрият им изборен резултат до сега. Поручвайки мащаба на катастрофалното представяне на лейбаристите на изборите, броят на депутатите от лейбаристската партия, които публично заявиха, че Кир Стармър трябва да подаде оставка, достигна 20 късно с нощи. Самият Стармър по-рано заяви, че поема отговорност за слабото представяне, но няма да подава оставка, защото иска да довърши започнатите промени. В Шотландия националистите от Шотландската национална партия печелят най-много места в парламента, но те няма да им достигнат за пълно мнозинство. За да постигнат това мнозинство, което им дава право да поискат нов референдум за независимост, те ще имат нужда от партньор и това може да бъде Зелената партия, която в миналото е подкрепила тази инициатива. Най-изненадващи обаче са изборите за парламент на Уелс, където лейбаристите, които контролират тази част на Обединеното кралство от 100 години, останаха едва на трето място само с 9 депутати. Основният дял от гласовете получиха националистите от Плайт Къмри,

0: кореспондентът ни Ива Антонова. 150 години от априлското въстание честват днес жителите на Габрово с исторически фестивал, в който ще бъдат пресъздадени ключови моменти от събитията в района. Инициативата е част от националната програма, посветена на годишнината, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: За да съхрани паметта за събитията от преди 150 години и да отдаде почет към героите, Габровският исторически музей превръща в сцена поляната пред Соколския манастир край града, където започва бойният път на четата на Цанко Дюстебанов. 150 членове на Националното дружество Традиция ще пресъздадат клетвата на четниците, боевете в Севлиевския Балкан и осъждането на войводата заедно с Еким Цанков и свещеника Иван Габенски. Днешната програма започва още в 8.30 часа с пешеходен преход. На поляната ще бъдат изложени и демонстрирани униформи и въоръжение. Предвидени са отборни игри с исторически препратки, както и фолклорна програма. Фестивалът ще завърши с огнено шоу при стъмване. За желаящите да се включат е организиран транспорт от 10 до 22 часа. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: С златоустова света литургия и литийно шествие в град Априлци ще бъде почетена паметта на новоселските мъченици, станали жертва на погрома на новоселското въстание, предава кореспондентът ни Пламен Христов.
2: Златоустовата света литургия ще започне в 9 часа в църквата на Новоселския манастир, където на 9 май 1876 година зверски са избити двама свещеници, 7 монахини и една мирянка. Те бяха канонизирани за светии през 2011 година. След службата от манастира към местността Кръста ще тръгне традиционното литийно шествие с иконата на светите новоселски мъченици, поясни отец Теодор.
3: Там ще направим водосвет за здрави. По случай 150 годишната от новоселско застание, 15 години от канонизацията на светите новоселски мъченици. Отдадоха живота си за вярата, загинаха мъченически и усетиха себе си. И сега имаме радостта да бъдат светци на небесата и светите мощи са изложени за поклонение в новоселския манастир.
2: Паметта на новоселските мъченици и загиналите в новоселското въстание ще бъде почетена от духовници от Ловчанската епархия и граждани. От Априлци, Пламен Христов.
0: Днес е летният Никулден. Църковният празник е спомен за пренасенето на мощите на светия Николай Чудотворец в град Бари през 11 век, където и до днес се събират поклонници от цял свят, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: Свети Николай живял през 4 век и бил епископ на град Мира в Мала Азия. Векове по-късно градът бил завладян от турците селджуци и мощите на светеца били пренесени в италианския град Бари през 1087 година. Тогава там започнал и строежът на прочутия храм, посветен на светителя. И до днес Бари е любим поклоннически град за християни от целия свят. Сред чудесата, свързани с обичания светец, църквата пази и свидетелство за спасението на отдавено дете през годината на пренасенето на мощите на свети Николай.
5: Не е въпросът в чудесата, а точно тази любов, която е имал към людите и която продължава да има и днес към всички хора, които се обръщат към него.
4: Наред с днешния летен Николден, църквата почита светеца в деня на кончината му на 6 декември и всеки четвъртък от седмичния богослужебен цикъл. От Враца, Иван Антонова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
6: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост състава на ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 33-я кръг на първата четвърка на футболното ни първенство. В класирането ЦСКА вече е на второ място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е на третата позиция. Във втората четвърка Локомотив Пловдив надигра състава на Арда с 2-0 и се утвърди на петото място с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщи лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелин Чаумени с по половин милион евро всеки от тях заради сбиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Футболни резултати от Европа. Германия

0: Monday. Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
1: Добро утро! Над по-голямата част от страната облачността е значителна. Валежи има в западните и централните части на Северна България. Количествата за последните 3 часа са между 2 и 6 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 11 градуса в Перник, Кюстендил и Кърджали до 15 градуса в Видин, а в планините са от минус 2 градуса на връх Мусала до плюс 6 градуса на връх Мургаш. В София сега температурата е 12 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 96%. Днес облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините времето ще е облачно. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до усилен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация. Заради провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия ще се спира движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново днес. Ограниченията ще... Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Ще се проведе втори етап от състезанието Джиро д'Италия, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Днес е летният Никулден. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен тази сутрин от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов.

0: и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Радио Благоевград. Радиото на

в предаването с усмивка в събота ви каним на интересни места, където се преплитат традиции, история, култура. Ученици от второ основно училище Димитър Благоев в Благоевград и Европейския информационен център Европа директно Благоевград отбелязаха вчера 9 май, Ден на Европа, с интересна викторина. Очаквайте подробностите след минути. Занаят Фест за пети път събира в Благоевград майстори за

посетим първия паметник в Испания, посветен на светите братя Кирил и Методий в Малага. Художникът Юлиан Иванов, автор на барелефа, ще ни разкаже. Ще завършим традиционно с минутите на колегата Павел Петлички и неговата рубрика «Философия по пантофи». Очаквайте вдъхновяващи истории, интересни срещи и съботно лежерно настроение.

0: Ученици от второ основно училище Димитър Благоев в Благоевград и Европейския информационен център Европа директно Благоевград отбелязаха вчера 9 май Ден на Европа с интересна викторина. Европа и младите, за това разговарях с Красимира Хаджикосева, ръководител на центъра Европа директно в Благоевград.
1: Как Европейски информационен център Европа директно помага на младите хора да научат повече за Европа, да знаят повече за Европа, да се чувстват истински европейци?
2: Да, това е съвместен празник по повод 9 май между Центъра Европа директно, второ основно и Народно читалище Никола Церов, Благоевград са нашите партньори в организацията. Как помагаме? В момента тече една много интересна игра за най-малките. Нарича се влак на знанието и те през играта, през забавлението, откриват европейските народи и

0: и това какво представлява Европейския съюз. Като място, като ценности, като идеи и като общ европейски дух. Даже чух едно дете да казва обичам Европейския съюз, което ми стана много приятно.
1: Какви възможности предлага Европейския съюз за развитието на младите хора, на учениците?
0: Възможностите са много. Разбира се, програма Еразъм тук винаги се отбелязва. Има и Европейски корпус за солидарност. Има и много платформи, които предлагат информация.

0: разчита като даденост. И тогава вече, нали, историята показва, че не винаги е било така и много поколения са работили за изграждането на Европейския съюз. Но така или иначе, времето не може да се върне назад. Това са европейски граждани.
1: Имате ли други инициативи, с които ще отбележите Деня на Европа, освен тази с второ основно училище?
0: Да, разбира се, ще бъдем тук на площад Македония в 11 часа. Ще имаме щанд под наслов да поговорим за Европа. И каним гражданите на Благоевград, които искат да споделят мнения и идеи, да зададат въпроси, да заповядат на нашия щанд в 11 часа. Ние, разбира се, сме подготвили книги за Европейския съюз, които ще им подарим, но най-важен е разговорът, защото всичко започва и се случва, когато хората си говорят.
2: Красимира Хаджикосева, ръководител на Центъра Европа, директно Благоевград.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света. Очаквайте.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.

0: Аз обичам радио Благоевград.
1: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Зайова неволя.

0: Скокова поляна.
1: Пусто текло, зайшко, пусто текло, зайшко, къде клетник да ида? Милост нямат към мене нито чужди, нито свои. Ох, какво мога да сторя с това сърце плашливо? Шумка шумне, то трепне. Туде река, спри сърце. Крака рипнат, пахукнат, ден и нощ се не спират. Ох, тежък живот живея. По-добре е да ида в дула да се удавя.
0: Чул го Штурчо, рекал му.
1: Хе, зайо, глупав, не ставай. Поучи се от мене. И аз тежко живея през летните пекове, през зимните студове, но пак свиря и пея.
0: Свирнал Штурчо на сега. Хуква зайо подплашен. Чак в дола се запрял. Към водата приближил, па си рекал запахтян.
1: Не, о, не, така не се живей. О, и от свирня се боя. Нека Штурчо да си пей. Няма живот за мене. С Богом гори и поля, с Богом

0: ви червени.
1: Той се спуснал към брега.
2: Но изведнъж цоп, цап, цоп,
1: съмбурнали в реката кресливите жабури. Спрял се Зайо и рекал:
0: Яки гледайте с жаби, по-страхливи от мене. Но безгрижно живеят. Аз ли само съм пощурял да се давя без време?
1: И скок под скок, скок под скок, пак се върнал при Штурча.
2: А Штурчо го запита:
0: Абе, Зайо, де беше? Защо така избяга? Еми, свирнята ме оплаши и си рекох: Решено! С това сърце плашливо, не се живей повече! Завтекох се към брега, но жабите изплаших! Абе! Абе, Штурчо, те били по-страхливи от мене! Пък безгрижно живеят! Лукни съм тогава да се давя без време!

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Днес на 9 май обелязваме Деня на Европа. Той е посветен на мира, сътрудничеството и европейската интеграция. Датата е избрана в чест на така наречената декларация на Шуман, произнесена на този ден през 1950 година от френския външен министър Робер Шуман. В нея той предлага създаване на наднационална институция за упрек паметника на незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. В Благоевград ще отбележим Деня на Европа с информационен щанд да поговорим за Европа, организиран от Европейски информационен център Европа директно на площад Македония от 11 часа. Това каза за Радио Благоевград ръководителят на център Европа директно Красимира Хаджикосева.
1: Каним гражданите на Благоевград, които искат да споделят мнения и идеи, да зададат въпроси, да заповядат на нашия щанд в 11 часа. Ние, разбира се, сме подготвили книги за Европейския съюз, които ще им подарим, но най-важен е разговорът, защото всичко започва и се случва, когато хората си говорят.
0: А община Благоевград ще отбележи Деня на Европа в 12 часа на площада Георги Измирлиев с поднасяне на цветя пред паметната плоча на загиналите в борбата за свободата и независимостта на България. Денят на Европа в Кюстендил ще бъде отбелязан с различни събития, посветени на европейските ценности, културното разнообразие и солидарността. Фасадата на художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде осветена в цветовете на европейското знаме в 21 часа тази вечер, като символичен жест на принадлежност към европейското семейство по повод Деня на Европа. До 10 май Благоевград е център на традициите и българските занаяти с петото издание на фестивала Занаят Фест. Тази година на площад Македония ще има рекорден брой участници. За Радио Благоевград, заместник кмета на Благоевград Станислав Кимчев.
2: Имаме заявени изключително много представители на традиционните български занаяти от цяла България. Три дни ще имаме и сцена, на която местните и не само самодейни фолклорни групи автентични ще могат да се представят пред благоевградската публика. 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. Включваме се в една прекрасна инициатива. Точно в 12 часа почти всички духови оркестри на територията на Република България ще изсвират химна на Европа. Точно в 12 часа, който е Ода на радостта, ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и Биг Бенда и Детско-юношески оркестър да отбележим Европейски Благоевград.
0: Заместник кмета на Благоевград Станислав Кимчев. И тази година в Благоевград пристига традиционния ретро-парад на автомобили. 23-тото издание на събитието ще събере впечатляваща колекция от 250 класически автомобила и мотора от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Подробностите от Екатерина Николова.
3: От 9 до 12 часа и 30 минути площад Георги Измирлиев ще се превърне в открит музей, където посетителите ще могат да се насладят на емблематични возила от миналия век. Тази година организаторите от ретро клуб Пирин Благоевград отбелязват и своята 30 годишнина. По този повод са подготвени много изненади. По традиция специален поздрав ще отправи и Биг Бенд Благоевград. Веднага след Благоевград ретро парадът ще се отправи към Симитли. Автомобилите ще бъдат там между 13 и 14:30 часа на главната улица Христо Ботев. За новините Екатерина Николова.
0: По изцяло нови трасета ще се състезават участниците в тази годишното издание на Трън Ултра Рън. Състезанието се провежда днес в сърцето на краища, един от най-живописните райони на България. Над 650 бегачи са заявили участие в планинското бягане, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
4: Тази година то се премества в селото Роковци, съобщих организаторите от Трънското туристическо дружество. Трасетата са новия, дистанциите, по които ще бягат участниците, отново са 4. Мали Руи Трейл 14 км, гребенът на Руи 23 км, маратон Ждрелото 43 км и Ермо Утра 64 км. Стартът и финалът са в

0: центъра на село Тороковци. Новите маршрути са значително по-бегаеми, с по-малка денивелация в сравнение с досегашните, но запазват предизвикателния характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руй, Орловец, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерма и покрай скалите при Врабчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи гледки. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Демонстрация на игри и с робот ще се проведат днес в Кочериново. Ще участват всеки, който желае, независимо от своята възраст. Ще може да играе, да мисли, да се забавлява с робот. Началният час е 11 в Народно читалище Пробуда. Ще се играят интерактивни игри, логически предизвикателства и шах с робота. Събитието се организира с подкрепата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново. Чериново съвместно с Народното читалище. Спортните новини представя Петрана Кимчева.
2: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 33-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Двубоят се изигра на стадион Витоша в квартал Бистрица. Голът за ЦСКА отбеляза Мохамед Брахами в 58-та минута. В добавеното време гол на Питас беше отменен заради засада. В класирането двата отбора са с еднакъв актив от под 62 точки, като втори с по-добри показатели е ЦСКА. ЦСКА 1948 е трети. Французинът Пол Манье от Саудал Куик Степ спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Манье завърши първи с финален спринт в дистанция от 147 км от Несебър до Бургас, предимно равнинно трасе по Черноморското крайбрежие. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелиан Чаумени с по половин милион евро всеки от тях заради сбиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Неочаквано високите глоби бяха обявени от клуба вчера, ден след инцидента, който се е разиграл по време на тренировка. В резултат на размяната на юморици, Валверде се е озовал с болници в травма по главата. Българските гимнастици записаха нови успехи във втория ден от квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, като си осигуриха още 5 участия в финалите. Даниел Трифонов, Йордан Александров, Йоан Иванов и Никол Стоименова намериха място сред най-добрите и ще спорят за отличия на прескок, успоредка, висилка и града в неделя. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес облачността ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури през днешния ден ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: рубриката «Виртуални пътешествия с Радио Благоевград» пътуваме от България до Малага, за да ви разкажем една история за памет, родолюбие и духовност. Днес ви срещаме с Юлиан Иванов, българинът, създал първия в Испания барелев на светите братя, свети свети Кирил и Методий, преди 2 години. Как чрез изкуството и паметта се съхраняват езикът, културата и българския дух зад граница? Слушаме Юлиан Иванов, човекът, който оставя българска следа в сърцето на Малага.
1: Дизайнер съм на бижутерия, отделно се занимавам с керамика последните години. Оттам тръгна и желанието, че бих могъл да направя нещо. Идеята е на доктор Ара Георгия. Нейната идея беше да се обособи място, на което да могат да се събират повече българи, което да не е само българското училище и да има нещо, което да ни представя пред общността, пред испанската общност. И като чух идеята, толкова ми хареса, че казах, че се включвам веднага, без никакви съмнения и че абсолютно доброволно ще го направим. Оттам тръгна цялата

0: едно българско бижу, да кажем, в Малага.
1: В Малага, да. Направиха фонд за доброволно набиране на средства.
0: Бързо ли се събраха средствата?
1: Относително бързо и също трябваше бързо да изпълним цялото мероприятие, тъй като идеята влезе по време на коледните празници. Трябваше да го изпълним до 24 май. Фактически не до 24 май, ами до началото. Братята Кирил и Методий бюстове като един я държи книга, другия държи постамент с азбуката.
0: С какво чувство се пристъпва към изображението на светите братя?
1: Това е интересен въпрос. Интересна истината. Прави го вкъщи. Барелефа. И се опитвах да си представям как, може би, как са изглеждали те през времето. Тъй като жилището, просто туристи идват да го видят и мисля, че изпълнихме. Също е на нещо като площад е сложен, на едно малко площадче и има място да се съберат повече хора. Доколкото знам, има посещаемост, така че нещо полезно сме свършили.
0: И последен въпрос. Бижутерия, керамика, изработване на паметници. Кое е вашето?
1: Ами скулптурата, май общо взето е скулптурата. Това, което ми харесва. Оттам тръгна.
2: Юлиан Иванов, българинът, създал първия в Малага, Испания, барелеф на светите братя Кирил и Методий.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Очаквай.
3: Студио Спорт по радио Благоевград.
4: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.

0: селската дантела. В нейните ръце конците се превръщат не просто в украса, а в история, в търпение и български дух. Надникваме в нейния свят, света на Галина Симеонова, жената, която превръща дантелата в изкуство, свят, в който красотата се създава бавно, бот по бот, нишка по нишка.
1: Калофер е град, в който е по-малък, балкански, почти по цял свят. Този занаят е там в малките градове. Не само в България, там за това, защото по този начин се създава работа на домакините на времето, защото са били почти всички жени домакини. И за това от тогава. За съжаление, този занаят претърпява няколко пъти. Дали става така, че няма хора много, които да го работят. По една единствена причина, той изисква повече време да се научи човек. Аз, например, съм ходила 3-4 години, по 3-4 месеца, да мога да усвоя основните неща, защото ми беше така пределно ясно, че тези жени вече бяха доста възрастни и аз гледах колкото се може по-бързо да наваксам, да науча нещо. В годините човек се усъвършенства и мога да кажа за себе си, че просто имам въображение, мога да си нарисувам модели, мога да съзнам нещо ново и имам безброй нови идеи. По този начин аз съм направила не само това, от памук работиха на времето майсторките, защото са правили предимно такива аксесуари за дрехи, за нощници, другите неща, които са правени са за спално бельо. А сега вече търсим по-съвременно нещо по-приложимо и за мен всяка една дантелена такава изработка, особено тези на първите майсторки, които са създали, това са били цветя от градините. И аз искам да ги принеса по същата изработка, но в рамки. Да бъде като картина и вече това ги прави много по-приложими. По-съвременно изглеждат. И от 15-20 години реших, че мога да използвам и най-хубавия конец сърма на времето. Са обточвали и сплитали всички дрехи с такъв сърмен конец. Защото той допълва дрехите и така в картини много добре изглежда. И съм щастлива, че моето семейство пригърна тази моя идея и почти всички вкъщи вече можем сменати с този занаят, но имам момчета повече и въпреки това единия може да плете. Сега научаваме неговите момиченца, имам такива модели, които съм създала само заради семейството. Моите на сина ми, който плете, двете момиченца са балерини и аз заради тях направих балерина, балетни обувки. Търся такива неща, които да допълна. Имаме зодия риби, направих модел с риби и така се обогатява от това. Пък е много хубаво нещо, което всеки човек може да го вземе за себе си и аз съм щастлива, че тези уникални модели ще останат в домовете на поколенията. И както и моето старание да го предавам на поколение.
2: А вие как се запалихте по този занаят?
1: Аз съм журналистка по професия, иначе съм по образование. Съм треньор по волейбол, но в крайна сметка, интервюирайки такива жени в Калофер, моите колеги ме изпратиха, това толкова ми хареса, че реших, че ще го науча.
2: А помните ли първото нещо, което изработихте?
1: Да, аз съм от Карлово и в Карлово имаме старинно Карлово, имаме 5 възстановени старинни къщи. В една от тях, централната, която е Бухаловка, аз имам там ателие заедно с сестра ми, която съм научила и всъщност там са моите първи изработки, съм ги оставила да се използвам по 200-300 кърпички, защото то се фиксира към цилиндъра, нашите са пълни с сено и всъщност всичко изисква много време. И хората, ако не ме виждат, аз навсякъде плита на открито. Ако те не виждат момента, в който се работи, никой няма представа колко труд е това.
2: А какъв е този инструмент, тези инструменти?
1: Тази калоферска дантела или брюкселска, тя се работи с овалки, които всъщност са от две части и вътре ръчно се навива конеца.

0: после тези всички кърпици трябва да се извадят и тогава всеки майстор решава как да го монтира. Начина по който да го представи. Както аз, например, имам безброй идеи и всеки ден търся нещо ново, ново като модел, ново представяне, да бъде все по-изискано, да бъде, да се доближава до хората каквото и желая. Аз лично приемам поръчки с много интересни идеи и научавам от хората. И за това, това нещо обогатява и мене. Това са едни предизвикателства много интересни. Защото и мене ме подлагат и това е, че всеки път, когато се поръча нещо, всъщност аз трябва перфектно да го изработя още първия път. За всеки клиент да получи най-доброто.
1: Лесно ли се пазят традициите и лесно ли се предават?
0: Този занаят, аз лично, за мен е много важно не само да го усвоя до съвършенство, ами в същото време човека, който уча, аз искам и той да бъде перфектен. И за

0: И за мен е удоволствие, че това го показвам не само на българските, ами и на чуждестранните туристи. Това е много важно, все пак ние нашата държава да я представим достойно, да видят, че в България ръчният труд е нещо на номер едно. И самите българи сме много взискателни. За мен българите, да се израза с една дума, българите сме много естетични, много разбираме от ръчна изработка. Много сме ценители на ръчна изработка. Даже съм щастлива, че последните години все повече и повече виждам хората колко насочени към ръчните занаяти, добре, което е много добро.
1: Галина Симеонова, майстор на брюкселска дантела, участник на Занаят Фест Благоевград.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Има дати в календара, които задължително разделят хората на два лагера. 9 май е точно такава дата. Едни празнуват Деня на Победата, други Деня на Европа, трети просто искат да се изпият кафето на спокойствие. Как да оцелеем в днешните виртуални битки с усмивка, чуйте какво ще ни разкаже Павел Петлички в рубриката «Философия по пантофи».
1: Другия лагер звучи Одата на радостта. Броят са европейски звезди и се празнува Денят на Европа. Страстите са толкова нажежени, че ако днес просто публикуваш снимка на домашна мусака, най-вероятно някой ще те обвини или в геополитическо предателство, или в липса на европейски ценности. Гледам го този виртуален фронт от удобната позиция на сутрешното си кафе и ми става малко смешно. Защото ако се замислим исторически, и Денят на Победата, и Денят на Европа в сърцевината си празнуват абсолютно едно и също нещо. Факта, че преди много години хората най-после са спрели да се избиват и са решили да живеят в мир. Краят на войната е поводът, а обединена Европа е резултатът. Но ние вместо да се зарадваме, че днес не падат бомби, а най-големият ни проблем е дали ще завали след обед, използваме празника на мира, за да се скараме жестоко с съседа във Фейсбук. Иронично, нали? Отбелязваме края на най-голямата война, като се обиждаме на малки групички в интернет, преди още да сме си измили очите. Затова, от моята сутрешна наблюдателница ви предлагам следното. Нека поне днес не влизаме в излишни битки. Никой няма да промени световната история с един гневен коментар в мрежата. Най-много да си развали съботното настроение и да му изтине кафето. Аз съм Павел Петлички. Сипете си още едно кафе, оставете геополитиката на политиците и се насладете на това, че съботата сутрин е тиха и спокойна. Продължаваме с хубава музика по радио Благоевград.

9 без 10, уважаеми слушатели, завършва предаването с усмивка в събота. То бе осъществено от Павел Петлички и Даниела Маринова. Аз съм Елизабет Александрова. Надяваме се, че сме ви заредили с добро настроение и вдъхновение за един приятен почивен ден.

Че я на паркинга пред вас. Просто бях квартала, мисля си за втори шанс.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Днес ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. В 10 часа и 35 минути ще бъде затворен подбалканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до кръговото за село Тополчене и Сливен заради международната колоездачна обиколка, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: В Сливен основните булеварди ще бъдат блокирани от 11 часа, а напречното пресичане на трасето ще бъде преустановено един час преди преминаването на колоната, каза началникът на охранителна полиция комисар Димитър Кикьов.
3: Навлизането на наша територия се очаква да стане в 13.35 на Петолъчката. На територията на град Сливен от табела вход до табела изход го затваряме в 11 часа, като напречно пресичане на тези булеварди ще бъде затворено в 13
2: В града колоездачите се очаква да пристигнат към 14 часа и да го напуснат до 14.30, след което движението ще бъде възстановявано поетапно, веднага след преминаването на последните автомобили от колоната. От Сливен, Стоян Радев.
1: В този час се очаква президентът Илияна Йотова да поднесе цветя пред паметника на незнание войн, в памет на загиналите български войници в борба.

0: с нацизма, тъй като на днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война. България отбелязва и Деня на Европа, 9 май, за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. След час пред президентството ще се състои официална церемония по издигането на знамето на Европейския съюз, на която ще присъства и държавният глава. Преди нея, като върховен главнокомандващ, Йотова ще приеме почетния караул на националната гвардейска част. С редица инициативи ще бъдат отбелязани у нас Денят на Европа и Денят на Победата. В Ямбол ще са безплатни посещенията в Музея на бойната слава, който на 9 май отбелязва 13 години от своето откриване, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
1: По традиция честванията се организират пред паметника на Георги Дражев и загиналите във войните ямболци в стария квартал Каргон. Началото на церемонията е 10 часа пред паметника, където ще се състои тържественият ритуал с участието на военнослужащи от ямболския гарнизон и музикална програма в изпълнение на градския духов оркестър към народно читалище Съгласие. Ще бъдат отслужени благодарствен молебен за здраве и мир и за упокойна молитва за загиналите във Втората световна война. След словото на кмета Валентин Ревански ще бъдат поднесени венци и цветя пред мемориала. От администрацията предупреждават, че движението в района на кооперативния пазар временно ще бъде ограничено между 9.45 и 11 часа. За новините, Даниела Костова.
0: На червения площад в Москва ще се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украйна в парада няма да участва военна техника. Междувременно стана ясно, че руската страна се е съгласила да удължи до понеделник спирането на огъня на украинска територия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска по-дълго примирие във войната между Русия и Украйна. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
2: Доналд Тръмп каза, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Той посочи, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украйна да продължи повече от 3 дни. Американският президент каза още, че е готов да изпрати своите преговарящи в Москва, ако сметне, че това ще бъде полезно за преговорния процес по уреждането на кризата в Украйна. Относно обявеното по-рано изтегляне на американски войници от Германия, Тръмп каза, че те биха могли да бъдат прехвърлени в Полша. Той отбеляза, че поддържа отлични и лични отношения с полското ръководство. Денят на победата всяка година за руския президент Владимир Путин е не само ден на гордост със сълзи в очите, но и наситен работен ден, изпълнен с голям брой мероприятия, включително международни срещи. При това всяка година Путин изнася мащабна реч на парада на победата, отбеляза говорителят на руския лидер Дмитрий Песков. По-рано украинският президент Зеленски издаде указ, с който разреши провеждането на парад в Москва и разпореди за времето на парада територията на Червения площад да бъде изключена от плана за използване на украинско въоръжение. Русия не се нуждае от ничие разрешение, за да проведе парада на победата, заявиха от Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон очаква иранския отговор на последното предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Техеран от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Големият победител е популистката партия Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В Шотландия и Уелс, където се проведоха парламентарни избори, спечелиха националистите. Резултатите от местните избори в Англия потвърдиха, че политическия пейзаж е силно фрагментиран. Реформаторите ще спечелят около 1500 места в общинските съвети или 29% от всички места. Макар и да остават на второ място като спечелени места, лейбаристите губят над 1300 места. Либерал-демократите са трета сила с спечелени около 150 места повече от предишните избори. Консерваторите също понасят тежка загуба в размер на около 550 места и са четвърти. Силно се представи Зелената партия с около 350 места повече от преди. Най-добрият им изборен резултат досега. Пети блок на АЕЦ Козлодуй беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Уестингхаус. Преди 2 години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. Очаква се пети блок да бъде пуснат в енергийната система на страната в средата на юни. В емисията

0: Четвъртфинал единично жени на турнира по бадминтон в Братислава, Словакия, срещу Цяо Ю Чан от Тайван. Във футболното ни първенство ще се изиграят три срещи от 33-я кръг на Първа лига. От 13 часа и 45 минути Монтана приема Локомотив София в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 16 часа и 15 минути във Варна Черноморе домакин на Ботев Пловдив. От 18 часа и 45 минути Левски излиза срещу Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Европа предстоят матчове от футболните първенства на Англия, Испания, Италия и Германия. Резултатите от късно с нощи: Германия 33-ти кръг, Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт 3-2, Испания 35-ти кръг, Леванте Осасуна 3-2, Италия 36-ти кръг, Торино Сасуоло 2-1 и Франция 33-ти кръг, Ланс Нант 1-0.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната облачността е значителна, има и превалявани от дъжд, в момента все още слаби. Температурите са от 12 градуса в Перник и Габрово до 16 градуса в Видин, Русе, Силистра, Търговище, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково. В София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%.

Минава по моста на река Асеновска и продължава по планинския път към Бяла и след 15 часа към прохода Вратник. Трасето спуска към село Миндя, известно със своите рок фестивали, около 16:15 и след това към Лясковец. Следва влизане във Велико Търново през Шереметя и покрай историческия хълм Царевец. Финалът в старата ни столица.

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс.
3: Дайте шанс на таланта си.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! На 9 май отбелязваме Деня на Европа. На тази дата през 1950 година френският външен министър Робер Шуман произнася историческа декларация за обединение на Европа, в която предлага да се обедини производството на въглища и стомана на Стария континент. Идеята му поставя началото на днешния Европейски съюз. Празникът се отбеляза с множество инициативи. Европейските институции в Брюксел ще бъдат отворени за посетители, а вечерта емблематични сгради в различни държави ще бъдат осветени в цветовете на Европейския съюз. У нас президентът Иляна Йотова ще участва в започващата в този час церемония по издигането на знамето на Съюза пред президентската институция. Преди това държавният глава и премиерът Румен Радев положиха венци пред паметника на незнайния войн в памет на загиналите български войници във войната с нацизма. По случай Деня на Европа, духови оркестри в цялата страна ще изпълнят одата на радостта точно в 12 часа на обед. Община Благоевград ще отбелези Деня на Европа в 12 часа на площад Георги Измирлия с поднасяне на цветя пред паметната плоча на загиналите в борбите за свободата и независимостта на България. И още за Радио Благоевград от заместник кмета Станислав Кимчев.
1: 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. Включваме се в една прекрасна инициатива.

0: точно в 12 часа почти всички духови оркестри на територията на Република България ще изсвират химна на Европа. Точно в 12 часа, който е Ода на радостта, ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и Биг Бенда и детско-юношески оркестър да отбележим Европейски Благоевград.
1: Заместник-кмета на Благоевград Станислав Кимчев, а преди това в 11 часа в Благоевград ще бъде открит информационен щанд да поговорим за Европа, организиран от Европейския информационен център Европа директно на площад Македония от 11 часа. Това каза за Радио Благоевград ръководителят на центъра Европа директно Красимира Хаджикосева.
2: Каним гражданите на Благоевград, които искат да споделят мнения и идеи, да зададат въпроси, да заповядат на нашия щанд в 11 часа. Ние, разбира се, сме подготвили книги за Европейския съюз, които ще им подарим, но най-важен е разговорът, защото всичко започва и се случва, когато хората си говорят.
1: Ръководителят на Европа директно Благоевград Красимира Хаджикосева. С различни събития ще бъде отбелязан Деня на Европа и в Кюстендил. Празничната програма ще се проведе пред читалище Братство и ще обедини музика, творчество и различни инициативи. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
3: Началото на инициативите ще бъде дадено в 11 часа с информационна кампания и откриване на изложба от детски рисунки с община Кюстендил и областният информационен център. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Пети блок на Ацко Зодуи беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Westinghouse. Преди две години започна поетапен преход към ново ядрено гориво за пети блок. Сменят се по една четвърт от касетите с завършен горивен цикъл при всеки планов годишен ремонт. Очаква се пети блок да бъде пуснат в енергийната ни си система в средата на месец юни. Акция по почистването на язовир Пчелина ще се състои и днес. Това е поредна проява през последните 10 години, като е имало прекъсване само за 2 години до сега. Почистването ще се осъществи заедно с неправителствената организация Живо място, както и с Greenpeace България и Централната рибноопазваща организация в Перник. Желаещите доброволци могат да се включат от 10 часа при хангарите, където ще бъдат раздадени чували и ръкавици. Осигурени са също така и каяци и лодки, с които да се обходи самия водоем, а не само сушата. По нови трасета ще се състезават участниците в тазгодишното издание на Трън Ултраран. Състезанието е днес сърцето на Крайще, един от най-живописните райони на България. Над 650 бегачи са заявили участие в планинското бягане. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Тази година то се премества в селото Роковци, съобщиха организаторите от Трънското туристическо дружество. Трасетата са нови, дистанциите, по които ще бягат участниците, отново са 4. Мали Руи Трейл 14 км, гребенът на Руи 23 км, маратон Ждралото 43 км и Ермо Утра 64 км. Стартът и финалът са в центъра на селото Роковци. Новите маршрути са значително по-бегаеми, с по-малка денивелация в сравнение с досегашните, но запазват предизвикателния характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руй, Орловец, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерма и покрай скалите при Врабчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи гледки. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Днес облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северозапад, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

седи от второ основно и съответно с победителите. 11-то, основно Христо Ботев. Също така с някой от треньорите и с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Останете с нас!

0: There's a tear in the sky and it bleeds red and burns bright.
1: На младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. И двете са ученички във второ основно училище. Как се казвате? Искам да ми се представите.
2: Здравейте, аз съм Маринела Иванова Балтеджиева, представител от второ основно училище.
3: Аз съм Никол Добромирова Беровска, от 6-я клас и съм от второ основно училище Димитър Бобев.
1: Какво ви мотивира да участвате в състезанието Млад огнеборец?
3: Първо, че искаме да помогнем на училището, също и на господина. И като той ни е избрал, значи, че той има доверие и знае, че ние може да се представим колко се може по-добре. И училището да се изяви в града.
1: Чудесни сте. Аз наистина забелязах бързина, смелост. Със сигурност много сте тренирали. Кое беше най-трудното в подготовката?
2: Може би да научим постовете и възлите на първата игра. Но с труд, упоритост, постоянство, всичко го научихме и ще се радваме да вземем награда и да отидем на обена.
1: Нещо искаш ли да добавиш?
3: Нещо, така като няма.

0: Има ли момент, в който сте искали да се откажете? Нещо много трудно ви е било. Със сигурност има, все пак сте млади, но как сте се почувствали?
1: В живота няма лесни неща. Затова, че колкото и тежко може би на моменти да ни е, колкото и да сме били изморени, сме стискали зъби и сме продължавали напред.
2: Да, ние още като дойдехме тук след училище, важно, защото ако не се разбираме вътре един между друга, само се караме, ние някак да постигнем нещо.
0: А как се подкрепяте помежду си в отбора? Надъхвате
1: ли
0: си?
1: Ние заедно, цялото училище, нашата групичка, сме си като едно семейство и всеки сме най-добри приятели.
2: Да, и за каквото и да има, винаги си помагаме и се
1: разбираме. А тези тренировки много ни научиха с работата за екип, бързина, нови знания, може би.
0: Бихте ли избрали тази професия в бъдещето?
1: По принцип, аз много искам да бъда стажант в Пирогов, но може би и това. Просто обичам да помагам на хората и искам професията ми да бъде свързана с това, затова че може.
2: Ами на мен също аз не бях толкова сигурна, всъщност не знам какво искам да работя, обаче...
0: Имате време.
2: Да, не знаех, че е толкова интересно да бъдеш пожарникар и в момента имам някакво раздвоение. И затова, както вие казвате, има време да си помислим.
0: Със сигурност ви очакват много хубави неща в бъдеще и съм изключително благодарна, че днес аз имах възможността да ви гледам и толкова много да ви се възхищавам. Благодарение на вас, аз също съзнах някои неща и както ви имате пожарникарите за пример, така аз имам днес вас за пример. Много ви благодаря. И на

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Връщаме се след кратка пауза и ще чуем и разговор с победителите, а именно с 11-то основно училище Христо Ботев.
3: Здравейте, тук днес разговарям с отбора победител в състезанието Млад огнеборец. Кое беше най-трудното в подготовката?
4: И като цяло децата за първи път участваме с тези ученици. Участвали сме в миналите години, но с други деца и те... Първата тренировка ни беше най-трудна, защото трябваше ни време за да се запознаят с двата етапа на състезанието, бойното, първото и след това щафетата. Но след първата тренировка, като видяха за кой да реч, след всяка една тренировка ставахме все по-добри и по-добри.
3: При теб кое беше най-трудното в подготовката?
5: Най-трудното беше помпането на маркучите, защото трябваше много сила и... издръжливост и да.
3: Имало ли момент, в който ти е идвало да се откажеш?
5: Не.
3: Естествено, въпреки че аз като наблюдател много се възхищавам на вашата бързина, със сигурност не е лесно човек да се подготви и то за такова състезание. Колко време ви отне?
4: Около една седмица тренирахме всеки ден с децата и видяхме, че горе-долу постигаме вече някакъв резултат и сме готови за състезанието и го чакахме с нетърпение.
3: Как се подкрепяте в отбора помежду си? Със сигурност сте много близки.
5: Не се отказваме, помагам си.
3: Бързината или работата в екип е по-важна?
5: Работата в екип.
3: А според вас?
4: И двете. Ако не сме бързи, пък няма да постигнем добро време, а пък и отборната работа също е важна. Важно е да се подкрепят децата и хора сме, всеки прави грешки, но в този момент, когато направиш грешка, когато видиш, че твоите съотборници те подкрепят, ти се стараеш и стараеш се да не правиш отново грешка и така.
3: Сега малко въпроси за природата и отговорността. Участвали ли сте в инициативи, например, за почистване или опазване на околната среда?
4: Участвали сме, да. Всички живеем в Благоевград. Има инициативи,

0: като да си почистваме кварталите. Редовно в нашето училище се извършват такива действия, да си чистиме двора, засаждаме дървета. То от нас си зависи.
1: Ако можехте да промените едно нещо в поведението на хората към природата, какво би било то? Въпросът е към двамата.
0: Ми трябва да опазваме. Трябва да пазим природата, да не хвърляме отпадъци безразборно и така нататък. Защото, пак казвам, всичко зависи от нас, хората.
1: Добре, много ви благодаря. Пожелавам ви успех за в бъдеще и само хубави моменти да ви се случат.

0: Да, явления, това са мълните, но много често се случва и от небрежност човешка, хвърлена цигара или друг вид открит огън.
1: Как децата и младите хора могат да помогнат за опазването на природата?
0: Първо, като приемеме, че природата е част от нас и започнем да се грижим за нея както за себе си, тогава ще я опазим така, както опазваме и себе си. Да възприемеме, че ние сме част от нея, от природата, и тя е част от нас, да положиме грижи и усилия, за да я запазиме, да нямаме пожари, за да нямаме щети и да нямаме такива климатични промени, които се случват напоследък от огромните пожари, които се случват.
1: Как реагирате, когато видите небрежно поведение сред природата?
0: Небрежното поведение обикновено се санкционира, но не винаги резултатът е положителен. Понякога се и говори, иначе правилното е административна мярка с налагане на парична глоба.
1: Поред вас природата прощава ли човешките грешки?
0: Да, природата прощава, но тя намира начин да се възстанови. Но ние не трябва да прекаляваме, трябва пак да се погрижим за нея, да й благодарим, че тя също се грижи за нас, за да може да съвместно да съжителстваме.
1: Малко по-лични въпроси. Как изглежда един ваш ден, когато няма сигнал?
0: Мой ден, когато няма сигнал, се чувствам спокоен. Разбира се, спокойствие не е точния израз, защото ти мислиш и за другия ден, как да планираш, как да подготвиш, да възстановиш нормалния работен ден от предходния, но надявам се да минава все така спокойно и без происшествия.
1: Какво ви задържа в тази професия през годините?
0: Първото нещо, което е това, че ми носи удовлетвореност, харесвам работа си, да си в помощ на хората, че си направил някакво добро по един или друг начин и да видиш усмивката от среща, когато си направил това добро.
1: Вие помните ли първото си излизане на пожар?
0: Първата среща с огъня, това е може би в детството, в сухи треви, от детска игра направихме пожар. Беше много стресиращо, шокиращо. Може би това накарало нещо в мене, което да продължа и професията си за в бъдеще, за да не се случват такива неща, за да даваш примери на останалите, да не си играят с огъня, че с това шега не бива. Времената са много топли, което предразполага, че една такава детска игра се превръща в едно природно бедствие. И така, спомените са ми от детството, не са добри, беше стресиращо, шокиращо.
1: Можете ли да кажете, че именно тази случка ви е оставила най-силен отпечатък?
0: Да, защото като дете разсъждаваш по един начин, вече като придобиеш опит, по друг начин гледаш на нещата, по-трезво, по-мислещо. Първата среща си остава, нали така, запаметена в нашето съзнание.
1: Имало ли е момент, в който сте се страхували истински?
0: Имало моменти, когато съм се страхувал, но не по време на происшествието, а след това, когато тръгна да размишлявам какво се е случило, какво съм направил, и тогава преценявам, че може би съм бил някъде на ръба, но това се случва в последствие.
1: Кое според вас е нещото, което хората най-често не разбират за работата?
0: Не мога да кажа, че не разбират. Те виждат какво правим ние, какъв е резултата. Не винаги е най-добрия, но полагаме усилия. Гледаме да се грижиме за тях, за тяхното запазване на здраве, на имущество. Мисля, че го оценяват.
1: Какво означава за вас да сте пример за децата тук днес, именно на това събитие?
0: Това, че виждаме признателност в очите на хората, в очите на децата, за нас е достатъчно, че сме някакъв пример. Изграден, разбира се, с години назад. От тези преди нас и още преди нас. Това е професия.

0: profesie с дълъг професионален опит. Нали, тази професия е много стара. С годините допринесла какво или не блага за хората, да не кажа и придобивки, и други загрижености, които имаме към хората, но най-вече признателността, която виждаме в хората.
1: Какво бихте искали да се учи повече в училище по тази тема? Защото малко се споменава в училище именно за работата на пожарникаря.
0: Може би ще тръгнем от там пак да съхраним първо себе си.
1: Такива пожари?
0: Ами да. Всеки един електроуред е предполагаеме източник на пожар. Едно включено зарядно или включен котлон и от тия забравена. Когато готвим, оставяме да се дозготви не когато сме вкъщи. Това са все неща, които предполагат, че може да възникне пожар. Най-страшното е, когато казваме няма страшно. От това се опасявам по принцип. Да бъдем по-бдителни, по-внимателни, да направим каквото може, пък то ще се случи каквото трябва.
1: А какво всъщност трябва, така е, можем да направим в такива ситуации?
0: Това, което можем да направим, е примерно да си изключваме винаги електроуредите. Да не оставяме електроуреди вкъщи, които са без наше присъствие. Нали, винаги ние да сме там, докато не приключи перална, докато не приключи готвене или нещо друго. Другото нещо, което искам да кажа, е да се обърне внимание на това, особено на почистването на двор или на градина, или на каквото е да било. Ние си мислиме, че ще се справим сами, но не винаги се получава. Затова по-добре да не се палят горимите отпадъци, които са, а да се оставят отстрани, те ще се изгният.
1: Днес чухте разговор с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. През изминалия час чухме някои от преживяванията на участниците и съответно на част от треньорите по време на републиканските състезания за млад огнеборец. Аз лично като водеща останах изключително изненадана от спортния дух на участниците. Те не просто се състезаваха за победа. Те участваха с едно огромно желание. Самата аз видях искриците в очите на всички и когато разговарях с някои от участниците, разбрах, че на такава малка възраст те са осъзнали, че да помагаш не означава само когато има някакво бедствие или някакъв проблем. То означава да помагаш в ежедневието на някой близък, на някой непознат, но най-важното е да бъдем добри. Именно това нещо тях ги крепи и съответно им помага и ги подготвя за живота в бъдеще. Останете с нас и за следващото предаване.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Кулата.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Голям размер на дефицита в държавния бюджет и съмнителни договори за елементарни дейности на огромна стойност. За това предупреди премиерът Румен Радев. По думите му, проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. Премиерът потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вод по време на предизборната кампания. Попитан за критиците му, които смятат, че той не гледа достатъчно към Европейския съюз, Радев призова да се изчака месец-два, като уточни, че скоро предстоят важни посещения, така че те ще дадат отговор на въпроса. За първото му посещение като премиер, Румен Радев отговори, че то ще бъде още идната седмица, но не уточни къде ще бъде то. А премиера Румен Радев заедно с президента Иляна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния воин, за да отдадат почет на загиналите български войни по случай 81 години от края на Втората световна война. След това президентът Иляна Йотова прие почетния строй на гвардейската част. Пред президентството тържествено беше издигнат флага на Европейския съюз по повод Деня на Европа, който празнуваме днес на 9 май. Ново арт кафе и модерен посетителски център, пазещ духа на времето на Владимир Димитров майстора, беше открит официално днес къщата музей, посветена на твореца в село Шишковци, община Кюстендил. Реконструкцията в двора на музея имаше за цел пространството изцяло да отговори на съвременни

0: Закона за културни прояви. Министерският съвет преди година взе решение да предостави на община Кюстендил част от имота публична държавна собственост, бившата железопътна гара в селото. Имотът до тогава беше в управление на държавното предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура, но с отпаднала нужда за предприятието. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: 71-годишен мъж от Перник е убиван за издирване по молба на неговите роднини. Това съобщиха от полицията. Антон Казанджиев е в неизвестност от 5 часа и 30 минути на 8 май, когато е напуснал домашния си адрес. Той е висок около 170 см, с кафяви очи, без коса и с нормалното усложение. По данни на близките му, страда от деменция и е дезориентиран по време, за време и място. Бил е облечен с черен анцук. Всеки, който има информация за него, може да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление. Традиционният ретро-парад на автомобили тази година в Благоевград, 23-то издание, показва впечатляваща колекция от 250 класически автомобили и мотори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Репортерът ни Петрана Кимчева разговаря с един от участниците в ретро-парада, Ива Николова от София.
2: Взех си трабанче, поедисах си го розово, доста на голяма атракция, както за мен, така и за всички околни.
3: По такива ретро-паради ходите ли често?
2: Толкова са много ретро-парадите и трабант-фестовете, че не мога да смогна навсякъде да отида, така че редовно ходя, където имам възможност.
3: Какво ви носи на вас това?
2: На мен лично това ми носи удовлетворение, че съм сбъднала една мечта.
3: Колко харчи?
2: Около 5-6. Карам си я ежедневно, защото това е радост и няма смисъл да стоя в гаража да ръждясва, така че и се радвам всеки ден.
1: Ива Николова, участник в ретро-парада, който преминава днес през Благоевград и Симитли. Демонстрация на игри с робот ще се проведе днес в Кочериново. Всеки желаещ може да играе, да мисли, да се забавлява с робот от 11 часа в читалище Пробуда. Ще се играят интерактивни игри, логически предизвикателства и шах с робота. Събитието се организира с подкрепата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Кочериново. Прогнозата за времето, облачността днес ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна, на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Тогава ми беше много трудно, не разбирах почти нищо и много се ядосах на себе си. И си казах, че искам да го науча този език, защото цял живот, ако не го науча, си спомням как не съм била доволна от себе си. И това беше една от причините. Другата причина е, че от много малко искам да посетя Франция. Харесва ми как звучи френски език и като цяло харесвам френската култура. Затова и реших да запиша в 8-ми клас френски и английски.
1: Елина, ми ти?
2: При мен нещата са малко по-различни. Всъщност, моята връзка с френската държава започва откакто съм доста малка, тъй като моята леля живее там. И от доста малка, всъщност, всяка година правим почивки там от тях, съответно. Но същинската любов към френския при мен започна в 8-ми клас, когато влязох в езиковата гимназия. Още от малка планирах да замина, след като завърша. И смятах, че подготовката в езиковата би била най-подходяща за моите планове. И самата страст към френския език, не просто като идея, ами като реално съществуваща, я запали и моята учителка в 8-ми клас, госпожа Кирилка Пешева, която още с влизането си започна да ни говори на френски. И само като чух това звучение и любовта, която тя самата изпитва към този език, някакси тя се прехвърли върху мен.
1: Чудесно! И двете сте победителки на Олимпиадата. Бихте ли разказали на нашите слушатели какво всъщност представлява Олимпиадата? Как се провежда? Кои са етапите?
0: Ами, Олимпиадата се провежда в три кръга. Първият е в самото училище, общински кръг. Там всеки ученик, който желая да се запише, може да опита. След това класираните на общинския кръг отиват на областен кръг, който е за цялата област. И след това, за да се класираш на национален кръг, трябва да имаш над 90 точки, 88-89 различни.

0: се класирах трета, в 11-ти клас бях втора и вече тази година най-накрая станах първа, да, точно като за завършек вече, 12-ти клас, последно, и съм доста доволна.
1: Поздравления, това е наистина много хубав успех. И двете се подготвяте със сигурност, може би не само в училище, но и вкъщи. Как ви протече подготовката? Кое е най-трудното по време на подготвянето за олимпиадата?
0: За мен лично, сега в езиковата гимназия се предлагат допълнителни часове, които се прави специална подготовка по формата на самото състезание, но тя е по желание. И сега, когато някой каже по желание, става ясно, че всичко зависи от самодисциплината на ученика. И това усещане да останеш след часовете допълнително, понеже ти така си решил, не винаги е много лесно да се направи, тъй като всички си тръгват, всеки се прибира, отива да яде, да спи, да си прави каквото си иска, а ти оставаш да решаваш тестове по френски. Нали, само по себе си това не е особено приятно и не е особено, нали, не е мечтата на един ученик, но това, което мен най-много ме мотивира, беше възможността да се яви, възможността да спечеля и наистина да докажа, че моя труд е имал някакъв смисъл.
2: И при нас така подготовка да протича, но поне в нашия випуск е имало желанието, бяхме около 6-7 човека, които всяка седмица събирахме с нашата госпожа Пофалински и госпожа Шамарова и решавахме примерни олимпиади от миналите години, което е най-добрият вариант да се подготвим, тъй като да се запознаеш с самия формат и да решаваш още задачи. Но и мен винаги ме мотивира възможността да видя място си на първите места, което наистина носи една неописуема радост.
1: Как се справяте, когато сгрешите? Страхувате ли се от тези грешки или по-скоро ги приемате като част от процеса?
0: Честно си кажа, аз като човек доста се влияя от грешките си, но се влияя по-скоро от реакцията на учителя срещу мен. Ако учителя реагира твърде остро и твърде много разочарование, това със сигурност ще ми се отрази много и със сигурност би натрупал един негативизъм у мен. Но за щастие, в езиковата гимназия с учителите, с които аз съм работила, това никога не е било проблем, тъй като всеки реагира с търпение, реагира по-скоро с така разбиране и третира цялата грешка като възможност просто да се развиеш, възможност следващия път да се справиш по-добре. И смятам, че точно тая атмосфера наистина допринася за многото успехи на учениците, тъй като те не се страхуват да сгрешат.
2: И аз смятам, че грешките всъщност са най-добрия учител и винаги моята госпожа проявява разбиране. Например, най-трудната част, поне за миналата олимпиадата, предполагам и за повечето ученици, е финалната част, т.е. имаме да напишем есе, кратко съчинение по темата, която ни е дадена. Около горе-долу всяка седмица, за да се подготвим, ние сме писали по такива съчинения и съвсем нормално е да имаш грешки, не само граматични, но и лексикални, начин на изказване, структурата на френски е много по-различна от структурата на български език и постоянно, когато давах на моето гоше да ми провери съчинението, всеки път имаше много подчертавания с червено, но по този начин аз толкова съм се изяснила структурата, намерила съм си свой начин на писане на френски, който е различен от този на български. Научила съм много граматически правила и начин на изказване, което много ми е помогнало. И затова смятам, че всъщност ние няма как да сме перфектни. Именно грешките ни помагат да ставаме все по-добри. Така че трябва да сме благодарни за тях. На дъното съм търси как да продължа. Опитвам се да бъда силна без вина. Вътре себе си усещам боли.

0: Очите на тинейджерите като свят.
1: Смятате ли, че може някой учител да ви демотивира, съответно, когато види, че нещо сте допуснали? Възможно ли като цяло учител да демотивира ученика, който има силно желание да следи мечтите си и съответно да преследва целите си?
2: Смятам, че това абсолютно е възможно, но много силно зависи на какъв етап е самия ученик и каква е мотивацията му. В моя случай, аз, влизайки в ЕГЕ, не бях напълно мотивирана да се занимавам с френски език, просто това си бях избрала като желание. И за такъв човек, който не е напълно сигурен в това, което ще прави, един учител може абсолютно да разбие всяка възможност той да се занимава с това. Но пък вече, ако има един ученик, който е напълно сигурен, че това е нещото за него, нищо не може да го спре. Смятам, че това е стриктно индивидуално.
3: Аз съм съгласна с Елина, но може би ще поговоря малко за по-малките ученици, тъй като по-малката ми сестра е 5-ти клас и има някои госпожи, които са много изискващи, не се отнасят добре с децата, не приемат, че те са на по 10-11 години и се държат с тях като големи хора, което за мен не е приемливо. Например, те имат една госпожа, която ги изпитва всеки час на дъската. Това е пълен стрес за учениците, особено когато предметът е труден. По този начин ти няма как да възпиташ любов и желание от това дете да учи, да се развива. Но от друга страна, учителят много силно може да мотивира, ако вдъхновява учениците. Старай се да приближи начина си на говорене, на изказване до този на тях, за да може да ги разбере, те да го разберат по-лесно. И по този начин вече може да се възпита наистина желание от това дете да се занимава с този предмет. Така че ролята на учителя е просто много ключова, особено когато си малък. Но вече като си по-голям, разбира се, ако примерно сега ми даде някой друг учител по френски, и аз в 12-ти клас много искам да ходя на олимпиади по френски, но примерно не се отнася добре с нас и аз няма да се демотивирам, аз знам какво искам и ще продължа да си уча, въпреки че в часовете не съм доволна.
1: Да, със сигурност учителите играят една огромна роля в живота на учениците. Все повече така не могат да мотивират учениците да учат, примерно, нови езици или нещо друго. Но докато си говорим за езици, има доста хора, които, даже аз преди бях от тези хора, които смятаха, че те

0: Английски език, граматика, лексика и такива правила, но имаме отделни часове и за литература и култура. Тоест ние научаваме много полезни неща за страната, които ни отварят един нов светоглед, който винаги ще ни е полезен.
1: Аз съм напълно съгласна с Карина и също, въпреки че всеки човек има различен потенциал за това доколко може да научи един език и не може, смятам, че в света става все по-лесно и все по-достъпно да го направим, особено с интернет. И в момента, както ти каза, всъщност всички говорят английски. Смятам, че това се дължи точно на интернет, точно на всички филми, които може да гледаме на английски, точно на цялата тази информация, която е на английски, искаш не искаш, ти го научаваш езика.
2: Музиката също, да.
1: Абсолютно, да. Смятам, че с всички тези така нови неща, нови технологии, става все по-лесно да научим всеки език, който на нас не се иска да научим. Отделно от това, вече в училищата и в образователната система се насърчават все повече програми за обмен. Това означава, че всеки ученик, който наистина иска да се докосне до една нова култура, може да го направи без проблем. Така че смятам, че става все по-лесно в последните години, за който иде да учи езици.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Много хубаво спомена за обмена. Аз знам, че ти в 10-ти клас, 10-ти ако не се лъжа, си участвала, именно си се включила в обмен във Франция за един месец. И си живяла там, учила си в френско училище. Разкажи ни с какви впечатления си останала. Трудно ли ти беше в началото? Как се справи с френски език? Защото все пак в 10-ти клас нивото е, да кажем, не е чак толкова високо. B1, може би, B2 евентуално.
3: Да, значи при мен аз много исках да отида, ама наистина много исках да отида, понеже аз, както казах, имам роднини там и сме ходили на гости, но това да идеш при леля ти и това да идеш при същински си французи, които там са израснали и друг език не говорят, си е съвсем различно. Аз отидох с идеята, че съм много добра по френски, че много добре си се справям, без никакви притеснения, но в интерес на истината, в момента, в който реално стъпих там и започнах да си говоря с хората, разбрах, че това, което учим в училище, далеч не е достатъчно. То е една много добра стабилна основа, то е едно много добро начало, но вече от всеки си зависи как точно ще използва тази основа, за да се развие до край. Самия обмен беше наистина много хубав. Аз прекарах там един месец, след което моята кореспондентка дойде с мен в моето семейство за един месец тук в България. И минах през един така наречен културен шок, просто защото самия мироглед на хората там е много по-различен. Те са много по-отворени, много по-топли и самото отношение към училището като институция също е много различно. Сега самата бях в частно училище, което ще рече, че хората са платили за да са там. Но въпреки всичко, това, което виждаме тук в Благоевградските училища, много хора не им се ходи на училище и много хора ходят, понеже мама ще ми се кара, че имам отсъствие, примерно. Докато там това го няма. Всеки ходи с усмивка, всеки ходи с едно удоволствие на училище, което за мен беше наистина много странно, никога до сега не го бях виждала. Включително и аз, нали, не съм имала това отношение към училището. Ей, ще стана в 6:30 ще на училище. Нали?
4: Не мисля, че някой ученик го има въобще.
3: Да. Сега, там също не им се става рано, разбира се. Но като вземем под внимание, че те там са на училище от 7:30 до 7:30, т.е. те имат пълен учебен ден там, няма 1:30 си тръгваме и си правим каквото си искаме. И въпреки това, това не ги изтощава и това не ги отказва и това не ги демотивира. Смятам, че там може би правят едно или две неща малко по-добро, отколкото тук.
2: Например?
3: Ето сега, например, тук в езиковата гимназия, голямото междучасие ни е 20 минути. И имаме 20 минути да слезем, да си купим ядене, да го изядем, да се върнем в стаята и да сме готови да се потъпим.
2: Там сигурно
3: готово.
2: Един час.
3: Там е 2 часа астрономически с някои дни. Всеки ден програмата е различна, всеки ден междучасията са с различна дължина, всеки ден е различно. И ти отиваш и няма тая постоянна рутина, едно и също нещо, което да те изтощава и да се усеща чак монотонно. Всеки ден е нещо различно. Дори в програмата им, всяка втора седмица се променя. В смисъл, има някакво движение в самите програми, което според мен допринася за едно разнообразие, така че учениците да не им писне. И въпреки, че денят е толкова дълъг, както казах, тях това не ги демотивира. Имаха, например, това, което ме много впечатли, имаха специална зала за междучасия. Когато някой има дълго междучасие,

0: Асия може да отиде там. Има маси с джаги, примерно.
1: А, и си играят.
0: Има си аркадни игри. Просто отиват, бие звънеца и отиваш, играеш аркадна игра в залата за междучаси. И това, което още повече ми направи впечатление, всички тия урали, които са там, те бяха като непокътнати. Всеки ден се използват и въпреки това са запазени в едно отлично състояние. Никой не беше написал аз сърчице Ани, примерно долу на масата с химикал или нещо такова. В смисъл, наистина, една различна култура, хората си пазят, нали, предметите в училище, пазят си чиновете, столовете, всичко. Просто една малко по-различна, по-различно отношение към училището като институция.
2: Добре, си има един въпрос, стана ми интересно. Тези деца не се ли занимават с някакви извънкласни дейности или всичко си в училището? Например, ако някой ходи на спорт, на танци... И
1: кога ще им стигне времето?
2: Кога го правят?
0: Значи това, което на мен ми е направило впечатление, тук в нашето училище всичко е изцяло...
1: Чудесно. На теб, кои са ти най-важните уроци, които си взел от това преживяване? Сигурно има много какво да се променя тук и да си вземем от Франция, от твоето преживяване там, но кое ти беше най-важното?
0: Значи аз, както споменах, още от малка бях свикнала с идеята, че след 12-ти клас планирам да отида някъде в чужбина да уча, най-вече във Франция, понеже там имам семейство. Но някакси тази идея не ми беше хрумнала на мен. В смисъл, нашите ми препоръчваха, чувах от тук, от там, че в България не е добре положението, ще ходиш в чужбина по-хубаво, но това никога не беше дошло от мен. Бях приела, че ще го направя, обаче защо ще го направя, ми е така. Просто така бях решила.

0: преживяване. Първото ми пътуване сама, без родителите ми в чужбина. Посетихме много градове, като Марсилия, Ексон Прованс, Ница и едно невероятно преживяване, което винаги ще пазя в себе си, защото спахме всъщност в семейства, които са си французи. И постоянно бяхме задължени да говорим на френски. Тогава много си подобрих нивото на говорене, тъй като, за съжаление, поне аз така смятам, в училище не говорим достатъчно, наблягаме повече на писането, даже и на правилата. Даже нашите учители са казвали, че сме понякога по-добри от френските ученици в правилата като цяло в писането, но изказването много куца, не се набляга достатъчно. И тогава даже понякога съзих, че почнах да мисля на френски тези 10 дни. Почти не съм говорила на български. Имахме период с това момиче, в който решихме да си говорим даже помежду си на френски. И наистина препоръчвам, както Илина каза, на всички ученици, които имат възможност да отидат на обмен, да го направят, защото напълно ще си променят начина на мислене.
1: Твоите планове свързани ли са с френски език в бъдещето? Или все още не си решила?
0: Още не съм решила, но съм си мислила да уча във Франция. Или ако уча тук да е нещо на френски, не свързано с френския. Харесвам френската филология. От друга страна, харесвам и много танците. И за хореография съм се чудила. Но дали ще във Франция или тук, все още не съм решила, но имам време, ще...
2: Ей, си хорер, имаш време да си помислиш, имаш всякакви възможности.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Сега много интересен въпрос. Аз лично също съм френска паралелка и двете знаете, но си нямам така много любима френска дума или израз. А вие имате ли си?
3: Аз много се учудих, когато разбрах, че много думи идват от френски. Аз сега ще имам някои примера, тъй като ми стана много интересно. Например, гардероб е френска дума и идва от карт, което е пазя, а роб е рокля. Така че гардеробът пази роклите. И има много интересни думи, които аз така като си ги казвам на български, всеки път се сещам и си казвам, а колко интересно. Друга дума, за която сещам сега, е партер. Значи пар е на, а тер е земя. Се едно партер на земята. Тази дума я използваме навсякъде. Като за любима дума, много харесвам думата амур. Много красиво звучи, всички сме я чували. И също либерте. Отново дума, която всички сме чували, свобода.
2: Елина, Мити?
4: Моя избор е малко по-стратегически, понеже аз сега в 12-ти клас имах и изпит. Постоянно всяка година ние от ТГ ходим по изпити за сертификат ниво на френски.
2: Да.
4: И това, което, понеже там има такъв модул говорене, а както Кари спомена, смятам, че ние не говорим достатъчно. Повече пишем и изучаваме правила на теория, по-скоро не говорим. Това, което на мен много ми помага в тези ситуации, в които трябва да говоря на френски, пък не съм сигурна точно какво да кажа и точно как да го кажа и не намирам правилните думи, има един израз, дюку, който може да означава буквално всичко. Това е най-универсалният израз и той се хвърля постоянно в средата на изречението, просто е така. За мен това много ме е спасявало в най-различни такива ситуации и в момента, в който почна да го използвам и го кажа 5 пъти в едно изречение, буквално звуча като местен французин. И всички изпитващи много ми се впечатляват. Без аз реално да знам какво точно говоря. Така че бих казала, че това ми е любимия израз, може би, на френски.
3: Има и такива думи, сега се сещам много използват французите, вуаля, като да. Ето и ба. Постоянно така ги вмъкват между изреченията и все едно казват нещо, обаче не казват нищо.
4: Да.
3: Така че стратегия за изпитите.
2: Със сигурност вече ще почна и аз да го използвам в такъв случай. За ба бях чувала, но за дико не го бях чувала това, но вече ще го използвам. Малко по-така, да се абстрахираме вече от френски език. Освен ученето на този прекрасен език, как обичате да прекарвате свободното си време?
4: Значи аз още от малка съм много запалена по компютрите, по технологиите, по тези неща. Съответно не е изненада, че избрах информационни технологии като профил. В свободното си време много обичам да правя най-различни такива видеомонтажи. Занимавам се с видеообработка и въпреки, че съм просто любител, от доста време вече го правя. И

0: Участвах в общински младежки парламент. Това сме млади хора, които организираме различни инициативи за обществото. Наскоро сега ще организираме хоротека благотворителна на 15 април, така че всеки, който има желание, може да заповяда на площада пред операта. И това ми носи голямо удоволствие, тъй като по този начин, освен че мога да използвам своите умения организационни и да говоря пред публика, смятам, че съм полезна за обществото и ми носи удоволствие.
1: Чудесно, много се радвам и за двете ви, че освен училището, намирате време и за личните интереси. И сега като за финал, един последен въпрос. Какъв съвет бихте дали на учениците, които искат да учат френски или да се явят на олимпиадата? Да ги окуражите малко.
0: Ами, първо за учениците, които искат да учат френски, би ги посъветвала да си пуснат музика на френски, да си пуснат клипче на френски, да чуят този език как звучи, дали ще им допадне, да разберат повече за Франция, за да са сигурни, че наистина искат да правят това нещо и ако се влюят в езика, както направих и аз, вече да се запишат. А за олимпиадата, със сигурност не е за всеки. Не трябва да имаш... Всичко се тренира, но малко ли много трябва да имаш усет, да можеш да пишеш, да се изразяваш и ако не можеш да го тренираш. Другото, което е за олимпиадата, аз препоръчвам поне да се слушат много клипчета на френски, тъй като така се упражняваш да хем научаваш нови думи, хем като чуваш езика, почваш и ти да ги използваш и да се приобщаваш към този език. И другото, което е много упражнения, не само в училище, както казахме, че организираме всяка седмица с учителите, но и вкъщи намираш си упражнения, решаваш, трудиш се, пишеш съчинения, поправяш и така ставаш по-добър, както всяко нещо трябва постоянство.
2: Аз ще си позволя да разкажа една, така да кажем, вдъхновяваща история на едно момиче от моя клас, която всяка година заедно с нас се явяваше на олимпиадата по френски, но така и не се класираше на национален кръг. И си личеше как със всяка година все повече и повече това и тежеше и се чувстваше все по-зле и по-зле. И вече тази година, като за финал, тя вече се класира. Четвърта година подред се записва, четвърта година подред не се отказва и стана лауреат тази година, единствения път, който се класира и тя вече спечели, така да кажем. Съответно, аз бих посъветвала учениците да не се отказват, ако са решили, че искат нещо, наистина да си гонят мечтите и да си гонят целите. Ако това е френския, то тогава нека да правят всичко по силите.

0: си да са все по-свързани с самия език и с по-скоро съвременната му форма. Тоест филми, както Кари каза, музика, клипове на хора от Франция, които говорят на френски. За да могат наистина да усетят това, че езика е жив. Бих предпочела да се четат и книги, но това е малко по-сложно и много силно зависи каква книга се избере. Да не е супер официален език, понеже ние това учим в училище. По-скоро да се опитат да надградат, не само да се ограничават до това, което се говори в часовете в училище, но и те самите да търсят и да се развиват сами.
1: Да, и аз бих препоръчал четенето на книги, тъй като не само ще се потопят в друг свят, но и също ще си обогатят много речника.
2: Много ви благодаря за това вдъхновяващо участие. Пожелавам и на двете ви още много успехи за напред. Скъпи слушатели, останете с нас и помнете, големите успехи започват с малки, но...

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител. Света на смисъла. Арт сезони. Събота от 14 до 17 часа.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Главният секретар на МВР Георги Кандев ще запази поста си и в новото правителство, заяви премиерът Румен Радев. Денят на Европа беше честван с официална церемония в София. Почетена беше паметта на българските войници, загинали в борбата с нацизма. Годишнината от победата над хитлеристка Германия беше чествана в Москва с традиционния парад, без участие на военна техника. Русия и Украина са приели предложение на Доналд Тръмп за временно спиране на огъня до понеделник, заяви американският президент. Съединените щати очакват от Иран отговор на последното си предложение за край на войната в Близкия изток. И още в бюлетина започна вторият етап на Джиро д'Италия, по време на който колоездачите ще изминат над 200 км от Бургас до Велико Търново. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в новото правителство. Радев обоснова първите кадрови назначения на новия кабинет и подчерта, че очаква министрите да разкрият заложените, както той ги нарече, финансови бомби по институциите, за да може да бъде структуриран бюджет на държавата. Репортерът Светелина Стоянова обобщава заявеното днес от премиера пред репортери.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното късно снощи назначение на Станчо Станчев, бивш кадър на НСО, за заместник-председател на ДАНС, Радев коментира.
2: Заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста, изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
2: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет, коментира Радев. Утре, че той да кадрува.
2: Нещо не реди. Аз ръщам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не.
1: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
2: Голям е размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
1: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
2: И всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. Има навсякъде. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате. Да не говорим за държавната консолидационна кампания.
1: За новините, Светелина Стоянова.
0: С официална церемония в София беше честван Денят на Европа. Навършват се 76 години, откакто на 9 май 1950-та тогавашният френски външен министър Робер Шуман огласява план за следвоенно обединение на базата на споделени икономически интереси. Така са положени основите на днешния Европейски съюз. Тази сутрин знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част.

0: На традиционния ритуал присъстваха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, кметът на София, представители на парламентарните партии, висши военни, представители на религиозните общности и много граждани. По-рано днес президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на Незнайния войн в знак на почит към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
1: Този ден честваме Денят на победата. Денят на победата във Втората световна война, края на Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Денят на победата, просперираща и мирна Европа, така, за която мечтаеха нейните създатели. И точно в днешния ден, когато света отново е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг. Дълг към нашите родители, към тези, които идват след нас. Така както нашите родители ни завещаха мир, това е и нашата огромна задача. Доставим на децата си мира.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. А премиерът Радев подчерта значението на 9 май 1945 година за историята.
2: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя. Господин... И тук дължим, между другото, това, което знам, дължим и много в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украина. Знам, че в момента всичко е спокойно и това е много важен знак. Надяваме се така да продължават да се развиват дипломатическите совалки в този тежен конфликт.
0: Каза премиерът Румен Радев, след като стана известно, че с американско посредничество Русия и Украина са склонили да спрат огъня до понеделник, на фона на спекулации, че Украина може да извърши нападения с далекобойни ракети и дронове, докато руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху охраната на днешния парад в Москва. В тази годишния московски парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия участват само военнослужещи. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
3: За първи път от почти две десетилетия военната техника отсъства от парада за Деня на победата на Червения площад. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов отправи поздрав към войниците, включително някой от Севернокорейската армия. В речта си руският президент Владимир Путин сравни събитията от Втората световна война с конфликта в Украина и заяви, че Русия ще победи, както Съветският съюз е победил тогава. Той посочи, че каузата на руската армия е справедлива и подчерта.
4: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
3: За парада в Москва пристигнаха само лидерите на Беларус, Малайзия и Лаос, както и словашкият премьер Роберт Фицо. Промяната в мащаба е следствие от поредица украински далекобойни удари по руски енергийни съоръжения през последните седмици. Кремъл засили мерките за сигурност, включително чрез периодично изключване на мобилния интернет в столицата. Парадът се провежда на фона на тридневно примирие между Русия и Украина, договорено с посредничеството на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп посочи, че е готов да изпрати своите преговарящи в Москва, ако сметне, че това ще бъде полезно за преговорния процес по уреждането на кризата в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, с който нареди на армията да не атакува парада и потвърди размяната на по 1000 военнопленници. За новините Елизабет Гогова.
0: Съединените щати очакват от Иран да отговори на последното им предложение за прекратяване на войната. Отговорът на Техеран може да сложи край на конфликта, преди да започнат разговори по най-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Президентът Тръмп заяви, че очаква тази вечер писмо от Техеран, а държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за, както той я нарече, сериозна оферта от страна на Техеран. Междувременно Иран заяви, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормузкия проток са приключили и обстановката е спокойна. Тези сблъсъци се ужесточиха през нощта в четвъртък, когато Иран атакува американски военни кораби, а Съединените щати нанесоха удари по цели на иранска територия. Премиерът на Великобритания и лидер на управляващата лейбористка партия Кир Стармър е под натиск да определи график за оттеглянето си от поста, след като лейбористите претърпяха съкрушително поражение на местните избори в Англия и на изборите за местни парламенти в Шотландия и Уелс. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Катастрофалните резултати за лейбористката партия

0: партия сочи, че тя губи контрол в повече от 25 общински съвета и над 1000 места в съвети в цяла Англия, включително в Лондон, предимно в полза на големия победител, реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. А след повече от век на доминация в Уелс, лейбористската партия е изправена пред почти пълно унищожение. Там дори първият министър Елонет Морган загуби депутатското си място. Най-много места в Уелския парламент за първи път спечелиха националистите от Плайт Къмри. В Шотландия лейбористската партия вероятно ще приключи на трето място след Шотландската национална партия и реформаторите. Макар и да изглежда, че Кир Стармер избегна незабавен преврат, имаше яростна реакция на резултатите сред висши депутати и синдикатите, като някои го предупредиха да промени курса си или рискува партията да загуби и предстоящите общи избори през 2029 година. Нова анкета, публикувана в Guardian тази сутрин, показва, че по-голямата част от членовете на лейбористката партия не вярват, че Кир Стармер може да промени съда.
1: С химна на Европа, изпълнен от Софийския духов оркестър, пред Националния дворец на културата в София преди малко започна празненство, посветено на Деня на Европа. Изпълнението на Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен е част от национална инициатива, в която духови оркестри от десетки населени места в България изпълняват едновременно музикалното произведение. Целта е да бъде подчертана принадлежността на България към европейското семейство. Празника следи нашият репортер Елена Бейкова, която е на пряката линия и ще сподели сега репортерските си впечатления. Добър ден!
2: Здравейте! Започна тук официалното тържество по случай Деня на Европа. Много хора се събраха да послушат и изпълненията на Софийския духов оркестър, който преди минути изпълни Одата на радостта. Тук са и някои от участниците във велопохода Обиколка за Европа, който започна тази сутрин от площад Свети Александър Невски в София и завърши на пилоните на НДК. Семейства с малки деца, хора от различни държави, включително от Италия и от Китай, се включиха в този поход. Сега ви предлагам да чуем какво споделиха някои от участниците.
3: Вие сте цялото семейство?
4: Да. Приятно е. Движиш се. В момента, за съжаление, е по-рядко, отколкото ми се иска. Няма удобна инфраструктура от нас до крайната точка. И не се чувствам безопасно да се придвижвам с колелото по големите булеварди, като няма велоалея. Ако има инфраструктурата, и децата ще могат да си ходят и на училище с колела.
5: И ми забавно е. И така се раздвижвам.
2: И така, празничната програма ще продължи тук в парка на Националния дворец на културата с инициативата Европа танцува. Деца от Софийски училища ще представят танци по музика от различни държави, членки на Европейския съюз. Денят на Европа, кулминацията му ще бъде вечерният концерт, който започва в 17.30 на откритата сцена с участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Байкова.
1: А в Сливен вече затвориха улиците по трасето на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Колоната се очаква да премине през града около 14 часа. Тя ще бъде посрещната с празнична програма. Общината е организирала специални фен-зони по цялото трасе, предава от Сливен кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Основните събития ще се състоят в интервала между 14 и 14.30 часа. Още на входа на града колоната ще бъде посрещната с огромна арт-инсталация от балони в

0: извън българското знаме и знамето на Европейския съюз.
1: Освен празничната атмосфера, организаторите припомнят, че фензоните са разположени така, че да осигурят максимална видимост към състезателите, като същевременно се гарантира сигурността на присъстващите. От Сливен, Стоян Радев.
2: Велико Търново се подготвя да посрещне финала на днешния втори етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Старопрестолният град очаква десетки хиляди туристи за този финал. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Колоездачната обиколка на Италия и нейният втори етап ще се излъчват на големи екрани до паметника на Асеневци пред община Велико Търново и до театъра. До 21 часа за движение на автомобили се затваря централната градска част, през която ще мине финалният спринт на Джиро д'Италия. През целия ден ще има дефилета на музиканти и фолклорни състави, велотренажори и игри с награди, детско колоездачно състезание, концерти. Очаква се колоездачите да влязат в Велико Търново около 17 часа.
4: Кметът на община Велико Търново ще връчи розовата фанелка на победителя от този етап.
3: Каза заместник кметът по младеща и спорта Георги Недев. Търново е тясно свързано с поставането на началото на колоездането в България. Първият велосипед у нас е внесен през 1873 година от търновския търговец Методи Хаджи Петков, който организира и първите велообиколки. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Подробности за втория етап на Джиро д'Италия очаквайте по-късно в емисиите на Българското национално радио. А сега в обедния осведомителен бюлетин към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Георги Димитров. Добър ден.
5: Добър ден. Пьотър Несторов играе в момента срещу французина Артюр Нажел в финала на турнира по тенис в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Несторов спечели първия сет с 7-5. В същото време в Сабадел, Испания, Илиан Радулов е на полуфинал срещу представителя на домакините Макс Алкарагури. Българинът спечели първия сет с 6-2. Първенство на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, плейофи, Бъфало Монреал 1-5. Резултатът в серията е 1-1 победи. Анахайм Вегас 2-6. Вегас поведе в серията с 2-1 победи. Полуфинални плейофи в националната баскетболна асоциация играе се до 4 успеха. Източна конференция, Филаделфия, Нью Йорк, Никс 94-108 точки. Нью Йорк води с 3-0 победи в серията. Западна конференция, Миннесота

0: пътния синоптик Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента температурите в страната са от 14 градуса в Габрово до 21 градуса в Пловдив и Хасково. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното за месеца, слабо ще се понижи до края на деня. След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 67 до 80 км в двете посоки се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. На автомагистрала Тракия поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението в участъците от 272 до 277 км и от 282 до 287 км посока Бургас и се осъществява двупосочно в платното посока София. На автомагистрала Хемус движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топли дол е въведена временна организация на движение, при която в тунелната тръба в посока...
0: Почетена беше паметта на българските войници, загинали в борбата с нацизма. Тази годишният московски парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия премина без военна техника. Русия и Украина са приели предложение на Доналд Тръмп за временно спиране на огъня до понеделник, заяви американският президент. Съединените щати очакват от Иран отговор на последното си предложение за край на войната в Близкия изток. Започна вторият етап на Джиро д'Италия, по време на който колоездачите ще изминат над 200 км от Бургас до Велико Търново. Според синоптичната прогноза, следобед ще има валежи на отделни места интензивни. Най-високите температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, по Черноморието между 16 и 19. В планините на 1200 метра височина ще бъде около 13, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели, във втората събота от месец май е време за Шерания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Красимир Пигов, аз съм Милко Бушнаков. Айто, какво ви предлагам следващите 2 часа? Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Унгария с изпълненията на групата Hold Viola. Тяхната музика съживява красиви унгарски народни песни в модерна музикална форма. Стилът им е електрофолк, но песните им съдържат и елементи на рок, поп или алтернативна музика. Интересното в техните чисти песни е, че макар да липсват автентични музикални решения, народните песни все пак запазват естествената си атмосфера. Техните изпълнения не са обикновени концерти на поп-музика, а по-скоро сливане на музика, танци и театър. Слушаме изпълненията на унгарската група Hold Viola.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите и оставаме в Унгария с изпълненията на Аги Салоки. Унгарската певица е известна със своето майсторско съчетание на традиционна унгарска музика с джаз, световна музика и други жанрове. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Аги Салоки. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Премиерът Рома Радев потвърди днес, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си в новото правителство.
1: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите. Изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
0: А днес Рома Радев коментира и новоназначения заместник-председател на ДАНС от правителството, бившия кадър на НСО Станчо Станев.
1: Заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
0: Думи на премиера Рома Радев. Днес отбелязваме 9 май, Деня на Европа. Датата е посветена на мира, единството и сътрудничеството между европейските народи. Знамето на Европейския съюз беше тържествено издигнато пред президентската институция на официална церемония. Държавният глава Иляна Йотова прие почетния карул на националната гвардейска част. Денят на Европа се отбелязва и в Благоевград. Репортерът ни Елизабет Александрова е на площада, за да проследи събитията. Здравей, Бети!
2: Добър ден от площада пред паметната плоча на загиналите в борбите за свободата и независимостта на България, където в Деня на Европа десетки граждани, представители на институции и на обществени организации се събраха, за да отдадат почет към загиналите за свободата на България. В церемонията по поднасянето на венци и цветя се включиха областният управител на област Благоевград Николай Коколев, кметът на община Благоевград Методи Байкушев, депутати, представители на политически партии, на различни институции и граждани. Днешният 9 май обединява почета към историческата памет и идеята за единна и мирна Европа. Много хора тук споделиха, че именно паметта за миналото е това, което ни напомня колко ценни са свободата, мирът и солидарността между народите. По-рано днес на площад Македония Европейският информационен център Европа директно Благоевград организира информационен щанд «Да поговорим за Европа». Пак там, на площад Македония, тече и втория ден на петото издание за Наяд Фест. За новините, Елизабет Александрова.
0: Нов арт кафе и модерен посетителски център, пазещ духа на времето на Владимир Димитров Майстора, беше открит официално днес. Къщата музей, посветена на твореца в село Шишковци, община Кюстендил. Реконструкция в двора на музея пък имаше за цел пространството изцяло да отговори на съвременните представи за културен туризъм. Инициативата става факт благодарение на галерията и на община Кюстендил. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: На откриването посетителите видяха съхранение стопански навес в двора на къщата музей, така наречен сайван, преобразуван в място за приемане на посетители. Откритото в двора на къщата арт кафе е издържано в духа на 30-те години. Идеята е посетителите да могат да почувстват атмосферата, в която художникът, влюбен в земята и хората на България, е създал най-значимите си творби. Къщата музей в селото представя житейски и творческия път на художника, акцентирайки основно върху периода от близо 29-те години, в които майсторът е работил в селото. За мен това е наистина специален ден, защото това е една стъпка от това, което предстои. Създаване на голям комплекс в памет на Владимир Димитров майстора в село Шишковци. Идеята е това арт-кафе да се превърне в духовно средище, разказа директора на художествената галерия Владимир Димитров майстора в Кюстендил, професор Валентин Господинов. Местните хора от години настояват изградата на гарата в селото да бъде ползвана за културни прояви. Министерският съвет преди година взе решение да предостави на община Кюстендил част от имота, публична държава на собственост, бившата железопътна гара в селото. Имотът до тогава беше в управление на държавното предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура, но с отпаднала нужда за предприятието. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Благоевград продължава петото издание на Занаят Фест. На площад Македония майстори от цяла България в рамките на два поредни дни представят в 15 тематични шатри автентични занаяти – съхранени и предавани от поколение на поколение. За първи път на фестивала своя занаят кушничарство представя майсторът Станчо Киров от град Българево в Бургаско. Пред репортер на Радио Благоевград той каза, че се занимава с този стар занаят от повече от 30 години.
4: Нещо, което ми носи огромно удовлетворение, с което почти ежедневно се занимавам. Аз не работя друго, аз се занимавам само с този занят продължение на 33 години. Материалът, с който работя, това е вид върба. Ракита е по-популярното име. Той занаят е един от най-древните занаятия в кушничарството. В началото е възникнал като необходимост. Благодарение на организаторката Юлия съм за първа година тук. Но аз не ходя на всеки един фестивал. За мен е много важно колегите, които са на този фестивал, да са наистина занаятчи. Да няма такива търговци, прекупвачи, да са хора, които голяма част от времето се отмислят с конкретния занят, с който се занимават.
0: Майсторът на кошничи Станчо Киров. А за първи път тази година община Благоевград участва със собствен информационен щанд, посветен на разделното събиране и опазването на околната среда. Посетителите могат да научат повече за ползите от рециклирането и как всеки може да допринесе за по-чиста и по-красива градска среда. През Благоевград днес премина традиционния ретропарад на автомобили. В 23-тото издание участват около 250 класически автомобили и мотори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Площад Георги Змирлиев се превърна в открит музей, където посетителите имаха възможност да разгледат емблематични автомобили от миналия век. Сред участниците е и Ива Николова от София със своя розов трабант, пеперудената фея, която е редовен участник в ретропарадите.
5: Много е хубаво, защото на тези ретропаради виждаме автомобили от 30-те години насам, дори по-стари от 20-те години, 1920-те съм виждала, и е много интересно да се запознаем ние дори по така зряла възраст, а пък младежите. Радвам се, че те изявяват интерес и няма възраст тук, всеки се радва.
0: А веднага след Благоевград ретропарадът се отправя към Симитли. Прогнозата за времето. Днес облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна, като на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни и е възможно да прегърми. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спрат най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад, минималните температури ще са между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обед и в Рило Родопския масив ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след обяд от запад ще започне увеличение на високата облачност, а максималните температури в неделя ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шарания на Радио Благоевград, аз съм Милко Бушнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

Следващите минути ще отидем в Северо-Западна България с изпълненията на Кайчо Каменов. Един от най-популярните български народни певци от Видинския край, за кратко време става популярен и обичан певец в цяла България. Той е първият професионален изпълнител, който утвърждава и популяризира песните от Видинския край. Много от тях записва за Българското национално радио, издава две дългосвирещи и няколко малки грамофонни плочи в Балкантон. Ще чуем Куне Моме и Нали ти рекох, Тодоро, в изпълнение на Кайчо Каменов.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Най-модерно.

0: Без конкуренция в Юго-Запада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: следващите минути на предаването Шарания на Радио Благоевград ще ви срещна с Анастасия Баткова, фолклорен изпълнител и музикален педагог от Пловдив. А какво още ще чуем от самата нея? Добре дошла!
1: Добре за

0: Изключително ми е приятно, че гостуваш в предаването Шерания на Радио Благоевград и можем да разкажем малко повече за теб и твоето творчество на нашите слушатели.
1: Аз също много се радвам, благодаря за поканата и е удоволствие да се представя и пред вашите слушатели. От много маничка се занимавам с музика, съвсем професионално, 6 годишна свиря на пиано, малко по-късно се преориентирах и към пеенето, завършила съм музикалното училище в Пловдив, където по-настоящен съм преподавател. След това музикалната академия, наскоро защитих докторска степен по музикална педагогика. Сега продължавам да се обучавам в още една магистратура, само че в поп и джаз пеене и въобще така все още уча, все още се развивам, търся себе си, преподавам на деца и в училище, и в школа, по пеене, по музика и в същото време с това съм музикален изпълнител. Впрочем, аз напук на това, че всъщност при вас гостувам като фолклорен изпълнител, всъщност доста голяма част от моите ученици се обучават в поп и джаз пеене. Но все по-често ми се случва деца, които учат поп песни, да искат да учат народни песни, което много ме радва. Наистина много. Смятам, че тенденцията е да се възражда интереса към фолклора, което е прекрасно.
0: Ще чуем в предаването няколко твои изпълнения. Първото изпълнение ще бъде Дойди, дойди, либеле и Шари мома от Пиринската фолклорна област.
1: И всъщност тази китка от две песни е първият ми опит, така да се каже. Айде не първият, да кажем вторият ми опит вече в тази музика, музиката на Пирина, защото като цяло аз така преди това се занимавах повече с родопска музика. Всъщност аз съм от Пловдив, пяла съм доста тракийска музика доста години. Тази китка, така, мисля, че много добре се възприе, вече може би около година така е в пространството. Мисля, че много добре се възприе от хората и въобще не мисля да спирам с такъв тип песни. Мисля да продължавам в този стил и от тази фолклорна област.
0: Какво предстои за бъдеще? Нови песни, нови проекти?
1: Предстоят. Аз, както споменах, нали, в момента така приоритетно изпълнявам повече родопска музика, но в последно време и интересите и, да кажа, и участията всъщност така тръгват все по-назапад от западните родопи към Пирина. Така че в момента така имам много интереси в тази музика, нали, в македонската музика, така че предстоят и нови такива песни, които, впрочем, скоро ще излязат, тук до няколко месеца. И се надявам така вашите слушатели през следващото гостуване да се запознаете с това. Продължавам да правя нова музика, да записвам песни, старая се да не са чак толкова познати и да радвам хората, защото виждам, че просто има интерес към това.
0: А тракийски песни?
1: Ами, тракийските песни, те са ми, както се казва, първата любов.

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Анастасия Баткова. Какви са мероприятията, на които най-често си гост, изпълнител?
1: Процентно ми е трудно да ги определя, но истината е, че най-често съм на лични празници на хората. Тук нали, слагам сватби, балове, разни други празненства, юбилеи и така нататък, но все по-често вече така съм канена и на общински мероприятия, на събори и други такива празници на градове, на населени места, но повечето мисля, че са лични за момента, лични празници.
0: Към момента, кои са хората, с които работиш?
1: Имам си така общо взето един постоянен контингент, така да кажа, от любими мои колеги, с които работим. Разбира се, това пак зависи от мероприятието, зависи дали сме цял оркестър, дали сме по-така камерен състав, да се каже, но най-често в момента работя с хората, които всъщност участват и в записите, нали, като инструменталисти, като аранжори на песните, които и вашите слушатели ще чуят. Работя с Димитър Милев, известен композитор, аранжор и

0: музикант, работя с Слави Пашов, с който отказа, ще имаме често участие, Гайдара Слави Пашов, с Димитър Георгиев, който е от вашия край, страхотен музикант, също с него работя. И разбира се, имам си и други любими колеги, според мероприятието, според това къде се намираме всъщност, дали сме в Родопите или сме някъде другаде, каква музика ще свирим, защото това има значение. Имам и други колеги, любими мои колеги, с които работя.
1: Обмислиш ли всичките тези песни да ги обединиш в един албум?
0: Мисля, че още е така, малко ми трябва, още

0: радвам, че всъщност има интерес. Наистина, нека така да бъде, дай Боже. Както споменах и в началото на разговора, защо децата сами изявяват желание да учат народни песни, какво по-хубаво от това. Пък аз въобще смятам, че вече не трябва като цяло да слагаме изпълнителите в някаква категория. Имам предвид, нали, този пее такова, оня пее онакова, нека всички да познават и фолклора, защото това е нещо, което ни обединява в крайна сметка. Каквото и друго да изпълняваме, винаги стигаме до фолклора и аз виждам и по участията, нали, пясна и разнообразна музика, и световен поп, български, балканска музика и така нататък, но дойде ли време за хорото, всички се хващат за, нали, ръце за ръце и са заедно и това ги обединява хората, така че ние трябва да го използваме, колкото можем.
1: Това е най-голямото богатство, което притежаваме.
0: Да, така е. Така е.
1: Благодаря ти много за гостуването в предаването Шарания на Радио Благоевград. Пожелавам ти много успех и песните за в бъдеще да ги представиш пред нашите слушатели.
0: Абсолютно. Благодаря и аз за поканата. Беше ми много приятно и каквото ново има от мен, обещавам, че ще достигне и до вашите слушатели. Бъдете здрави, желая ви ни прекрасни месеци.
1: Това беше Анастасия Баткова, а сега нека чуем Момнеле момице каматна и момице мари хубава в нейно изпълнение.

0: рецензия от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по Радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

На финала сме на днешната ни срещна. Прекрасен съботен ден ви пожелава екипът на предаването Красимир Пигов и Милко Бушнаков. До чуване!

В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Голям размер на дефицита в държавния бюджет и съмнителни договори за елементарни дейности на огромна стойност. За това предупреди премиерът Румен Радев. По думите му, проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. Премиерът потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вод по време на предизборната кампания. Премиерът Румен Радев, заедно с президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов, поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния воин, за да отдадат почет на загиналите български войни по случай 81 години от края на Втората световна война. След това президентът Илияна Йотова прие почетния строй на гвардейската част. Пред президентството тържествено беше издигнат флагът на Европейския съюз по повод Деня на Европа, който празнуваме днес, на 9 май. Церемонията по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите в борбите за свободата и независимостта на България по повод Деня на Европа в Благоевград се включиха областният управител, кметът на общината, депутати и представители на политически партии, на различни институции и граждани. Днешният ден обединява почета към историческата памет и идеята за единна и мирна Европа, каза за Радио Благоевград кметът Методи Байкушев и допълни.

Европа е велико достижение. Въобще на философското развитие на човечеството. Това ние да разберем, че бидейки заедно можем да постигаме успехи, е отнело прекалено много хилядолетия и прекалено много жертви. И затова и гениална е декларацията на Робер Шумян. Тя казва две неща. Хайде първо да се обединим икономически и да създадем един наднационален орган, чрез който да гарантираме това.

0: първи път тази година община Благоевград участва със собствен информационен щанд, посветен на разделното събиране и опазването на околната среда. Традиционният ретропарад на автомобили тази година е в Благоевград. 23-то издание показва впечатляваща колекция от 250 класически автомобила и мотори от България, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. А след Благоевград ретропарадът ще се отправи към Симитли. Открит е обявеният за издирване по-рано тази сутрин 71-годишен мъж, съобщих от полицията в Парник. Той е намерен при зори към 4 часа и 30 минути в района на железопътната линия в Дупница. Мъжът е в критично състояние. По първоначални данни вероятно е бил блъснат от влак, тъй като се е движил в близост до релсите. Пострадалият е транспортиран в болнично заведение, където е претърпял операция. Състоянието му обаче остава критично и има опасност за живота му. Ще говорителят на полицията в Парник Венцислав Алексов. Образувано е досъдебно производство и разследването продължава. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад, минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Времето утре в Източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след обяд от запад ще започне увеличение и на високата облачност. А максималните температури утре ще са от 20 до 25 градуса. Така завърши емисията новини в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че е време да започнем поредното си пътуване в света на изкуството. Света чрез изкуството. Поредното си вслушване в гласовете на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредното издание на арт сезони, в което можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов. Музикалният избор е на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, с които заедно търсим усещане за път, посока и смисъл.

За днес културния календар на община Благоевград предлагаше 6 събития, но аз ще насоча погледа ви към онези от тях, които предстоят. В 17 часа в театър Гестус може да гледате една притча, възхождаща към Светослав Минков, гарджето певец, а от 18 часа на сцената на драматичен театър Никола Вапцаров Сън в лятна нощ. Участие на театралната школа към драматичен театър

0: Poznate vi od телевизионния киноекран и от театралната сцена от вчера вече на 78 години. Анета Сотирова, която твърди.
1: Първо, моите родители така са ме възпитавали, баба ми и дядо ми.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото...
2: bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Очаквайте.
4: Студио Спорт по радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.

0: 78 години на 45 посветени на сцената, на 40 роли в филми, десетки театрални превъплъщения и всичко това едно име и една личност и една разпознаваема усмивка, Анета Сотирова, чието думи продължаваме да чуваме.
1: 44 години бях на сцената. Като всичките форми, които тогава някога имаше човек възможност да се преживее, аз ги използвах. Първата форма на кафе, театър, пътуванията, играта в разни, освен читалища, да кажем заводи, фабрики, тогава имаше работещи. Играехме на хората в стола на фабриката, навсякъде, просто из цялата страна. Самото радио, то ми е любимо, нашето българско радио, за това, защото 10 години отдадох началото на 80-те до началото на 90-те в хумор, сатира и забава редакцията. Изобщо озвучавах също някъде около 10 и повече години в София Прес, филми. Един неспирен, безкрайен поток. Аз за това изпитвам така известна доза единствено вина, че не можех да си виждам прекрасното дете, тъй като се налагаше непрекъснато да пътувам, да репетирам, да играя, да снимам. Но всичко си застана на мястото. Всяка роля е съобразен въпрос и отговор към самия теб в даден момент от живота ти. Но това, което е незабравимо, е контакта с моите партньори, защото, както е казал Станиславски, твоето богатство е партньора ти. И това, което действително никога не мога да го забравя, е до година по същото време и всяка година по същото време с Тодор Колев. Тя все пак е пиеса за двама, 2 часа и 40 минути, което никак не е малко време. Просто с неговото партньорство аз съм вдъхновена да имам силата и куража да продължавам. Така както аз съответно помагах за нещата да се случват по-добре между нас творчески.
0: Анета Сотирова, продължението на разказа, на която ще чуем след малко.

0: Анета Сотирова през тази година бе отличена с награда ИКАР за изключителен принос към българския театър. Аз пък ви предлагам още един фрагмент от тези, които съм подбрал от нейния разговор с Даниела Големинова при навършването от Анета Сотирова на 75.
1: Даже доста роли имаше, с които съм се разминала, но да не забравяме, че някога театрите бяха с много голям антураж. Особено женските роли, знаете, че те са много по-малко от мъжките. И ние бяхме по два състава, т.е. ако има в театъра бройка от 35 актриси, винаги имахме дублиране, два състава. Съвсем не беше както и сега ситуацията и оказало се, че се е налагало да се размина с някои роли. Още повече, че аз попаднах в театър София. Това беше театърът на звездите, наистина, на всички актьори и актриси, които играеха актуално и в киното, и в театъра бяха изключително популярни и много, много, много талантливи. Не съм се стремяла никога на всяка цена аз да получа нещо. Не съм суетна и в живота, и в творчески план. А просто е така, спокойно знам, че моето то ще се случи. Може да е по-бавно, но то си върви. И не съм имала това напрежение и амбиция, което след това с устаряването се отразява много и на лицето на конкретния човек, както забелязвам сега. Ако ти нямаш обаче пак генът на силата, наследственият ген на силния човек да устояваш, може да се случи.
0: Значи, мисии трябва да изпълня. Последният фрагмент с размисли на Анета Сотирова ще ви предложим след малко.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално.

0: просто от малка обичах много да имитирам, да наблюдавам. И понеже имам хоби писане също така, перото не ми е чуждо, и имах отношение да описвам в своите детски, ученически впоследствие дневници, тъй до този момент водя дневници. И там вече отбелязвах всякакви състояния, тъй като имах дописки до родна реч в писанието. Събирахме се един кръг от училище вече в последните класове, хора, които станаха след това известни писатели, като Владо Зарев, Росен Босев, Янко Станоев, просто цяла плеяда, от които аз се учих, попивах, обичам да слушам, много обичам да слушам, и така някак си в памет, в паметта, в склада на паметта се отлагат някакви неща, които в един момент свършат много добра работа и ми дават сила и кураж. Днес ние не се гледаме в очите и ние не се държим за ръцете и ние не си казваме добър ден и довиждане. Аз тренирам плуване, не тренирам, а просто плувам, обичам много да плувам, и бях изумена, когато влизайки в съблекалната, хората, младите жени и не толкова млади, те са взряни в себе си или в екранчето на телефона. И аз съм единствената, която казва добър ден. И тогава се налага някой да се обърне така леко недоволно и да ми кимне или да промърмори добър ден. Ето това в началото много ме притесняваше. И си казах, аз нещо ще, че съм полезно изкопаемо или съвсем непотребно, щом не си казваме добър ден, а сме лице в лице разоблечени една срещу друга. Тези неща не мога да ги приема. Смятам, че е въпрос на семейно възпитание и не може така лесно да отлагаш нещо, което се нарича чувство. Ние трябва да чувстваме природата, себе си, обстоятелствата. Всичко това се чувства. Те не са клишета.
1: Анета Сотирова, с края на чийто разказ, струва ми се, можехме да си припомним или да се вгледаме в това, което определя един смислен творчески и житейски път.

I said, is this contagious? She said, just drink it up.

just had to take a dive.

0: част от организаторите в Суча Ива Свещарова и Вили Прагер.
1: Това е мото, в което има игра на думи. Включва идеята за поколение, което е формирано от танца и усещане за време, което е в непрекъснато се променя. Мотото по никакъв начин не говори за някаква определена възрастова група, по-скоро за общност от различни поколения, които ги свързва танца. Това са артисти с различен опит и различна гледна точка към танца. Мотото по някакъв начин много силно и отразява програмата тази година, която е доста голяма, обширна, с много представления и различни събития. Ясно става, че това е с няколко поколения всички, които работят, мислят и живеят през идеята на танца.
2: Те въобще започнаха много да ни разделят с тези поколения. Стана много модерно. Кой е направил протестите, кой не ги е направил? Аз бях на протестите, пък не съм от това поколение, нали? И това, някакси, не така да се замислим, че всъщност поколение D, поколение D е събирателно. То не е То не изключва, а напротив, то събира хората, които се занимават които обичат експеримента, които обичат съвременността, които обичат да рискуват. И това е поколение D. Поколение D, това сме ние. Съвременното изкуство винаги говори за политика. Да, може би наистина западноевропейският танц говори по-пряко и по-директно за политика, отколкото нашият. Но дори когато отказваш да говориш за политика, говориш само за отношение, любов, красота, ти пак говориш за политика, отказвайки да говориш директно за политика. Разбира се, това са ние наслагвания от тоталитарният комунистически режим, в който се говориш за много неща през други неща. И мисля, че тук има един остатък в това цялото нещо, в българското изкуство генерално. Аз мисля, че все повече се говори за политика, използвайки различни изразни средства. Няма как да не говори. Не говорейки за политика, ти пак си политически активен и тялото винаги е политически активно. Просто няма как да не бъде.
0: Вили Прагер и Ива Свещарова за поколение D. На слова, мотото на 19-то издание на фестивала Антистатик.

0: Искуството не е навик, а риск. С един архивен запис от разказ на родената на 29 април по нов стил през 1893 година Елисавета Багряна, в края на този час на предаването ще въведем темата, в която ще се слушаме в неговия трети час. Литература и време, поезия и език.
1: Красотата на риска. И това звучи наистина красиво, когато е вече факт и го гледаме от дистанция. Но как се е достигнало до него? Как се е родило, развило и осъществило в съзнанието, в живота и в изявата на рискуващия? Това е голям и сложен въпрос.
0: Елисавета Багряна. Разделяме се, за да бъдем заедно след новините в 15 часа.

Българско национално радио. Часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев потвърди, че

0: от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста, изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
0: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет коментира Радев. Утре, че той да кадрува.
0: Нищо не реди. Аз ръщам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
0: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледам. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За новините Цветелина Стоянова.
2: Навършват се 76 години от полагането на основите на Европейския съюз. На 9 май 1950 година тогавашният френски министър на външните работи Робер Шуман огласява план за следвоенно обединение на основата на споделени икономически интереси. В изявление на новия министър на външните работи Велислава Петрова се казва, че след 19 години членство в Европейския съюз, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото, работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. По повод Деня на Европа, знамето на Европейския съюз беше тържествено издигнато пред президентската институция в София тази сутрин, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. В тази церемония участваха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев и кметът на София Васил Терзиев, както и представители на парламентарните партии, висши военни, представители на религиозните общности и много граждани. А по повод годишнината от победата над нацистка Германия, президентът Йотова, премиерът Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния воин в София, в знак на почет към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
3: Този ден честваме Денят на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. И точно в днешния ден, когато света отново е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг. Дълг към нашите родители, към тези, които идват след нас. Така както нашите родители ни завещаха мир, това е нашата огромна задача – да оставим на децата си мира.
2: Заяви президентът Илияна Йотова. От своя страна премиерът Румен Радев изтъкна ролята на американския президент Доналд Тръмп в посредничеството между Русия и Украина.
0: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя. И тук дължим, между другото, това, което знам, дължим и много в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украина.
2: Каза премиерът Радев, след като стана известно, че с американско посредничество Русия и Украина са склонили да спрат огъня до понеделник, на фона на спекулации, че Украина може да извърши нападения с далекобойни ракети и дронове, докато руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху охраната на днешния парад в Москва. В тази годишния парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия участваха само военнослужещи, а президентът на Русия Владимир Путин използва словото си, за да направи паралел с войната, която води срещу Украина. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: Руският президент Владимир Путин заяви, че е уверен в победата над Украина, докато наблюдаваше военния парад на Червения площад по повод разгрома на нацистка Германия във Втората световна война. Демонстрация, която за първи път от близо 20 години не включваше тежко въоръжение, с изключение на традиционния прелет на бойни самолети.
5: Велики подвиг!
6: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
4: Мерките за сигурност в Москва бяха засилени, докато Путин и няколко чуждестранни лидери присъстваха на парада, в който за първи път участваха и войници от Северна Корея. Русия смята, че войната и срещу Украина не може да приключи скоро, стана ясно от изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. По повод изразеното от Доналд Тръмп очакване влязлото в сила тридневно примирие да бъде удължено, Песков заяви, цитирам:

Разбираемо е, че американската страна бърза, но въпросът е изключително сложен и до постигането на мирно споразумение има много дълъг път, изпълнен със сложни детайли. Край на цитата. Междувременно Руското министерство на отбраната оповести, че Украина многократно е нарушила обявеното от Русия прекратяване на огъня на 8 май, но че Москва спазва тридневното примирие. По-рано руските власти предупредиха, че ако Украина

0: Ивен с леко закъснение спрямо предварителния график и в момента продължава през старопланинския проход Вратник. По пътя тя ще премине по край град Елена и продължава през село Миндия по предварителни данни след 16.15, следва град Дебелец и спускане към Велико Търново през Шереметия след 16.45, часовете са условни. В старата ни столица участниците ще продължат през квартал Света гора по улиците Теодосий Търновски, Димитър Найденов и Сливница и ще обиколят крепостта Царевец по улица Свети Климент Охридски. После ще преминат през площад Цар Асен I, улиците Никола Пиколо и Велчо Джанджията. Финалът ще бъде пред сградата на община Велико Търново и театър Константин Кисимов на улица Левски след 16.15. Всички отсечки по трасето са блокирани. За новините Владислав Стоянов.
1: А сега към прогнозата за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към момента в столицата температурата е 17 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е близко до средното за месеца. До края на деня облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините и в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 9 градуса. Утре в източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще от северо-запад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: театър в Пловдив беше премиерата на спектакъла за възрастни без страх. Спектакъл, който има и подзаглавие за театъра отвътре. Спектакъл, за който актьорът Троян Гогов разказва.
1: Във времето са се натрупали много предубеждения по отношение на театъра. Много неща се знаят в кавички за театъра, които не съответстват на истината, така както аз я разбирам и така както аз смятам, че стоят нещата по отношение на театъра отвътре. И заради това аз съм се опитал да вникна в дълбочина по отношение на тези догми, по отношение на театъра, за това, че театър е несериозна работа, че театър е едно нещо ала-бала. Нали, когато отивам за репетиция или за спектакъл, преминавайки през пункта, много често на входа, там където е театъра, ме питат: вие кой сте, по какъв повод влизате тук през бариерата? И аз казвам: аз съм актьор от театъра. И те казват: всички сме актьори, нали, кажете с какво се занимавате. Общо взето, така в най-груби рамки, така бих искал да ви го представя това нещо по този начин, за да разберете какво имам предвид. Всички някак си неглижират театъра като важност, като смисъл, а театърът би могъл да бъде истина. Защото не знам дали може да се с техните мистерии, с техните тържества, посветени на виното, разни окултни практики по повод на молитви за дъжд, за плодородие, ако щете дори за мъдрост. И стигам до наши дни, коментирайки теми за регламента, за това как един човек може да стане актьор, как може да провре крак, казано грубовато на булеварден език, и да стане част от трупата на един държавен театър. Защото основният въпрос, който аз разглеждам по отношение на театъра, е от гледна точка на държавните театри. Защото част прома си има други принципи, не че хората, които се занимават с така наречените театрални проекти, не се занимават с театър, напротив, но моят фокус е върху правилата в държавните театри, как те се съблюдават, съществуват ли изобщо такива правила и, нали, как се случват нещата при нас.
2: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Без страх за театъра отвътре. Моноспектакъл на Троян Гогов, за който той продължава да разказва или чрез който той ни разказва.
1: Едно от първите неща, едно от основните неща, когато човек решава, че ще се занимава с театър, е да си даде ясна сметка защо ще се занимава с театър. И реалността е такава, че последното нещо, заради което човек може да има стимул да се занимава с театър, е финансовата част. Тоест, ти първите неща, от които се лишаваш, занимавайки се с театър, са времето и парите. Говоря отново за служителите в държавните театри. Не казвам, че заплатите не съществуват. Имаме заплати. Достатъчно е да поддържаме някакъв приличен стандарт на живот. Но такава е ситуацията. Става въпрос за отдаденост и заслужене, както казах в началото. Все пак не се оплаквам. Не бива да се оплакваме, защото в крайна сметка, когато става дума за изкуство и за някакъв качествен творчески продукт в кавички, не бива да го гледаме комерциално. Нищо лошо няма в комерса и в комерциалността. Напротив, всички искаме, като отворим хладилника, да има какво да видим вътре. Но така, изкуството и парите не са в добра симбиоза в нашата реалност. Поред мен и не е нормално да са. Защото когато човек има комфорта на парите, залинява, най-общо казано. Почва да го мързи. За мен да съм на сцената е начин на живот. Начин на това да си задавам въпроси и

0: И към това има огромна отговорност. И това е съпътствано от страхове, с които аз се боря и по някакъв начин преминавам през тях. Моята цел е да поставя тези въпроси, да ги сложат, както се казва, като сурово месо на масата и да ги коментирам и да видя как реагира зрителя на това. И заедно някак си да ги отчитаме, да ги анализираме, да споделя с тях нещо, през което съм минал, нещо, с което съм се сборил или нещо, което все още стои в мен. Или нещо, което съм запазил като страх.
1: Края на този разказ, фрагменти от разговора на Троян Гогов с Рада Стойкова, ще чуем след малко.

Много ме разстройва, когато театъра гледа се на театъра като на циркаджилък. Това много ме е дразнило. Било е време, когато съм се афектирал, дори така съм преминавал в състояние на гняв и така през такива емоции. Разбира се, с времето се научих, че това е право на мнение на всеки, и аз, а и колегите не сме 100 доларова банкнота или еврова, за да може всеки

и да ни разбира и да ни се радва. Но, както е казал Едуардо де Филипо в изкуството на комедията, театърът е жив и витален. Театърът е нещо много повече от цирка, джилъци и ала-бала. Страхувах се и винаги съм се страхувал да представя уменията си за свирене на китара, пеене. Аз бях единственото момче в хора като дете и страх от това да не се превърна в актьора с китарата в кавички. И това в голяма степен ме е сковавало. И по време на пандемията започнах да измислям някакви парчета, някакви песни, започнах да свира на китарата и те са свързани неразривно с историите от спектакъла. И така едновременно с това, че тези песни, те са авторски, разбира се, които аз изпълнявам в спектакъла, едновременно се преборвам с тези насаждания и страхове, които съм имал в годините. И по някакъв начин чрез тях успях да премина от един текст, от една тема към друга, чрез тези музикални преходи, които са също авторски. Вчера гледах една жена, която си танцуваше сама, гледаше се сама себе си в огледалото, сложи си едни слънчеви очила, защото деня беше слънчев, и танцуваше с едната ръка държи огледалото, другата радиото залепено за ухото, и така си танцува и си казваш, гледай сега това нещо, ако трябва да го изиграя, зрителят ще си каже, такова нещо няма, няма такъв човек. А ето го, виж, пред очите ми е.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: i като човек, оставил след себе си културна памет. Драматург на Народния театър, учител, добър събеседник и нравствен коректив за поколения артисти. Така Таня Димова представя спектакъла «Завета на Лилиев», който имаше своята премиера, който ще има своята премиера днес 19:30 часа на сцена Дерида. Така представя спектакъла и въвежда към разговора си с Ангелина Грозева фрагмент, от който ви предлагам сега.
1: Лилиев наистина има една скромност в себе си, която го съпътства през целия му живот и може би точно там се крие и това, че много от хората не знаят за всичките му дейности, защото той освен поет е бил и учител, и доста дълго време драматург в Народния театър и е обикалял много света, не е живял само в България, но в същото време е имал много трудно детство, тъй като в ранна детска възраст губи баща си. След това и майка му почива от така жал по бащата и съответно той е отгледан от по-голямата си сестра и от нейния съпруг, но в времето е опитвал да се бори с своята литературна душа и е опитал с математическите науки в началото да

0: участва в това представление. Доста оскъдно им е така, всичко, което използват в нашето представление, тъй като съм им забранила да си използват телефоните, тъй като говорим за едно време, в което няма телефони. В началото аз предупреждавам, че се събират телефоните, но с втора, трета репетиция някъде те сами идват и казват: "Как, Ани, телефона?" Така че за мен е много важно и това време, което те прекарват без телефон, в което наистина се потапят в една епоха, в която единственото забавление, освен игрите на улицата с приятели, другото единствено забавление е да прочетеш книга, да научиш стихотворение и да го представиш пред един значим поет, какъвто е бил Николай Лилиев. Така че това беше първата причина, поради която държах да участват деца. И разбира се, другата основна причина е, че наистина Лилиев е имал много топло отношение към децата и като учител, когато е преподавал. И затова исках да покажем и това. Също да покажем, тъй като в днешно време доста често смятаме, че с децата трябва да се общува по-детски. Винаги. Но всъщност доста често децата ценят именно искреността и честността и да видят и да им покажем нещата такива, каквито са, а не да се стараем да скрием някаква истина от тях и те да не я разберат. Ма ние в нито един момент не сме подценявали децата, че те не разбират нещо от тематиката на представлението, тъй като има, разбира се, и по-сложно заложени теми, като войната, която се случва в живота на Дебелянов и той заминава доброволно на фронта, но Лилиев пък отива като кореспондент, но това не означава, че ние не трябва да им обясним тази сцена и да им я покажем такава, каквато е, и да им кажем, не се е случвало това нещо, а напротив, те трябва да знаят, че това го е имало, случвало се, и знаят, че в днешно време има войни в нашия свят, което, за съжаление, продължава да се случва, но за нас е важно те да са социални ангажирани, като нас.
1: Ангелина Грозева за спектакъла, на който тя е и автор, и

0: Глава Иляна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. Днешният ден е важен, защото той е празник, свързан преди всичко с нашето бъдеще и с това, че ние сме членове на Европейския съюз, което според мен е един от големите успехи на българската държава. Това сподели по време на тържественото честване на Деня на Европа.
1: С приемането ни в Шенген и с влизането в еврозоната.
0: Областният управител на Благоевград Николай Коколев. Втори ден на петото издание на Занаят Фест на площад Македония в Благоевград. Майстори от цяла България в рамките на два дни представят в 15 тематични шатри автентични занаяти, съхранени и предавани от поколение на поколение. За първи път на фестивала своя занаят кушничарство представя майсторът Станчо Киров от град Българево, Бургаско. Пред репортер на Радио Благоевград той каза, че се занимава с този стар занаят от повече от 30 години и още.
2: Нещо, което ми носи огромно удовлетворение, с което почти ежедневно се занимавам. Аз не работя друго, аз се занимавам само с този занаят продължение на 33 години. Материалът, с който работя, това е вид върба. Ракита е по-популярното име. Той занаят е един от най-древните занаятия в кушничарството. В началото е възникнал като необходимост. Благодарение на организаторката Юлия съм за първа година тук. Но аз не ходя на всеки един фестивал. За мен е много важно колегите, които са на този фестивал, да са наистина занаятчи, да няма такива търговци, прекуплачи, да са хора, които голяма част от времето се отмислят с конкретния занят, с който се занимават.
0: Чухте майсторът на кошници Станчо Киров. За първи път тази година община Благоевград участва със собствен информационен щанд, посветен на раздалното събиране и опазването на околната среда. За четвърта поредна година Кирил Николов Дизела печели победа в състезанието по планинско бягане Трън Ултра Рън. Информацията допълва кореспондентът ни Елената Макярска.
3: Тази година стартът и финалът на състезанието бяха преместени в трънското село Тороковци. Трасетата са изцяло нови, като дистанциите отново са 4. 14 км, 23, 43 и 64 км. Кирил Николов Дизел е сред редовните участници в трънския маратон. Той участвал и печелил на 24 км-овата дистанция в 4 от 5 му издания до момента.
4: Цялата тая планина е супер и затова идвам. Много приятно място, много си кепи, че такова състояние се провежда, за да се развива и този край.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Или и способности да се бори, да страда, да понася скъпи жертви, за да надвие, да пробие път нагоре към осъществяване на творческите си възможности и не само за себе си, но и за следващите поколения даровите български жени, от чието име в стиховете си аз говорих в множествено число «Ние» и ги наричах «Моите сестри». В момента, понеже разговаряме за моята поезия, хрумна ми, навярно не случайно в българска

0: поезия за пръв път аз съм употребила думата риск. Който не познава изкушението на далечността, възторга на движението и тръпките на опасността, той никога не ще проникне ни в живота, ни в смъртта, не ще прозре ни злото, ни доброто. Аз мисля, че още с дъра на живота ми са дадени неотделимо сплавени в моята същност двата атома на любовта и на поезията. Те образуват в мене някаква верижна реакция, взаимно се възпламеняват. Аз не мога да творя поезия, ако в момента не съм развълнувана, не съм влюбена в това, за което пиша. Пък било то една мисъл, идея, образ или едно цвете, дърво, град или човек.
1: Елисавета Багряна.

0: Имаме повод да си спомним още веднъж и затръгналата си от нас на 2 май Блага Димитрова и да наплетем нейния и разказа на Елисавета Багряна. Нека да я чуем.
1: Известно е, че поетите се делят на две групи, ако може така да се каже. Едни, които имат афинитет към живописта, дори някои от тях самите са художници, и една друга част – поети, свързани с музиката. Трябва да кажа, че не само ми са близки именно втората група поети, но без това да зная, ето сега за първи път чувам, че Марина Цветаева и Маяковски са разглеждани от този аспект музика и слово, но това ми бяха още от ранна младост, едни от любимите поети. Може би има някаква интуитивна връзка, тъй като и аз принадлежа към тая група на пишещи стихове, които са свързани с музиката. До себе си мога да кажа, дори че това не е връзка. За мен музика и поезия не са две отделни изкуства. Така се сложи моят път, че те вървяха заедно, споени в едно изкуство. Не мога да ги разделя и не мога и да разсъждавам по-отделно върху двете. Как стана това? Мой учител, незабравим преподавател по пиано, професор Андрей Стоянов, още от първите уроци по музика, той ме въведе и в стихосложението. Няма да забравя, през един пролетен ден излязохме на екскурзия група негови ученици, това той имаше обичай да ни извежда навън, и през една от почивките той ни предаде различните ритми в стихосложението. Хоре ямб, дактила амфибрах и анапест. И ние трябваше да даваме пример от всички тия видови ритми с някоя дума. Когато стигнахме до анапест, така той каза, че това е един от трудните, сериозни ритми в поезията, да дадем пример. И ние се затруднихме. Лесно беше да кажем за хорей птичка, за ямб вода и тъй нататък, но за анапест се смутихме. И тогава той ни каза, погледнете кой е дошъл. Погледнахме, така седнали бяхме в някаква градина, не разбрахме кой е дошъл. И той каза, пролетта. И ето това е анапест, пролетта. И от тогава за мене остана свързано словото с ритъма, учителя по музика с поезията и пролетта. И когато наистина идва пролетта, все си спомням този ритъм, анапест, и все ми се иска да пише в това пролетта, за звънтя, в прозорица и така нататък. В работата с професор Андрей Стоянов бяха свързани уроците не само, но и преживяването на поезията с музиката. Дори той така на една нова година, когато бях на 16 години, ми направи един подарък. Беше написал песен на мое ученическо стихотворение «Чуеш ли нощният вятър в очи?» И беше ми измислил дори псевдоним Звездина. И тогава и по радиото се чу тази негова песен. Чуеш ли нощният вятър ечи? И това за мене беше едно кръщение в поезията и музиката. Това ми даде кураж да продължа да пиша. И трябва да кажа, че също в атмосферата на професор Андрей Стоянов, в кръжока, който той имаше със своите ученици извън уроците, се разглеждаха и стихове, и поети. Любими

0: или да ги пригуши музиката и ритъма, ако това, което настоява да бъде изказано чрез нея, изисква друг език, ако може да бъде изказано само чрез друг език.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа. 21 часа.

0: Радио Блаковът град, Блаковът град, град.
1: За връзката на езика и поезията, за философията и поезията, слушаме професор Георги Каприев.
2: Философията по един начин, а изкуствата по друг начин, решават една и съща задача. Сега, за философия има някъде, аз им изтървах бройката, ние докато бяхме студенти, имаше някъде към 300 дефиниции за философия. Сега, доколкото знам, са удвоили по число. Когато чуете подобно нещо, означава, че няма дефиниция за философия. И горе-долу същата задача трябва да реши в началото на 20-тия век Карл Ясперс, голям немски философ, който обаче преди да стане голям немски философ и бил доста приличен немски психолог. И под натиска на свои така добри приятели и колеги, като Макс Вебер, например,

0: решава да, да, започне с философията и като съвестен психолог решава да изясни какво, с какво всъщност трябва да се занимава. Какво е това философията? Какво прави философията? И размишлявайки, той стига горе-долу до следната идея. Той казва така, гледай сега коста. Във всекидневния си опит ние вършим огромно количество действия, за да не кажем 98% от действията, които извършваме, рутинно. Рутинно. Значи под рутинно разбиране е нещо, в което моят личен опит и опита на човечеството има какво да ми каже. Нали така? Събуждаш се, миеш се зъбите, закусваш, хващаш транспорта, закъсняваш за работа, извиняваш се на студентите, четеш лекции. Така. Това са неща, които си върват. И аз презвика до тук никаква философия. Рутинно всеки знае какво прави, какво става, кога се нарушават правилата, кога се пазва всичко ясно. Добре, ама идват някакви такива... Той обикновено говори за трагични моменти. Той говори за неща като среща с... Но обикновено не е така. Не е това масовия случай. Масовия случай е друг. В масовия случай човека нещо за колко време, колкото толкова, нещо го минава през главата, штрака му нещо. И в един момент стъпва се на краката и се продължава пътя. Дали по същия начин, дали по друг начин, поред случай. След като излязъл от ситуацията, успокоил се, изпушал на две цигари, нали, пил чаша вода и го питаш, кажи сега какво ти мина през главата. И той обикновено отговаря ми... И аз разказвам и така, това е верният отговор, защото за такива работи няма думи. Нали разбирате, ако има думи, това, което се е случило, не е уникално. Езика не може да изразява уникалното. Не знам колко сте обърнали внимание за това. Защото каквито и дефиниции да има за език, мен вече до тук ми додаха, никой не се е сетил да отмени основната, именно че език е средство за комуникация. За да комуникирам, за да има комуникабилност, да има споделяне, трябва да знаем за какво си говорим. Нали така? Трябва да знаем за какво си говорим. Като му кажеш на някой роза, той трябва барем на картинка да е виждал роза. Иначе ще гледа като овца. Ние сме си правили такива експерименти. Дали има древна теория още? Тя има библейски основания, но има и при Платон тая теория, като хипотеза. Има и при други, че езика, че има такъв език, че има и такъв език, който оцелва същностите на нещата. Някак си Платон си играе в кратил. Остри звуци, заоблени звуци, не знам си какви звуци, гласни, съгласни, как насочват към същността на нещото. И ние сме си правили експерименти с колеги. Кажеш му на немеца баум. Баум означава дърво, нали? И той е горе-долу, знае какво е баум. И като му кажеш на 2-3 езика, например на славянски, той закъсва страшно. Де го баум, де го дърво. Кое е остро, кое е обло, вие ще кажеш. Така че това са до голяма степен глупости. В този смисъл, за да комуникирам с някого, за да мога да му споделя това, което искам да му кажа, той трябва да има безхабер опит от това, за което му говоря. За уникалното нямаме думи.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Ето и продължението на разказа на професор Георги Каприев.
0: За уникалното нямаме думи. Това много лесно може да се провери, като се опитате на някой ваш познат да опишете някоя ваша позната или някой ваш познат, който той не познава. Ще го описвате и ще съкращавате кръга на заподозренията. Нали, като кажете жена, горе-долу елиминирахте половината човечество. След това, като кажете млада жена, елиминирахте не знам сколко от жените. Пък кистенява, пък така, пък онака, той ще клати главата, но той никога няма да постави пред очите си образа точно на тази жена, за която му говориш. Така ще има някаква обща представа. Това е защото човек е уникален. Защото човек има уникални характеристики. Всеки човек има своите уникални характеристики. И те не поглеждат на вербализиране. Това, което Ясперс описва, е типологически сходно, само че малко по-рисковано. Тази ситуация, на която опита се разпада и шанса да се събере, остава под въпрос, той нарича гранична ситуация. Гранична ситуация. В гранична ситуация, според Ясперс, но сега няма да продължа да следвам неговата философия, ние се срещаме, влизаме в общуване с така наречените от него шифри. Шифъра са някакви архетипни за човечеството нагласи, схващания, инструменти, чрез които някак си опита, без той самия да има опит от това, бива регулиран и конституиран. Всеки философ горе-долу би

казал нещо такова, само че под различни имена. Религиозният философ ще ви каже, че това е комуникация с Божественото. Кантианец ще ви каже, че това са трансценденталните идеи и идеала на разума. И всеки ще ви каже каквото си иска. Но при всички положения нещо такова присъства във всяка философия, която е съкълъс. И аз просто казвам така. Задачата на философията е да има думи за това. Тоест, задачата на философията е да има думи за това, което, за което няма думи. За това, за което няма думи. Това, което е естествения, нормалния език, няма думи. И философията, такава онакава, от 2006 години си плете плетката, образува си понятия, формира си някакви форми, някакви методи, някакви схеми, по които се опитва да обяснява необяснимото. Което обаче, виждате, е съществено важно за човешкия живот. Ако философите не се занимават с човека, те нямаше да има с какво да занимават. Всичко друго е гарнитура към антропологията. Философите иска да обясни човека. Кои сме, откъде идваме, на къде отиваме, на какво можем се надяваме, въпросите, които задава Кант, впрочем. Формулира Кант. Сега, какво общо има това с поезията и с литературата? Не ми се струва, че има нещо общо. Аз ще се опирам, говорейки с примери, защото имам нещо предвид, едно историческо прегледче на грижните ситуации, тъй както ние ги решаваме с нашите средства. Аз имам опит с театъра и ще работя през театъра. Ще ви давам театрални примери. Другият въпрос е, че за мен театъра е в много тясна връзка с литературата. Искам да направя една оговорка. Аз чета годишно между 20 и 30 нови български пиеси, поставени за 12 месеца, за предходните 12 месеца. И трябва да кажа, че последните 3 години съм прочел такива идиоти, че направо косата ми от страх. Нито една пиеса няма. Нито една пиеса няма. Тази година са 23, мисля, че ставам 24. Това са поставени пиеси. Това е нещо, което е качало на сцена. Някакви актьори там, режисери са потили по тая работа. Сценография е направена, значи са хвърлили някакви 20-30 хиляди лева най-малко. Някакви зрители си дават парите, седат и блеят вътре в залата, а на сцената няма никой. В какъв смисъл няма никой? Нашият драматург, особено нашият драматург, има много глупава идея за това какво е пиеса. Нашият драматург си мисли, че пиесата е набор от остроумни реплики. Аз ти казвам, ти ми казваш, аз ти казвам, пък ако се случва вътре нещо, някой да залюби някой или да разлюби, страшно. Пък вземе някой да умре и вече направо става трагедия. Уви, това не е театъра. Театъра още не е това. Има една реплика на Стопарт, от Том Стопарт, от Розенкранц и Гилдестерн са мъртви, където те си дават някакви акъли за какво представлява театър. И театъра, значи театралното,

0: Olacak mıydı?
1: Studio Sport, Bu Radyo Bulgar'da.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: нали, амбициозни студенти. И мислиш, мислиш и измислиш нещо. Е, колко готвам си. И след два издълно ти ще го прочетеш. Я при Хусел, я при Хегел, я къде ще да е. И аз никога не съм клюнал, аз винаги съм бил много щастлив от подобни открития. Това означава, че мисля добре. Сега в поезията е кофти, разбира се, да мислиш добре по този начин. При Борхес има такъв разказ, нали? Написването на Дон Кихот. Още не мога да разбера тръпката. Преписването на Дон Кихот. Петър Алипиев се казва автора, годината е 59-та. 15 години след 9 септември. Защото е трябвало да се говори за революцията, за светлото бъдеще, за как ще построим новия живот, за краварките, за доярките и там, за което трябва да се говори. И допускат едно, между другото, не е лошо стихотворение, да бъде публикувано в печата, в пресата. Тая е литературната. Литературен фронт се казваше тогава вестника. Едно любовно стихотворение, едно пейзажно стихотворение. Ни лъх, ни дъхва над полене. Пенсове. Много ми трябва дали лъха или не лъх. Но стихотворението хваща. Стихотворението хваща. Защото то, Пенчо Славейко, също не се е падал много по пейзажите и по ландшафта. Той внушава ни съвсем други работи там. И ме изкарва в една ситуация, в която моят опит е попадал. Или има риск да попадне, или поне нюхам, че може да попадне там. Имам нюх за тази работа. И ми решава някакъв проблем, подсказва ми нещо. Вкарваме в синергия. Вкарваме в синергия. Значи, ако се върнем на абсолютно измислен пример, със събуждането и миенето на зъбите, в никаква синергия не ми хваща. Нищо. А то е так, нещо ги нарикава рода. А, нещо. Так, двете енергии влизат в съдействие. И работата става, и става поезия. И става поезия. Аз няма забравя на времето, много на времето. Чак ме срам да кажа през коя година се развива това действие, 79-та година. Аз съм 11-ти клас. И така, на пролет бяха едни тежки пиянства. Тежки, леки, достатъчно всяка вечер. И аз съм бургазлия, значи там той е такъв един по-разтропан град. И така мъка се прибирам вкъщи всяка вечер на чорапи, цък-цък-цък, да не ме чуят нашите. Добре, ма как да не ме чуят, като трябва да ме напрестават. И аз влизам и в това чуя обичайното ба-ба-ба-ба. Те ми викат само така. Върви Йосиф Сърчаджиев, актьор Йосиф Сърчаджиев, се кипри на екрана, на телевизора и бълва някакви стихове. Нещо страховито. Нещо страховито. И бая време ги бълва. Спря Йосиф да бълва и каза там съответния говорител, чухте в изпълнение на актьор Йосиф Сърчаджиев поемата Честен кръст на Борис Христов. Това е положението. Първото излъчване, първото представяне на тая поема беше по телевизията. Там се е метафора до метафора. Образ до образ. Обаче образи, които дразват главата. И седиш и го слушаш. Поезията успява да прави това, което аз смятам, че е основната и задача. Да ме слага в гранична ситуация, освен чрез темата си, погледа си и чрез това, че ми говори на езика на своето време. Езика на своето време.
1: Професор Георги Каприев. Радио Благоевград. Езика на своето време. Предлагам ви да се слушаме в стиховете на един от най-ярките представители на новото поколение в българската поезия, Никола Петров, и езика на неговото време.
2: Това се казва «Призоваваш всички неизречени стихове на света», защото липсва величие в този следобед. Липсва триумф, не чуваш овации. И кой да замести изгубеното? Призоваваш неизречените стихове на света. Всичките, раслите в ничие плодно дърво, изпетите от ветрове в празни дворове. Защото липсва утеха в този следобед, призоваваш всички неизречени стихове на света да дойдат при теб на гърба на уплашени лястовици. Тогава всички неизречени стихове на света, падналите от ничие плодно дърво, изпетите от ветрове в празни дворове, идват при теб на гърба на уплашени лястовици. Оставят те по-сам отпреди. Това се казва глутницата. Ние трябваше да тичаме, за да догоним истината, за да хванем истината, за да ти дадем от старото и месо,

0: ние трябваше да гоним истината, за да имаме името, с което да вием за покрусата на света. Ние трябваше да тичаме, за да опожарим дробовете си, за да вкусваме с ноздрите желязото на кръвта. Такмо спирахме да починем и виждахме гърбицата на истината, с пластените и кичури в множеството. Подлодяваше ни аромата и на молци и съжаление. И пак се понасяхме в бяг, сякаш нещо зависеше. А можеше ли да лежим и да сънуваме сита вечеря? А можеше ли да не гоним истината, а да отидем в гората с суханните борове и да ги направим свои? Не можеше, защото кой избира да почива, кой избира да преследва, кой избира да преживя или да къса път с муцуната, направена за късане на път, кой избира, ако избора е да кимаш на жребия, да избираш е да имаш тикове. Ние трябваше да гоним истината, за да настигнем истината, за да я захапем по ключицата, за да се извърне истината, за да видим как ни се смее посивялото и лице.
1: Никола Петров с езика на неговото време, езика на нашето време. Разделяме се с пожеланието денят ви да е изпълнен с топлина и усещане за смисъл и посока.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Голям размер на дефицита в държавния бюджет и съмнителни договори за елементарни дейности на огромна стойност, за това предупреди премиерът Румен Радев. По думите му, проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. Премиерът потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вод по време на предизборната кампания. Премиерът Румен Радев, заедно с президента Иляна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов, поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния войн, за да отдадат почет на загиналите български войни по повод 81 години от края на Втората световна война. След това президентът прие почетния строй на гвардейската част. Пред президентството тържествено беше издигнат флагът на Европейския съюз по повод Деня на Европа, който празнуваме днес, на 9 май. Церемонията по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите в борбите за свободата и независимостта на България и по повод Денят на Европа в Благоевград се включиха областният управител, кметът на общината, депутати, представители на политически партии, на различни институции и граждани. Днешният ден обединява почитта към историческата памет и идеята за единна и мирна Европа, каза за Радио Благоевград кметът Методи Байкушев и допълни.
1: Европа е велико достижение въобще на философското развитие на човечеството. Това ние да разберем, че бидейки заедно можем да постигаме успехи, е отнело прекалено много хилядолетия и прекалено много жертви. И затова и гениална е декларацията на Робер Шумян. Тя казва две неща. Хайде първо да се обединим икономически и да създадем един наднационален орган, чрез който да гарантираме това обединение икономически и оттам да имаме мир. И на второ място той казва, това е първата стъпка към федерализация на Европа. Логиката е, че с икономическия напредък ще се развие и политическото сътрудничество, за да стигне стъпка по стъпка до тази федерация. Виждате, гласовете за федерация в Европа стават все по-силни и това е напълно логично, защото заплахата от обществата, които не разбират това, което ние европейците сме разбрали след Втората световна война, става все по-голяма. Ние трябва да сме заедно, да имаме единни органи, да имаме единна сигурност и единна защита, за да можем да запазим този европейски правов ред, демокрацията, свободата, защото тя е единствената гаранция за благоденствието.
0: Думи на кмета на Благоевград Методи Байкушев по повод Деня на Европа. С тържествени прояви днес и Кюстендил отбеляза Деня на Победата и Деня на Европа.

0: паметника на загиналите кюстендилци във Втората световна война се проведе официално честване. Преди началото на церемонията от площад Велбъш тръгна тържествено шествие, предвождано от професионален духов оркестър. В знак на признателност към загиналите за свободата на родината бяха поднесени венци и цветя. А по-късно през деня читалище Братство и информационният център Европа директно отбелязаха Деня на Европа с откриване на изложба от детски рисунки на тема Европа. В 21 часа фасадата на художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде осветена в цветовете на европейското знаме. Ново арт-кафе и модерен посетителски център, пазещ духа на времето на Владимир Димитров Майстора, беше открит официално в къщата музей, посветена на твореца в село Шишковци, община Кюстендил. Реконструкция в двора на музея пък имаше за цел пространството изцяло да отговори на съвременните представи за културен туризъм. Инициативата става факт благодарение на галерията и общината в Кюстендил, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: На откриването посетителите видяха съхранение стопански навес в двора на къщата музей, преобразуван в място за приемане на посетители. Откритото в двора на къщата арт-кафе е издържано в духа на 30-те години. Идеята е посетителите да могат да почувстват атмосферата, в която художникът, влюбен в земята и хората на България, е създал най-значимите си творби. Къщата музей в селото представя житейски и творческия път на художника, акцентирайки основно върху периода от близо 29-те години, в които майсторът е работил в селото. За мен това е наистина специален ден, защото това е една стъпка от това, което предстои. Създаване на голям комплекс в памет на Владимир Димитров Майстора в село Шишковци. Идеята е това арт-кафе да се превърне в духовно средище, разказа директора на художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил, професор Валентин Господинов. Местните хора от години настояват изградата на гарата в селото да бъде ползвана за културни прояви. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата на синоптиците. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините и северо-источните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Времето утре. В източна България след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте, ви казвам от второ студио на радио Благоевград на 9 май в късния съботен следобед. Вие сте с обзорното спортно предаване Студио Спорт. Звукорежисьор е Николай Вачев, музикален редактор е Даниела Маринова. Аз съм Петрана Кимчева. Останете с нас до края на предаването.

0: радиото на Югозапада.
1: В първия час на предаването в рубриката Време за шампиони. 10-ти турнир по плуване Спартак в град Сандански. Коментар на Николай Вакраев, главен треньор на плувен клуб Вихрен, за организацията на турнира и предстоящите европейски първенства, участие на юноши и мъже. Коментаторско клише: кой справи един срещу друг женските формации Пирин и Спортика? Коментираме с Радослав Креснички, селекционер на Спортика Благоевград. Право на отговор. Разговор с старши треньора на футболен клуб Пирин жени, Изабела Баракова. Децата и спорта. Футболна

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега, няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.

0: спортната база, която е до покровник на Ивал Андонов, базата, която е.
1: Имате ли проблем или родителите си ги водят нещо превоз, защото това все пак са отдалечени места от Благоевград, но въпросът е, че тренират вече на истински.
0: Да, еми, трудно е, но така, както казвам, все още и ние така опитваме почвата, виждаме кое как ще се случи, нали? Да, с времето ще преценим кое е най-подходящо.

0: така опитват и на други места, нали, били са при нас, така дали сме каквото можем, но сега вече отиват в някои други отбори да си пробват късмета, което естествено ние сме школа, която е на 2 години. За мен е най-нормалното нещо, когато някое дете се вижда потенциала, нали, да опита вече на по-високо ниво. И се радвам, когато видя, нали, такива деца, които се опитват да надграждат, и родителите, които пък идват и ти благодарят за това, което си направил за детето им, и да им помогнеш, което за мен е, това е най-важното. Аз да видя после да получа едно благодаря от родителите за труда.
1: Събитията винаги последните дни бивш ЦСКА е питан какво ще се случи с матча за купата.
0: Всички очаквания са за спечелване на купата, което мисля, че е най-резонното, и ЦСКА със сигурност ще влезнат в така фаворити в матча, но пък Локомотив Пловдив с всеки изминал така матч показват доста добри неща, и така въобще не са за подценяване, пък и все пак това е Локомотив Пловдив, отбор с традиции, който също наскоро

0: видях. Да. Това, което видях, просто не знам, аз така го усещам, че това не е този пирин, който е бил пред годините.
1: И Будуров не можа да издържи, си тръгна един от стожерите на отбора.
0: Еми, всеки в крайна сметка си взима някакви решения, защото нали, хората гледат отстрани едно, а всъщност това, което се случва, всеки си го преживява. А пък да, и Будуров, и много други местни момчета, които сме били, нали, хората не разбират, но ние си приемаме много навътре отбора и така винаги сме се опитвали да даваме най-доброто от себе си. Не малко пъти сме се били разочаровали, но пък в крайна сметка това е отбора, който пък е дал и пътя, така че ние винаги ще бъдем така със слова.
1: Ви хора, както се казва.
0: Това и както да се казва, мотото на школата, трябва да възпитаваме децата. Оттам нататък кой ще стане футболист, кой няма, кой ще се занимава с... Винаги трябва да се надяваме, че тези деца ще станат хора, в която и сфера да се занимават. Защото много е важно първите началните години, тинейджерските години, как ще се,

0: след малко.
1: Днеска студовият започва от 4:30. Десети турнир от Спартак. Участници около 39 клуба по 675 състезатели от цялата страна. Има и от Македония два отбора.
0: Изключителна масовка. Как сте направили организацията през дните?
1: Започва в петък следобед, събота сутрин и следобед.

0: ни колегиален начин.
1: Ами аз дори не знам дали собственика знае за тези неща, за тези жалби и така нататък, но мен ми е интересно друго. Този човек идва и почва да проси пари от целия град с разни различни схеми, в които трябва да се сложи свежа пара в Пирин. Пирин му е трудно. Интересно ми е друго. Треньорите в школата на Пирин не са взимали заплати. Всеки реве, че в Пирин няма пари, няма заплати. Футболисти гледате, има едно напрежение.

0: Казвам в ефира на Радио Благоевград, защото аз съм жена, но малко от малко имам поглед. Той каза, че до момента все едно Ради Митревски не е направил нищо. Разбираш, не работи по мъжките гарнитури. Е, може ли такова нещо да каже човек, който не разбира, от футбол?
1: Това не съм го чул, но това е, това е просто, това дава отговор на много въпроси. Що ти даваш оценка на Ради Митревски, който момчето в последните 15 години не от си на понятия, иска след това. И сега какво пак чакаме? Хранилката от общината да вземем и да сме спокойни. Много неприятни неща, много спиране, се случват много неприятни неща, които аз не знам защо не излезат един път наяве, имаше някакъв одит, никой нищо не казва. Точно така, права сте, представителът на общината там си стои горе в един кабинет и нищо не казва. Не, нито има отчети, нито нищо. Но пак казвам, ние го коментираме Пирин, защото сме данъкоплатци и пари от общината отиват в Пирин. Ако в моя клуб идват пари от общината, в моя клуб идват някакви пари от порядъка на 2-3 хиляди лева, като във всеки клуб. Само си на

тук наистина не е нищо лично спрямо тях. Винаги сме били с уважение, защото аз мисля, че децата са на един брат, учат в едно също училище някои от тях. Да са живи и здрави, да ги видим заедно от националния отбор. Винаги сме апелирали за уважение и така респект към хората, които като цяло се опитват да развиват в тези трудни времена спорт. Така че моят отговор е това и тук не виждам къде е драмата, при положение, че след като правилата, които са нарушени, са взети мерки. Защо трябва

0: Корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет, коментира Радев. Отрече той да кадрува.
0: Нищо не реди. Аз ръщам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не.
1: Кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
0: Голям размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
1: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
0: Фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. И всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. Има навсякъде. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там. Да не говорим за държавната консолидационна кампания.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: В интервю за Хоризонт досегашният министър на вътрешните работи Емил Дечев приветства решението на новото правителство да остави Георги Кандев на поста главен секретар на МВР.
3: Наистина показа изключително голям професионализъм, смелост, енергичност, непосредствен контакт с българските граждани. С колегите полицаи се опита да установи пряк контакт, да им вдъхне увереност. Но, безспорно, голямата заслуга е и на министър-председателя Андрей Гюров, защото всъщност Гюров откри за българското общество господин Георги Кандев. Аз пък като министър, след като проведох първия си разговор с него, също прецених, че това е правилният човек, че аз съм съгласен да работя с него и му дадох пълната свобода. И единственото му ограничение беше закон.
2: Каза в предаването политически некоректно Емил Дечев, който се връща в Софийския градски съд като наказателен съдия. Ден след като новият премьер Румен Радев и кабинетът му положиха клетва в парламента, предшественикът му Андрей Гюров публикува видеообращение в профила си във Фейсбук, което обяснява, че е приял отговорността да бъде служебен министър-председател, за да даде пример първо на собствените си деца как може да изглежда България и как трябва да работи едно правителство.
4: Държавата не беше над хората, а до тях. През тези седмици често не бях физически до моите деца, но им дадох пример как отговорности се носят с дигната глава и достоинство.
2: Посочи Андрей Гюров. Гърция очаква още по-активно сътрудничество с България в енергетиката. Това е един от акцентите в поздравлението, което премиерът на съседната държава Кириакос Мицотакис отправи към новия си български колега Румен Радев, съобщават гръцките медии. Чуйте подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Водещите издания публикуваха поздравителния адрес на гръцкия премиер Мицотакис към българския му колега. Обръща се специално

0: Разбираемо е, че американската страна бърза, но въпросът е изключително сложен и до постигането на мирно споразумение има много дълъг път, изпълнен със сложни детайли. Край на цитата. Междувременно Руското министерство на отбраната оповести, че Украйна многократно е нарушила обявеното от Русия прекратяване на огъня на 8 май, но че Москва спазва тридневното примирие. По-рано руските власти предупредиха, че ако Украйна се опита да наруши съботните тържества, Русия ще извърши масиран ракетен удар по центъра на Киев. За новините си. Силвия Петрова.
1: От днес Унгария има нов премиер. Лидерът на дясноцентристката коалиция Петер Мадяр положи клетва като министър-председател. Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при управлението на неговия предшественик Виктор Орбан. Мадяр победи националиста Орбан, който беше на власт 16 години с убедителна победа на изборите на 12 април. Така партията му ТИСА получи конституционно мнозинство, което ще позволи отмяна на реформи, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията. В речта си, при встъпването си в длъжност, Мадяр заяви.
2: Унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели.
1: Различни държави от общността ще бъдат осветени в цветовете на Европейския съюз. В изявление по повод Деня на Европа, Министерството на външните работи заявява, че след 19 години членство в Евросъюза, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото, работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. С официална церемония в София беше честван Денят на Европа. Телят на Народното събрание Михайла Доцова, премиерът Румен Радев, министри, кметът на София Васил Терзиев, представители на парламентарните партии, висши военни, представители на религиозните общности и граждани. По-рано президентът Йотова, премиерът Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния.
3: Края на Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Деня на победата. Просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели. И точно в днешния ден, когато света отново е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг. Дълг към нашите родители, към тези, които идват след нас. Така както нашите родители ни завещават. Мир. Това е нашата огромна задача. Доставим на децата си мира.
1: Казва президентът Йотова, а премиерът Румен Радев подчерта значението на 9 май 1945 година за историята.
4: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя. Господин, и тук дължим, между другото, това, което знам, дължим и много в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украина. Знам, че в момента всичко е спокойно и това е много важен знак. Надяваме се така да продължават да се развиват дипломатическите совалки в този тежен конфликт.
1: Казва премиерът Радев. В София по случай Деня на Европа десетки се включиха в велопохода Обиколка за Европа. С химна на Европа, изпълнен от Софийския духов оркестър, започнаха тържествените прояви пред НДК. Изпълнението беше част от национална инициатива, в която духови оркестри от десетки населени места в България изпълняват едновременно музикалното произведение, а целта е да бъде подчертана принадлежността на България към европейското семейство. Репортажът от събитието е на Елена Бейкова.

0: Лело, защото чувствам свободата, чувствам вятъра и наистина е несравнимо като усещане.
1: Гледам да е поне 3 до 4 пъти седмицата.
2: По-ми е приятно да карам с компания, но това не ме спира да излизам и сама никога.
3: Забавно е и така се раздвижвам.
4: В този час се провежда кулминацията на празника пред Националния дворец на културата. Концерт с участието на изпълнителите Дара Екимова, Вениамин и Елизабет. За новините Елена Байкова.
5: Издирват се 49 души, работили в отдавна фалиралия врачански завод Химко, за да получат неизплатени заплати.

0: предаде кореспондентът ни във Враца Ива Антонова. Тя припомня дългогодишната сака с обявяването на торовия гигант в несъстоятелност.
1: Химкомбинатът спря да работи преди повече от 20 години. Близо 10 години след това се проточи производството по несъстоятелност на дружеството. В хода на съдебната сага за фалита на торовия гигант, като кредитори бяха присъединени за неизплатени заплати и стотици работници. До сега на около 650 химици е изплатено дължимото. Своите заплати все още не са получили 49 души, чието искове са приети в хода на производството по несъстоятелност. 10 от тях са починали, но техните

0: 34 години, които са регистрирани за кражби и наркотици. При направената проверка у единия е намерен пакет с 19 дози фентанил. Полицейските действия в рамките на спецоперацията на СДБР са се провели на територията на столичното 5-то районно полицейско управление в участък Кремиковци. Там е задържан мъж на около 30 години от активния криминален контингент, който разпространява наркотици, както и негов клиент, младеж на 26 години. Дилърът се опитал да усуети проверката и да избяга, но след кратко преследване е бил арестуван. За последните две денонощия в районните управления на територията на София са арестувани още 12 души. За новините Николай Христов.
1: Демонстрации по пътна безопасност се проведоха в столичния парк Света Троица. Събитието е в памет на загиналите преди 3 години Ани и Явор, които бяха блъснати от автомобил на пешеходна пътека. Майката на Ани, Десислава Малчева, заяви, че загубата на човешки живот продължава да е ежедневие.
2: И трябва да осъзнаем това, че автомобилът е средство за убиване, ако ние не го използваме отговорно. Защото често губим хора от това, че ги използваме самонадеяно, с висока скорост или не слагаме плани в автомобилите.
1: Като част от инициативата, в продължение на месец в парка Света Троица ще бъде подредена изложба на детски рисунки, каза Десислава Малчева.
2: Приканвам вашите слушатели, ако имат път през Света Троица, да минат през парка, Леяни и Явор, да се вгледат в творбите на децата, да усетят техните послания и призив да пазим живота, защото той е безценен.
1: 61-то издание на Венецианското биенале се открива официално днес. Един от престижните световни форуми за съвременно изкуство е съпътстван от множество скандали в последните дни. Журито подаде оставка и имаше протести срещу участието на Русия и Израел. Темата на Венецианското биенале тази година е в минорни тоналности. За България това ще е едва 12-то участие, защото през годините страната ни е отсъствала по политически или икономически причини, допълва репортерът Светослава Кузманова.
3: Тазгодишното издание на биеналето ще бъде по-различно от всички предишни, тъй като за първи път в над 120-годишната си история форума остана без жури. Само 9 дни преди официалното откриване журито подаде оставка. Преди това членовете му обявиха, че Русия и Израел ще бъдат изключени от надпреварата за наградите Златен и Сребърен лъв. Успоредно с това, Италианското министерство на културата изпрати инспектори във Венеция заради спорното решение руския павилион да бъде отворен. Федерация на минорните практики е озаглавен българския проект на Венецианското биенале. Той е дело на 4 художнички, които преди това не са работили заедно. Венета Андрова, Райна Тенева, Мариана Албантова и Гери Георгиева. Те участват с видеопроизведения, които се прожектират последователно и засягат социални и културни явления. Куратор на българския павилион, който е в зала Тициан, е Мартина Юрданова. Павилиона функционира като щаб за една фиктивна изследователска лаборатория, заяви тя.
4: Нашето сформирование е една спекулативна констелация, наречена Федерация на минорните практики, която се поддържа чрез внимание, отношение, чувствителност и най-вече изслушване и записване на всичко това, което се случва около нас като процеси.
3: Венецианското биенале ще продължи до 22 ноември. За новините Светослава Кузманова.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Приключи вторият етап на колездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна от България. Подробностите за случилото се днес от пратеника ни Владислав Стоянов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Уругвайцът Гилермо да Силва изненадващо спечели втория етап 221 км от Бургас до Велико Търново и ще облече розовата фланелка на временен лидер в генералното класиране. След него финишираха Флориан Сторк, германец, и Джулио Чеконе от Италия. А испанецът Диего Севиля взе още 2 премии за катерачи и събра общо 4. Подробностите за състезанието след бюлетина в предаването Спорт и музика. За новините Владислав Стоянов.
5: Давид Иванов донесе златен медал за България на финала на конц гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На финала на земя Димитър Димитров остана пети. Отборите на Черно море и Ботев Пловдив играят при резултат 2-0 в 20-та минута на добавеното време на матча от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство във втората четворка. И двата гола бяха реализирани от Дуспи на Асен Чандъров в края на първото по време и на Асен Дончев в края на второто.

0: И два такова бяха реализирани от ДУСПИ на Асен Чандъров в края на първото полувреме и на Асен Дончев в края на второто. Мачът беше прекъснат за повече от 10 минути, след като в 73-та защитникът на Ботев Пловдив Антуан Конте напусна терена с твърдение, че е обиждан на расистка основа от феновете на домакините. В ранния двубой днес от 34-я кръг на групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то, Монтана и Локомотив София завършиха 2 на 2. В 18 часа и 45 минути започва и матчът от първата четворка между отборите на Левски и Лудогорец. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1 и към 65-та минута на матчовете Брайтън Увърхемтън 2-0, Съндерланд Манчестър Юнайтед 0-0 и Фулъм Борнемут 0-1. А в първия матч от полуфиналите за класиране във Висшата лига на Англия, Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия, 33-ти кръг, малко преди края на матчовете, Аугсбург, Борусия Мюнхенгладбах 3-0, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байлеверкузен 3-1. Испания, 35-ти кръг, Елче Лавес 1-1, Севиля Еспаньол 0-0 на полувремето, Италия, 36-ти кръг, Калери, Удинезе 0-2. Пьотър Несторов спечели титлата на тенис турнира в Санта Маргарита де Пула, Италия, след като победи на финала французина Артюр Нагел с 7-5 и 6-0. А Илиан Радулов се класира за финала на турнира в Сабадел, Испания, след като надигра представителя на домакините Макс Алкала Гури с 6-2, 5-7 и 6-2.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес неустойчивата въздушна маса на много места имаше краткотрайни валежи. По-интензивен беше дъждът в Плевен около обяд, 12 литра на квадратен метър, а по-късно в Оряхово.

0: бяха между 22 и 27 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, валежите ще спират, най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение на високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 9, максимална към 22 градуса. В планините утре облачността преди пладне ще е разкъсана, а след обяд предимно значителна, купеста и купестодъждовна. Главно в Родопите ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. В началото на новата седмица от юг-юго-запад температурите ще се повишават. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от...
1: Движението в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Движението по главен път Калотина-Драгоман в района на Калотина, посока София, е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Калотина. Движението по главен път Казанлък-Стара Загора от 203 до 214 км се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Път на полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. В София тържествено беше отбелязан Денят на Европа. Спрат на червения площад в Москва без военна техника, Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Модяр положи клетва. Уругваецът Гилермо да Силва от отбора на Астана спечели втория етап от колоездачната обиколка на Италия между Бургас и Велико Търново. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов официално откри 10-то юбилейно издание на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Над преварата в Двореца на културата и спорта е първото официално спортно събитие на Керязов в качеството му на министър. Давид Иванов донесе златен медал на България в финала на конс гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Победителят от турнира в Баку показа отлична форма и изигра блестящото съчетанието си, за което получи най-висока оценка в състезанието. С този резултат българският гимнастик изпревари трикратния олимпийски шампион Макс Уитлок. Британецът допусна неточност в изпълнението си и с оценка от 11 800 точки остана на 8 място. В финала на земя Димитър Димитров не успя да се пребори за медалите. Националът, който е многократен финалист на европейски първенства на прескок, допусна грешки при преземяванията и това се отрази на крайната му оценка. Гимнастикът на ЦСКА завърши пети. Реализатор номер едно на националния отбор на България Александър Николов ще подсили иранския Фулат Сирджан за финалите на Азиатската шампионска лига, които ще се състоят между 13 и 17 май в Понтяк, Индонезия, съобщава Волей Треос. Николов стана вице-шампион на Италия за втора поредна година с отбора Сикучине Лубечи Витанова, който отстъпи в финала на новия шампион Перуджа с 0 на 3 победи. Дино Прижмич поднесе огромната изненада на турнира от сериите Мастърс в Рим, като елиминира своя идол и легенда в тениса Новак Джокович. 20 годишният харватин демонстрира завидно хладнокръвие и успя да стигне до пълен обрат, надигравайки сърбина след малко над 2 часа битка на корта. Срещата започна под пълния контрол на Джокович, който напомни за най-добрите си дни и взе първия сет с убедителна серия от геймове.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.
12: Край на войната за Български олимпийски комитет обявиха двете председателки Весела Лечева и Стефка Костадинова. С усмихната съвместна снимка двете съобщиха, че Весела Лечева е получила от Стефка Костадинова пълномощно до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство. Така Лечева

0: ще може да управляват до приключване на формалните съдебни процедури по вписването в многото ръководство в търговския регистър. Двете проведоха кратка работна среща. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, както новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на изпълкома на Международния олимпийски комитет, който заседава в Лозана. Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 година общо събрание на БОК са оттеглени. В законоустановения срок се очакват съдебни определения, след които председателят Весела Лечева и членовете на изпълнителното бюро ще бъдат вписани като представляващи Българския олимпийски комитет.
1: Днес проведахме една кратка работна среща с госпожа Костадинова, на която тя ми връчи пълномощно, с което можем веднага новото ръководство да стъпи в оперативна работа до окончателното приключване на формалните съдебни процедури, до окончателното вписване на новото ръководство. Много трудно може да бъде забравено такава година.

0: гледам изключително трудна, пак казвам, но пак казвам, гледам само напред. Аз смятам, че това е един естествен завършек на цялата тази сага, защото смятам, че и да бяха продължили да отстояват съдебната сага своите искания, това ще доведе само до още по-задъна на улица целият спорт, бих казала, не само Олимпийския комитет. Това, което предстои да се запознаем с реалната ситуация. Това, което знаем, е, че от няколко месеца служителите не са получавали заплати. Както знаете, преди година МОК спря финансирането към Българския олимпийски комитет. Не беше подаден проект към Министерството на спорта за бюджета за 26-та година, така че ще започнем без бюджет и без финансиране. Но всичко това ще бъде възстановено и в час по-скоро, за да може Олимпийски комитет да започне работа на пълни обороти.
1: Чухте Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. Нашият екип ви пожелава приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград. Следва емисия новини с водещ Спас Казашева.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Премиерът Румен Радев потвърди днес, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в новото правителство.
1: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия, че от изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
0: Голям размер на дефицита в държавния бюджет и съмнителни договори за елементарни дейности на огромна стойност, затова предупреди премиерът Румен Радев. По думите му, проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. Премиерът, заедно с президента Иляна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов, поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния воин, за да отдадат почет на загиналите български войни по повод 81 години от края на Втората световна война. След това президентът Йотов

0: наднационален орган, чрез който да гарантираме това обединение икономически и оттам да имаме мир. И на второ място той казва, това е първата стъпка към федерализация на Европа. Като логиката е, че с икономическия напредък ще се развие и политическото сътрудничество, за да стигне стъпка по стъпка до тази федерация. Виждате, гласовете за федерация в Европа стават все по-силни и това е напълно логично, защото заплахата от обществата, които не разбират това, което ние европейците сме разбрали след Втората световна война, става все по-голяма. Ние трябва да сме заедно, да имаме единни органи, да имаме единна сигурност и единна защита, за да можем да запазим този европейски правов ред, демокрацията, свободата, защото тя е единствената гаранция за благоденствието.
1: Каза по повод Деня на Европа кметът на Благоевград Методи Байкушев. С тържествени прояви днес Кюстендил отбеляза Деня на Победата и Деня на Европа. Пред паметника на загиналите кюстендилци във Втората световна война се проведе официално честване. Преди началото на церемонията от площад Велбъш тръгна тържествено шествие, предвождано от професионален духов оркестър. В знак на признателност към загиналите за свободата на родината бяха поднесени венци и цветя. По-късно през деня читалище Братство и информационен център Европа директно Кюстендил отбелязаха Деня на Европа с откриване на изложба от детски рисунки на тема Европа. В 21 часа фасадата на художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде осветена в цветовете на европейското знаме. В Благоевград се проведе петото издание на Занаят Фест. На площад Македония майстори от цяла България в рамките на два поредни дни представиха в 15 тематични шатри автентични занаяти, съхранени и предавани от поколение на поколение. За първи път на фестивала своя занаят кушничарство представи майсторът Станчо Киров от град Българево, Бургаско. Пред репортер на Радио Благоевград той каза, че се занимава с този стар занаят от повече от 30 години. Чуй.
2: Нещо, което ми носи огромно удовлетворение, с което почти ежедневно се занимавам. Аз не работя друго, аз се занимавам само с този занаят продължение на 32 години. Материалът, с който работя, това е вид върба. Ракита е по-популярното име. Той занаята е един от най-древните занаятия в кушничарството. В началото е възникнал като необходимост. Благодарение на организаторката Юлия съм за първа година тук. Но аз не ходя на всеки един фестивал. За мен е много важно колегите, които са на този фестивал, да са наистина занаятчи. Да няма такива търговци, прекупвачи, да са хора, които голяма част от времето се отмислят с конкретния занят, с който се занимават.
1: Чухте майсторът на кошници Станчо Киров, участник в петото издание на Занаят Фест, който се проведе в рамките на два дни в Благоевград. За четвърта поредна година Кирил Николов Дизела печели победа в състезанието по планинско бягане Трън Ултра Рън, информира кореспондентът ни Елената Макерска.
3: Тази година стартът и финалът на състезанието бяха преместени в трънското село Тороковци. Трасетата са изцяло нови, като дистанциите отново са 4. 14 км, 23, 43 и 64 км. Кирил Николов Дизел е сред редовните участници в трънския маратон. Той участвал и печелил на 24 км дистанция в 4 от 5 му издания до момента.
4: Цялата тая планина е супер и затова идвам. Много приятно място, много си кепи, че такова състезание се провежда, за да се развива и този край.
1: При Родопския масив ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. След обяд от запад ще започне увеличение на високата облачност, а максималните температури в неделя ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Истинският държавник е този, който е готов да поема рискове. С тези думи на Шарл де Гол ви казвам здравейте на 9 май, събота, Денят на Европа. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Николай Вачев. За музикалното оформление на предаването се грижи Даниела Маринова. С вас ще бъдем до 21 часа.

първият част на предаването. 9 май, денят на Европа. Празнуваме летен Николден. И още 9 май е денят на победата. Традиционният ретропарад на автомобили отново бе на градския площад в Благоевград. Репортаж. Втория част на предаването е за вашите поздрави и пожелания. Следва песен и отново сме ние.

0: Радио Благоевград.
1: Летен Николден всяка година се празнува на 9 май. Това е църковният празник, пренасяне мощите на свети Николай, мирликлийски чудотворец. Пренасянето се е случило през 10 век. Турците завладели гръцкия град Мира в днешна Турция и поради това мощите на светеца били пренесени в град Бари в Италия. Народът прието след това го водят по къщите, за да заливат с вода и после да го посипват с брашно през сито. Предвид, че вероятно нормални родители не си давали децата за такива ритуали, традицията повелява детето да бъде сираче.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
5: На всеки кръгъл час.
4: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: 9 май е денят на Европа. На 9 май 1950 година френският външен министър Робер Шуман произнася историческа реч и представя план за по-задълбочено сътрудничество в Европа. Известна като Декларацията на Шуман, тази реч проправя пътя към нова ера на мир, интеграция и сътрудничество на целия континент, поставяйки основите на днешния Европейски съюз. В днешния променящ се свят на предизвикателства, нашият съюз трябва да е готов да бъде силен и независим. Това означава да обединим усилия, за да подобрим сигурността си, да повишим просперитета си и да защитим нашата свобода, да решаваме в какво общество и демокрация искаме да живеем. Денят на Европа е възможност да отчетем това и да честваме общността от ценностите, която представляваме и която се стремим да защитаваме и подхранваме. Този специален повод е и възможност да осъществим връзката с гражданите и да покажем как Европейския съюз работи за защита на хората и създаване на възможности за тях, както и за насърчаване на партньорствата в световен

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 9 май е официален празник в Русия и в бившите съветски републики. Всяка година на този ден гражданите им почитат паметта на загиналите и подвига на ветераните в Великата 24 юни 1945 година. Във Втората световна война участват над 50 държави, а военните действия се водят на територията на 40 държави на различни континенти. 4 континента и 3 океана са арена на бойните действия. България е въвлечена във войната на страната на Германия. След обрата във военните действия и в политическата обстановка, страната ни се включва към лагера на съюзниците в заключителния етап на войната. Нашата армия допринася за освобождението на Сърбия, Унгария и Австрия и дава близо 35 000 жертви. 9 май е преломна дата в историята на Стария континент, защото с него започва прераждането му. Милиони хора ще се опитат да превъзмогнат скръбта по загиналите близки и загубеното имущество. Ще се заловят за денонощен труд, за да издигнат от разрухата нови градове и села, да построят нов мирен свят. Първият ден на мира добива допълнителен исторически заряд с идеята за обединена Европа. Нейният автор е Робърт Шуман.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
5: Дефин за приятели.
6: Рев на двигатели, хромирани красавици и истории, които връщат времето назад. Над 250 ретро автомобили и мотори превърнаха улиците на Благоевград в истински музей на колела. Колекционери от 4 държави показаха уникални возила, а зад всяка машина стои специална история за страст, мечти и спомени. Ще ви срещнем с мъж, за когото ретро автомобилите са безценни, като семейството му. С дамата превърнала детската си мечта в розова атракция на колела. И с кола, която ни върна цели 40 години назад. Чуйте в следващия репортаж. Над 250 ретро автомобили и мотора бяха представени по време на традиционния ретро парад в Благоевград. 23-то издание на събитието събра колекционери и любители на класическите возила от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. По улиците на града дефилираха автомобили и мотори от различни епохи, като сред тях имаше редки модели и добре запазени класики от миналия век. Раде Алексич от Сърбия от няколко години участва на този парад. За него любовта към ретро автомобилите е като любовта към семейството му. Няма цена.
7: Трети път и Сърбия е место, град Парачин. Иначе той е клуб по Моравия из Парачина, кой постои от 2016 година.
8: А какво е оно
7: ауто? Ауто е Ford Consul, Велика Британия производач. А година производния
8: 66 години, да.
7: Да, да.
8: Колко новца тражите ви его?
7: То нема цену. То цена не постои, ер то е любов, а любов се тежко продаje.
6: Една от най-атрактивните участнички бе Ина Николова. Когато човек има мечта, нищо не може да му попречи да я осъществи. На мъзлини тя мечтае, че някога ще си купи трабант. Ще го бояди с розово и ще обикаля с него България. 30 години по-късно

0: всички околни, откъдето мина, всички се радват, усмихват, искат да разгледат, да пипнат, да питат.
1: А по такива ретропаради ходите ли често?
0: Толкова са много ретропарадите и Трабант фестовете, че не мога да смогна навсякъде да отида, така че да, редовно ходя, където имам възможност.
1: А какво ви носи лично на вас? Това и като хоби скъпо ли е всъщност?
0: На мен лично това ми носи удовлетворение, че съм сбъднала една мечта. Моя мечта, сбъдната мечта. Хубаво е хората да си сбъдват мечтите. Поддръжката не е скъпа, но самата реставрация изисква много време и средства. Лошото е, че няма майстори вече, но се намират все още, така че има надежда.
1: А коя година е този Трабант?
0: 1985-та.
1: На доста години, значи си типично ретро.
0: Точно ретро, много ретро е. Реставрирана е, изцяло разглобена е до съставните й части, възстановени са, пак са сглобени, така че си е напълно оригинална и мога да кажа, че преди 4-5 години излезе в кавички от завода. Беше си чиста нова, все още здрава.
1: Колко хар ползвате или я пазите само за ретропаради и за ралитата?
0: Карам си я ежедневно, защото това е радост и няма смисъл да стои в гаража да ръждясва, така че и се радвам всеки ден.
1: А какво мислите за такива паради и за това хоби, да е притежаваш ретро автомобил?
0: Много е хубаво, защото на тези ретро паради виждаме автомобили от 30-те години насам, дори по-стари от 20-те години, 1920-те съм виждала и е много интересно да се запознаем ние дори по така зряла възраст, а пък младежите. Радвам се, че те изявяват интерес и няма възраст тук, всеки се радва.
1: А един автомобил определено ни върна 40 години във времето. Негов собственик е Ивайло Паунов от Дупница.
2: Съм с автомобил ГАЗ-13 Чайка, правителствено изпълнение от последните внесени в България 80-та година. Като по документи съм я проверил в службата за охрана, превозвала е официални лица и е била зачислена на Цола Драгойчева.
1: Откъде такъв интерес към такива автомобили?
2: Ами, предавано ми от семейството, от баща ми, от дядо ми. Това е 8-ми автомобил, който притежавам на ретро. Нали? Не мога да твърдя, че съм някакъв колекционер, но страстта към старите превозни средства ме, нали, движи и ми доставят емоции.
1: Скъпо ли е това хоби?
2: Ами, с чайката е скъпо, защото разходът е около 25 литра на 100.
1: На ход ли я докарахте до Благоевград?
2: На ход, от бензиностанция до бензиностанция се придвижаме, нали, шеговито казано, но наистина автомобил е много приятен за каране, много атрактивен и се надявам да радва всички тук на площада. Отворена е, може да се качва всеки в нея, аз не съм от тези, които пазат колата. Искам да се докосна до духа на социализма, а това е върховото изпълнение от автомобилите на социализма. По документи съм я проверил, това е чайката на Цола Драгойчева, на баба Цола. Един виш партиен функционер, всички знаят кой е. И така, тук...
1: Какви други автомобили имате?
2: Ми притежавам предимно социалистически автомобили. Имам всички модели Лада, Волга ГАЗ-24 и един Мерцедес за цвят, нали, стар.
1: А на колко сте години?
2: Ами на 4.

0: Над 13 300 автомобила са проверени от служителите на пътната полиция през изминалото денонощие. Съставени са 4002 фиша и 389 акта за установени нарушения. 14 водачи са шофирали след употреба на алкохол, а 3 след употреба на наркотични вещества, уточняват от вътрешното ведомство. 20 трудови борси в страната организира през този месец агенцията по заетостта. Първата е на 12 май в Берковица, а последната на 28 май в Хасково. Две от борсите в Велинград и Девин са специализирани за набиране на персонал за хотели и ресторанти, а други две в Каулиново и Плевен са насочени към наемане на продължително безработни и хора над 50 годишна възраст. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация за данните за нивото на безработицата у нас.
1: Анализът на агенцията по заетостта за месец март показва, че от 21 000 ново регистрирани безработни, 13 000 са освободени от частния сектор. Като вече установена тенденция, най-много персоналта се съкращава от секторите услуги и индустрия. Всеки четвърти във входящия поток от ново регистрирани в бюрата по труда от началото на годината е от групата на така наречените активирани от ромски и младежки медиатори. Хора, които до момента не са търсили заетост и не са попадали в статистиката на агенцията по заетостта. От януари до март близо 37 000 безработни са намерили ново работно място, като при две трети от тях това е станало с посредничеството на бюрата по труда. Данните сочат още, че 20% от всички с регистрация са без работа за период от 6 до 12 месеца, а дълготрайно безработните, които са повече от година извън трудовия пазар, са близо 24% от общата маса, като в тази група преобладават хората с основно или по-ниско образование, близо 70%, които нямат и квалификация. За новините Цветелина Стоянова.
0: Корабите, обслужващи фериботната линия Варна-Батуми-Грузия, вече са два и пътуват пълни и в двете посоки, това каза директорът на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура Кристиан Богоев по време на тържество по повод възстановяването на линията и въвеждането в експлоатацията на втори кораб. Богоев съобщи още, че са инвестирани средства за изграждане на паркинг за товарни автомобили, а в момента тече ремонт на връзките между мостовете за железопътните превози, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Генералният директор на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура Кристиан Богоев подчерта, че най-важното за линията Варна-Батуми е, че тя е редовна, превозите се осъществяват два пъти седмично и към нея вече проявяват интерес от много държави.
3: Оперативната работа не спира. Година и три месеца тя функционира благодаря на колегите от товарни превози, защото ние пък от своя страна ДПП колаборира изключително активно с тях. Историята на терминала е такава, че това е основно терминал за ЖП превоз. Това са корабите, които в момента оперират. Разбира се, подозирам, че в момента, в който нуждата на товарите пожелая трети кораб, той ще се появи. Има и други кораби, които проявяват интерес. Те са със специфични товари. Всяка седмица има по два кораба, които идват тук, което си е редовна линия, и тая редовна линия е всъщност едно от най-големите достоинства на проекта. Всички тези камиони не трябва да стоят тук, трябва да се катерят и да се пътуват по пътищата. Така че това всъщност е важното обстоятелство.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: За четвърта поредна година Кирил Николов Дизела печели победа в състезанието по планинско бягане Трън Ултрарън. Подробностите чуете от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Тази година стартът и финалът на състезанието бяха преместени в трънското село Тороковци. Трасетата са изцяло нови, като дистанциите отново са 4. 14 км, 23, 43 и 64 км. Кирил Николов Дизел е сред редовните участници в трънския маратон. Той участвал и печелил на 24 км-овата дистанция в 4 от 5 му издания до момента.
5: Цялата тая планина е супер и затова идвам. Много приятно място. И много си кепе, че такова състезание се провежда, за да се развива и този край, защото е така малко в страни от всичко остава, а пък е много красив и хубав.
4: Каза Николов. При жените на същата дистанция победител е Гергана Бошкова. Най-добро време при мъжете в най-кратката дистанция 14 км постигна Цветелин Маринов, а при жените Вероника Митовска. 43 км-овата дистанция при мъжете бе спечелен от Йордан Тодоров, а при жените от Мария Николова. На дългата дистанция 64 км първи финишира Петър Христов. Състезанието продължава. Над 650 бегачи бяха заявили участие, стартиралите са около 540. Отказите са по здравословни причини и заради падналата по върховете мъгла. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова.
6: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, валежите ще спират, най-късно в планините и североизточните райони. Утре в източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Около и след Пладне от запад ще започне увеличение на високата облачност. Максимални температури между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 9, максимална към 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.com.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев. За музикалното оформление на предаването се грижи Даниела Маринова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваш.

Митко Стоилов от Кюстендил поздравява своята приятелка Лили Иванова от Благоевград. Той поздравява и всички слушатели, които тази вечер са избрали да слушат нашето радио, както и нашият екип, който се грижи за вашето добро настроение с песен от нас.

Миро Иванов поздравява баба Ленча от Сапарева баня и цялата компания с песен, избрана от нас, като им пожелава приятно и добро настроение.

Следващият музикален поздрав е отправен от Диляна Шуманова от село Чуковец, за, специално за готвачите на Корбана днес на църквата Летен Свети Николай в селото. А това са Лили Сърбева, Снежана Вучева, Наталия Излати и Ирен Донева. Да са живи и здрави и от Бог благословени, с песен избрана от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Село Бистрица поздравява всички жители на село Бистрица Дупнишко, както и своята съпруга Радка Стамбулийска, да бъде жива и здрава и винаги негова опора и подкрепа. Емил Маричин от Горни Коритен поздравява всички ефирни приятели, екипа на Радио Благоевград и специално Кирчо и Емилия от село Еремия с песен избрана от нас.

0: Radio Blokovac grad, Blokovac grad.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
7: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.
11: Камено цел от Срънча поздравява своите приятели Асан Адемов и Стоян Касапов с песен от нас.

0: Дядо Крум и баба Румяна поздравяват своите внуци Антон Илиев, Борис Каркелев, Катрин Ангелова и Теодор Ангелов, както и своя правнук Борислав Антонов. Имаме и слушателна линия в момента. Добър вечер, в ефир сте.
1: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Да направим един поздрав, който предлагаме последен за вечерта.
0: Да, последен е, заповядай.

0: одобрил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев.
1: А за избор на Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера, Румен Радев заяви:
0: аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
1: Премиерът определи ситуацията с дефицита в държавата като тревожна и отбеляза:
0: нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
1: Той изрази очакване министрите в кабинета да открият заложените, по думите му, финансови бомби под формата на неизгодни договори.
0: Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система.
1: С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязват Деня на Европа, 9 май. Тази вечер емблематични сгради в различни държави от общността ще бъдат отцветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония в София. Знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Иляна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. По-рано президентът Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния воин в знак на почит към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
2: Честваме Денят на победата. Деня на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Деня на победата, просперираща и мирна Европа, така, за която мечтаеха нейните създатели.
1: Каза Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев подчерта значението на 9 май за историята.
0: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя.
1: Каза премиерът Радев. Руската държавна корпорация Росатом възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия, заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов. Агенцията цитира Лихачов с думите, че събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика. Не е уточнено за какви събития говори директорът на Росатом. Той е говорил по темата в кулоарите на срещата между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, който пристигна в Москва за честванията на Деня на победата. По традиция Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия в Великата отечествена война с военен парад на Червения площад в Москва. Тази година обаче в парада участваха само военнослужещи и авиация, но не и военна техника. От Министерството на отбраната обясниха, че решението е взето, цитирам, във връзка с оперативната обстановка. Късно снощи стана ясно, че президентите на Русия и на Украина Владимир Путин и Володимир Зеленски са приели предложението на американския си колега Доналд Тръмп за примирие от 9 до 11 май. В словото си пред участниците в парада руският президент Путин направи паралел между Великата отечествена война и войната, която води срещу Украина.
3: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
1: Каза Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп тридневно примирие. От началото на деня броят на атаките от страна на агресора достигна 51, съобщи генералният щаб на украинската армия. Въпреки обявеното примирие, украинските въоръжени групи извършиха атаки с дронове и артилерия срещу нашите войски, обявиха на свой ред от Руското министерство на отбраната. Лидерът на дясноцентристката партия ТИСА Петър Мадяр положи клетва като министър-председател. Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при управлението на неговия предшественик Виктор Орбан.
4: Унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели и почтени решения, но може и да бъде разрушена от егоизъм, високомерие, късогледство или недостоинство.
1: Заяви Петър Мадяр при встъпването си в длъжност. За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!

0: А сега... Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират. Най-късно в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 9. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните планински райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще от северо-запад предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега е ред на спортните новини с Христо Денев.
2: Добър вечер. Лудогорец победи с 1-0 като гост Левски в матч от първата четворка на 33-я кръг на футболното ни първенство. След около 15 минути ще започне награждаването на Левски като шампион на България. В останалите резултати от днес Черноморе, Ботев Пловдив 2-0. Матчът от втората четворка беше прекъснат за повече от 15 минути след като в 73-та защитникът на Ботев Антуан Конте напусна терена с твърдение, че е обиждана расистка основа от феновете на Черноморе. А в матч от 34-я кръг на групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то Монтана Локомотив София 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Увърхемптън 3-0, Сандерланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулъм Борнемут 0-1 и Манчестър Сити Брентфорд 2-0 към 80-та минута. А в първия матч от полуфиналите за класиране в Висшата лига на Англия, Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Боруция Мюнхенгладбах 3-1, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байер Леверкузен 3-1 и Волсбург, Байер Мюнхен 0-1 към 75-та минута. Испания 35-ти кръг, Елче Алавес 1-1, Севилия Спаньол 2-1 и Атлетико Мадрид Селта 0-1 към 75-та минута. Италия 36-ти кръг, Калери Удинезе 0-2, Лацио Интер 0-3. Уругвайца Гилермо Томас да Силва спечели втория етап от колездачната обиколка на Италия, който беше с дължина от 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място днес са за Флориан Штарк от Германия и Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов донесе златен медал за България на финала на конс гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, а на финала на земя Димитър Димитров остана пети. Отборите на Балкан Ботевград и Черноморе играят при резултат 72 на 73 точки 4 минути преди края на първия матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.

0: 22 часа, новини. Руският президент Владимир Путин може да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му, словашкият премьер Роберт Фицо, с когото разговаря в Кремъл по-рано през деня, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин каза още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията между Русия и Европа ще бъдат възстановени.
1: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
0: Посочи Владимир Путин. Втора вечер на недоволство в Габрово. Демонстрациите в града са провокирани от масово сбиване, след което трима души са ранени. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Протестното шествие тази вечер събра не повече от 70-80 души, за разлика от снощи, когато стотици излязоха по улиците на Габрово. Днес началната точка на шествието беше друга и след преминаването по централни улици на града, протестиращите стигнаха до областната болница, за да окуражат с възгласите си под прозорците един от пациентите, ранен в сбиването на Гергьовден. Скандалът в късните часове на празничния ден бил провокиран след забележка, направена на съседи заради шума. Протестиращите потвърдиха исканията си за ред и сигурност в града, както и равнопоставеност на всички пред закона.
3: Просто сме против агресията. Понеже ние сме с деца, децата ни ще почнат училище, градина, искаме да може да ги пуснем спокойно. Но за това сме тук.
4: Мисля, че проблема е по-сериозен, колкото предполагаме, че трябва да има наистина отговор. Тези варианти, дали е битова саморазправа или каквато да е била, трябва да бъдат отхвърлени. Аз за това съм тук.
2: В града засиленото полицейско и жандармерийско присъствие след инцидента и с нощните масови протести е видимо. Заявката на участниците в демонстрациите е за продължаване на протестните действия през следващата седмица. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Три са по различни версии, включително стрелба. По-рано днес във Фейсбук профила си и кметът на Перник Станислав Владимиров съобщи за случая, като според него става дума за стрелба. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

спорът за класациите, в това число и музикалните, е всъщност спор между почитатели. Всеки защитава своите. Хит не винаги означава шедьовър или нещо друго, а точно най-продавана или излъчвана песен. Освен това, за всички е ясно, че най-продаваните и най-предпочитани песни рядко са най-ценните. Когато отиваш на пазар, не можеш да избегнеш именно от пазара. Продуктите не са твои, но имаш все пак право на избор. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Предаването с имената и песните от близкото минало застанали начало на хит-листите. В първите минути тоталният световен хит от 1986 година, последно отброяване на Европа.

какво днешната дата влиза в аналите на световната история? Да си припомним, 1770 година Джеймс Кук акостира край днешния Сидни, Австралия и нарича залива Ботани. 1965-та направена е първата снимка на спътника на Плутон Харон. 1986-та при пожар в обществената библиотека на Лос-Анджелес изгарят или са повредени 400 000 тома книги. През април 1970 година черен месец за Америка. Четирима студенти са застреляни от Националната гвардия в университета Кент, щата Охайо. Нил Янг реагира мълниеносно на тази трагедия, записвайки с Кросби, Стилс и Неш песента Охайо. След края на записа на песента Дейвид Кросби едва сдържа сълзите си. По това време тяхната версия на песента на Джони Митчел Woodstock е в топ 10 класацията за хит сингъли и заедно с Учете добре децата си е включена в албума Дежавю.

Вие сте с ретрохит на вълните на радио Благоевград. Следващите минути погледи към още две заглавия. Световни хитове за 1987 година. Нищо не може да ни спре сега Starship и всичко, което притежавам с Бой Джордж.

0: базата на летище Солун, но и на Крит намалява капацитета на базата на летището в Атина. Според съобщението на компанията се намаляват пътническите места с 700 000 и се анулират 12 дестинации през зимния сезон. Причината за това решение на авиокомпанията е високата летищна такса, която се плаща на германския концесионер Fraport. На пресконференция от ръководството на авиокомпанията съобщиха, че са се опитали да преговарят.
1: Нали най-голям напредък в установяването на националното законодателство, необходимо за пълното прилагане на пакта на Евросъюза за миграция и убежище, според публикуван в петък доклад на Европейската комисия. Пактът влиза в сила на 12 юни, след двугодишен преходен период. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Четири страни членки – Кипър, Гърция, Италия и Испания – са класифицирани в доклада на Европейската комисия като държави, които са под миграционен натиск. България е определена в групата на страните, изложени на риск от миграционен натиск. До средата на април 11 държави членки, включително Кипър и България, са заявили, че са готови да започнат до юни функционирането на новата система за централна биометрична база данни на Европейския съюз, което е критично важно за оперативното прилагане на пакта, посочва доклада. Кипър се стреми към цялостно преструктуриране на системата си за убежище като част от новата европейска рамка. Целта му е да превърне миграцията от проблем в решение, което е от полза за гражданите и държавата, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. Конференция на Европейската миграционна мрежа, която ще се състои в Никозия след 10 дни, ще направи преглед на готовността на Европейския съюз преди пълното прилагане на пакта и постигането на ключови стратегически приоритети, съобщих от Кипърското европредседателство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Организаторите на международния панаир на книгата Bookfest, който ще се проведе в Букурещ от 3 до 7 юни, създадоха специална фейсбук страница за България. Страната ни ще бъде почетен гост на събитието, предава БТА. На страницата е публикувана информация за Солаковия хан в Букурещ и печатницата на Любен Каравелов за една от най-значимите книги на българското възраждане и Рибният буквар, издадена през 1824 година в румънския град Брашов за фестивала на розата в Казанлък. Могат да бъдат прочетени и избрани фрагменти от вече преведени книги, познати и обичани от румънските читатели. Участието на страната ни като почетен гост ще включва представяния на съвременна българска литература, анализи на книжния пазар и дискусии за тенденциите в издателската област. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: На музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
2: Вие сте с предаването Магията на музиката. В днешното издание ще слушаме музика от албума на американският музикант и композитор Джон Батист, като ще научим и любопитни новини за неговия живот. Аз съм Мила Иванова, останете с мен.

Носителят на 5 награди Грами и Оскар Джон Батист претворява трансцендентните творби на Лудвиг ван Бетовен в албума си «Бетовен Блуз», издаден през 2024 година. Заедно с оригинални композиции, вдъхновени от младежките години на Батист, когато се е състезавал в местни клавирни конкурси и е концертирал в сърцето на Нью Орлианс, албумът разпростира вечните класики в целия жанров спектър. Това е начин да отдаде почет

0: Магията на музиката.
1: Пандия в училище в центъра на града и бедни квартали. Поканена е в Карнеги Хол, за да продуцира и участва в собственото си шоу с шестима млади музиканти. През следващите години Батист издава редица музикални проекти, включително Social Music от 2013, който прекарва повече от месец на върха на Билборд и джаз класациите. През 2017 година издава синглите Ohio с Леон Бриджис и Гари Кларк младши, както и Battle Human of the Republic за Атлантик. През 2019 е номиниран за Грами в категорията за най-добро американско Roots изпълнение.

представен в документалния филм «Американска симфония», а през 2024 участва в ансамбловия комедиен драматичен филм «Saturday Night», режисиран от Джейсън Райтман, играейки ролята на музиканта Били Престън, както и като композитора на музиката към филма.

0: Магията на музиката.
1: За този албум с произведения на Бетовен, Джон Батист казва: Бетовен е необичайно продуктивен и последователно иновативен. Стотици години по-късно музиката му е все още изключително актуална и разпознаваема. Много от най-великите му произведения са станали вездесъщи, надхвърляйки възрастта, расата, епохата и докосвайки се до божествената природа на съществуването. Дълбоко съм смирен и вдъхновен да преосмисля неговите творби. Разделяме се с музиката на Бетовен, изпълнена от Джон Батист. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: НСО Станчо Станев за заместник председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията, Радев коментира.
1: Заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
0: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
1: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
0: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет, коментира Радев. Отрече той да кадрува.
1: Нищо не реди. Аз срещам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не.
0: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
1: Голям размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
0: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
1: Фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. И всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. Има навсякъде. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там. Да не говорим за държавната консолидационна кампания.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. Емблематични сгради в различни държави от общността бяха осветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония и в София. Знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния карул на националната гвардейска част. По-рано президентът Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния войн в знак на почет към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
3: Честваме Денят на победата. Денят на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Денят на победата, просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
2: Каза Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев подчерта значението на 9 май 1945 година за историята.
1: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя.
2: Каза премиерът Радев. По традиция Русия отбеляза деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война с военен парад на Червения площад в Москва. Тази година обаче в парада участваха само военнослужещи и авиация, но не и военна техника. От Министерството на отбраната обясниха, че решението е взето, цитирам, във връзка с оперативната обстановка. Късно в петък стана ясно, че президентите на Русия и на Украина Владимир Путин и Володимир Зеленски са приели предложението на американския си колега Доналд Тръмп за примирие от 9 до 11 май. В словото си пред участниците в парада руският президент Владимир Путин направи паралел между Великата отечествена война и войната, която води срещу Украина. Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това нашите герои продължават да напредват, каза Путин. Владимир Путин може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му словашкият премиер

0: Те твърдят, че са отслабили демокрацията. В речта си при встъпването си в длъжност Мадяр заяви.
1: Унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели и почтени решения, но може и да бъде разрушена от егоизъм, високомерие, късогледство или недостойнство.
0: Заяви Мадяр. Чуждестранните инвеститори и унгарците като цяло посрещнаха победата на Мадяр с одобрение. Форинтът достигна 4-годишен максимум спрямо еврото. Доходността на облигациите спадна, а след изборни проучвания показаха нарастваща подкрепа за ТИСА. Времето обаче притиска правителството да осигури милиарди евро замразено финансиране от Европейския съюз, необходимо за рестартиране на икономиката и стабилизиране на напрегнатите публични финанси. Спортните вести представя Христо Денев.
2: Отборът на Левски беше награден като шампион на България по футбол. Това стана на стилна церемония на стадион Георги Аспарухов минути след загубата на тима с 0-1 от Лудогорец в матч от 33-я кръг на първенството. Единственият гол вкара в края Петър Станич. Сините си гарантираха 27-та си титла на България още миналата седмица. Тимът на Хулио Веласкес е недостижим на върха в класирането с 76 точки. Лудогорец вече е втори с 63, пред ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 62. Останалите резултати от вчера. Черноморе Ботев Пловдив 2-0. Матчът от втората четворка беше прекъснат за повече от 15 минути, след като в 73-та защитникът на Ботев Антуан Конте напусна терена с твърдения, че е обиждан на расистка основа от феновете на Черноморе. А в матч от 34-я кръг на групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то, Монтана Локомотив София 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Увърхемптън 3-0, Сандърланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулан Борнемут 0-1 и Манчестър Сити Брентфорд 3-0. А в първия матч от полуфиналите за класиране в Висшата лига на Англия, Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Борусия Мьонхенгладбах 3-1, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байлеверкузен 3-1 и Волфсбург, Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Елче Алавес 1-1, Севилия Спаньол 2-1, Атлетико Мадрид, Целта 0-1. Италия 36-ти кръг, Калери, Удинезе 0-2, Лацио, Интер 0-3. Уругвайца Гиермо Томас да Силва спечели втори етап от колездачната обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място са за Флориан Штарк от Германия и за Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На финала на земя Димитър Димитров остана пети. Пьотър Несторов спечели титлата на тенис турнира Санта Маргарита ди Пула в Италия, след като победи на финала французина Артюр Нагел с 7-5 и 6-0. А Илиан Радулов се класира за финала на турнира Саладел Испания след успех над испанеца Макс Алкала Гури с 6-2, 5-7 и 6-2. Балкан Ботевград победи Черноморе с 91-89 точки след едно продължение в първи матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство. Играе се до 3 победи.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява и над страната ще бъде предимно ясно. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихва. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в столицата около 22. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна купеста и купестодъждовна. Главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес в третия етап от Джиро д'Италия маршрутът на колоездачите включва отсечки

0: от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Състезанието ще стартира в 13 часа в град Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по пътя Пловдив, Пазарджик, Костенец, след това по пътя Костенец, Боровец, Самоков, Панчарево, София и след това по уличната мрежа на столицата. Финалът на състезанието е около 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Промени ще има в движението на автомобилите и градския транспорт в столицата. Влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. С парад на Червения площад в Москва без военна техника Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Мадяр положи клетва пред парламента. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте, скъпи слушатели на програма Хоризонт. Вие сте с Нощен хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Елеонора Стоилова. Тази зловеща майска вечер ще говорим за много разнообразни теми, които ще са свързани с развитието на рок и метал музиката в България. Ще разберем същината на човешката природа, за това какво е да бъдеш създател на авторска музика в България, къде е границата на употребата на изкуствения интелект, дълбоките послания за тежките музикални стилове и не на последно място за идеите за бунта и протеста от прехода, които формират тази субкултура. В студиото гости ми бяха Станислав Пандин и Боян Спасов от музикалния проект Румбарак Project. Въпреки че тяхната колаборация се случва преди няколко години, те създават музика още от прехода и бунтът и желанието за един по-добър свят никога не са напускали техните сърца. Специален въпрос отправиха и те към българите в чужбина, така и към музикантите зад граница също. Бихте ли се върнали у нас и да творите отново? Към вас отправям още няколко въпроса. Защо според вас има усещане за намален интерес към тежките жанрове в България днес? Бихте ли потърсили нови български групи и изпълнители? Има ли пречки пред откриването на по-неизвестни музиканти и ако да, какви сте? Ще продължим с интервю на тема рок и метал музиката в България по време на прехода в разговора ми с доктор Пламена Петрова, изследовател на рок и метал музиката у нас. Тя ще ни помогне да си дадем отговори на някои от въпросите по-горе, но първо да размишляваме. Ще завършим и с някои материали от деня. Останете с нас!

0: Добре дошли отново на вълните на Нощен хоризонт и добра вечер. Имах възможността в студиото на програма Хоризонт да поканя Боян Спасов и Станислав Пандин от родния хеви метал проект Румбурак Project. Въпреки, че колаборацията между тях започва преди няколко години, преходът силно бележи тяхната любов към музиката. Боян Спасов създава група Ехо заедно с Александър Табаков, Станислав пък твори в групите Декада и Луна Парк. Сега проектът издаде и едно ново парче, съвместна тяхна работа, което носи името Гултак. Здравейте, в студиото с мен са Боян Спасов и Станислав Пандин от музикалния проект Румбурак Project. Тази година издадохте новата си песен Гултак. Разкажете ми малко повече за нея.
1: Здравейте.
2: Здравейте, Виолета. Благодарим ви за поканата.
1: Добре, за възможността да звучим в национален ефир. За нас това е чест. Удоволствие.
0: И за нас е чест, че приехте поканата.
1: Да започнем с целият проект, така като цяло. Нали, той започна, може би вече станах около трета година. Започна съвсем вяло, но така набрахме скорост, което е доста добре. И аз лично така имах възможността да се срещна с хора като Станислав Пандин, Надя Валентинова от група Гранулон. Той е така известен, Станислав Пандин, в групи като Декада, Еридан, Луна Парк. И сега имам така огромната чест и удоволствие, нали, да работим заедно с него. И тук така искам да отбележа, че с него им много добре сме се сработили и смятаме да продължим напред и да правим доста сериозни проекти.
2: Да. И ние с Надя Валентинова, от нейно име бих казал нещо, и ние сме благодарни на Бога, на съдбата и на теб самия, че ето те теб тук до нас на един метър разстояние и че работим заедно. Благодарим.
0: А как се запознахте в такъв случай?
1: Да кажем как. Пак чрез Надя Валентинова, работейки с нея, реших да направя една песен, която посветих на моята съпруга. То вече не е тайна, всички вече знаят за тази песен, на кого е посветена. Това е Миг от вечността и търсих вокал подходящ за тази песен. И казах: Надя, трябва ми човек,

0: Кой не ми направи забележка, но видях липсата на усмивки по лицата на много люди, така че възможно е да са негодували така вътрешно, в своята вътрешна субективна реалност, да са изпитвали някакви негативни чувства, някакви послания. Такива вербални не е имало обаче към мен. Но много хубаво, много, много ти благодаря.
1: Аз също за мен е, много... това е дар, дар, дар Божий това.
2: А ако не е тайна, коя била песента, която сте чули от него? И ви е харесано.

0: към половин век сме вече, майде да не продължаваме.
1: Ти го каза.
0: Да, така. И всъщност, така в времето, аз лично успях да намеря време за себе си, да отделя малко повече внимание и да се обърна навътре към себе си, да спра с така трудния живот, защото няма какво да се лъжим, живота не е лек и...
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.